0: の原曲は小林麻美さんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田俊信さんでした。
1: 大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
2: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン。新井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田カルホなどの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は新井時代、松任谷時代、呉田カルホの仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なので、ユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田カルホは作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずに、オダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらに その曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについて、ユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

惑。シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにしてパンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集を特集しています。この本の企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんはマネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん。緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン。松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

お送りしているのは1980年リリースのアルバム「時のないホテル」から「水の影」。ユーミン初の歌詞集「ハローマイユーミン」の担当者ポプラ社の松田拓也さんは、人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学「方丈記」。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集「ハローマイユーミン」に収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を捜索していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と荒井由実時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字。手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピック・オブ・カプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、うん、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですね、ぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県といえばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですね、うどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、うん、もう本当にね、私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くと、もう本当にね、もう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、で、いろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもね、みんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか。
0: はい、
1: 私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました、
0: うん、あ、
1: ねね、
0: いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね、特徴があって美味しかったのを思い出します ね、はい
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西弘明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね、小西店長の、ご自身のですね、ご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三々広場滝の宮店でございます。はい、まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
0: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
1: あ、実はですね、はい、以前ですね、はい、いらっしゃってた西村店長さん、はい、その時代にですね、私何度かお邪魔をさせていただいてて。
0: そうなんですね。
1: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、はい、ご紹介をいただきまして、はい、実は私小西さんとはお初なんです。
0: あ、そうだったんですか。はい、なるほど。
1: でもね、
0: うん、
1: 私にとってみてもですね、三々広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかっていうぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
0: 清田店長が香川に行かれてた時は、うん、はい、むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
2: 私実は去年までは3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです。
1: 高松っていうと三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
2: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
0: うん、はい、まあ、そうなんですね。
2: 高松駅から15

0: 15分ぐらいの本当にちっちゃな、うん、あのフルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
1: あ、いいですね。
2: そうなんですね。そして4月からこちらのさんさん広場の方に移ってこられたということなんですね。
0: そうです。
1: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
0: いや、それが、うん、産直は今4年目なんですよ、はい、
1: あ、そうなんですか。
0: これまで20何年間は、うん、まあ、あの支店の方で営業したり、
1: はいはい、
0: 支店で勤務してたんで、
1: はいはい、
0: ただ自分自身将来的に、
2: はい、
0: もうそろそろ定年迎えるにあたって最後にやっぱり農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したいということで、繁殖業務に携わりたいという希望を当時の上司が叶えてくれました。
1: は
2: い、そうなんですね。
1: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
2: 全然見えないですけど。
1: そうですよね。
0: いえいえ、
2: ここから長いんじゃないかな。
1: ですね、ですね。
2: はい、でも、うん、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い、
1: ね、うん、ね、そうですね。実際に営業ってことは金融とかそういうところでやられてたんですか。
0: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業、やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで。
1: うん、
0: やっぱり今そういう方に一つでも生産物が売れれば、うん、
1: はい、
0: 自分の中では恩返しになるのかなと思って。
2: そう、本当ですね。
0: その人たちがね、うん、おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、う
1: ん、はい、
0: まあ、最後のご報告いうことで。
1: いや、いいですね。
2: そうですね。で、最初のお話にもあったように、うん、私どうも香川県っていうとうどんっていうイメージがあるんですけど、うん、
1: はいはい、
2: なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど。
1: 確かに。
2: どうなんですか？
0: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、
1: うん、
0: うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く、
1: うん、
0: で、まあ、その、家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、
1: うん、
0: 割とうどんって家で食べる、
1: はい、
0: 習慣がございました。
1: 本当にうどん屋さんがもう軒を連ねてて。
2: そうですよね。
1: で、看板がないんですよね。
2: あ、そうですか。
1: 本当にもう住宅街の中にぽつりぽつりぽつりとあって、で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて、
2: なんか並んでますよね。
1: そう、まさにソウルフードっていうね。
2: そうですよね、
1: 形ですよね、店長ね。
0: はい、
2: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、うん、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
0: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、
2: はい、
0: 前任の西村さんは、
1: はい、
0: 前任の所長である西村所長は、はい、うどんは飲むもんだ。
2: はい、で、
0: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
1: はい、噛むと思います。
0: 前任の西村さんのおすすめはもうそのまんま、うどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
2: あ、そう
0: ですか。多分これが多分通なうどんの食べ方かなと思っております。
1: お父さんも、私その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、はい、今の飲むって話を聞くとちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど、
2: でもさぬきっていうと結構腰のあるというイメージですけど、飲んでたんですね。
1: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
2: 危険ですよね。
0: そうなんです、腰のあるうどんなんでね。
1: そうですよね。外国の方もですね、好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、
0: はい、
1: どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
0: そうですね、うん、特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、
1: はい、
0: もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、
1: うん、
0: またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、
1: はい、
0: ね、ドライブとか旅行がてらに、うん、まあ、トイレ休憩するときに、うん、まあ、最近海外の人も多いですよね。
1: はいはいはいはい、
0: まあ、お箸の持ち方もうまくなって、うん、スルスルっと食べておりますので、
1: はい、
0: 浸透しております、全国にも。はい、
2: そうなんです ね。
1: 実際ね、はい、滝宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: ね、小西さん、ありますよね。
0: あります、
1: うん。で、あちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、
2: はい、
1: そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
2: そっか、直売所ってそういう天ぷらとか売ってたりしますもん ね、うん、
1: ね。後ほどまた話出ますけど、
2: はい、
1: とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
0: そうです、超ロング30センチ40センチ級の揚げたて、
1: はい、
0: うどんの 丼の上に1本ドンって乗っております。
2: 何が乗ってんですか？
1: 気になりますよね。
2: 気になります。
1: 上手ですね、店長ね。
0: 30センチ？いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
1: 気になっちゃう。

0: たよ、流れをそのまま残すと。
1: これ、続くみたいな感じで。
0: 素晴らしい。
1: というか、むしろ、食べに来てくださいよって感じですかね。
0: そうですよね。
2: そうなんですよ。はい。
0: これクイズですよ。
1: クイズ、タケノコ？だって今といえば。
0: 確かにタケノコもそうですね。
1: でも30センチもないですよね。はい、
0: うん。
1: なんだろう。ごぼうはどう？
0: ああ。でもね、これ、あれなんですよ。あの某あのお料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
1: なんだろう、
0: 人気のやつで。
1: だから他県からも食べに来ちゃうってことですか？
0: 来ちゃいます、来ちゃいます。
1: なんだろう、
0: 普通はね、そんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は食べれちゃうんですよ。
1: 野菜？
0: はい、
1: 野菜、
0: 野菜ですよ。
1: 硬くて、もうタケノコしか。
0: ちなみに私の、在籍していたファーマーズでも、はい、それが運んでもらって、輸送してもらって、
1: はいはい、
0: もう、たちまち並べた瞬間に、うわ、何これって言いながら、みんな、あ、知ってるってなって、
1: 本当ですか？
0: もうすぐなくなっちゃう。
1: まだまだお話伺いたいんですが、うん、
0: はい、
1: ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います。
0: はい、
1: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか？
2: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
0: はいはい、
2: ちょうど2、3年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
1: はい、
2: ワンオークロックさんの君次第列車。
0: それではワンオークロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝の宮店、小西弘明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物であるアスパラガスのさぬきの目覚めでございます。
1: そうなん
2: です。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とか、PR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。はい。さぬきの目覚め。一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、うん、とにかく甘いのが特徴です。うんうん、生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい。はい、生でも食べれるってことなんですけれども、うん、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど、一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
2: 網の上で焼いてもらって、
1: はい、
2: 塩だけを振って、
0: うん、
2: 食べていただければ一番贅沢な、
0: うん、
2: 食べ方かなと思っております。
1: 素材の味もね、味わえるということで、うん、先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: うん、天ぷらも美味しいということで、
0: うん、そうなんです。もう本当にもう見た目もね、はい、インパクトがすごいので、通常のうどんに、
1: はい、
0: なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、う
0: ん、そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださるということなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、なんか今日うどんのお話も、うん、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、うん、はい、まあ、直売所では他にも何かこんなものがありますみたいなのがあったらぜひ教えてください、
0: うん、はい、
2: そうですね、もういちごは多分5月末ぐらいには終わると思うんですけど、さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったいちごもあるし、はい、これからですよね、
1: はい、
2: ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております、
0: はい、いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
1: う
0: ん、はい、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
0: 高級なね、果物ですよね、化粧箱に入ってるからね、
1: 本当にそうですし、うん、普通に売ってても高いので、うん、私も地方で見つけると買ってます、
0: うん、ああ、いいですね、美味しいですよね、
1: はい、あるわけですね、うん、
0: はい、
1: その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
2: う
1: ん、
2: そうですね、これからトウモロコシの時期になりますので、う
1: ん、
2: 生で
0: カ
2: プカプカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
0: う
2: ん、
1: はい、
0: なんかありがとうございます。
1: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、うん、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
0: う
1: ん、
0: もうジュースですよね、
1: うん、やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね、
2: はい、
1: うん、
0: それでは最後にですね、小西店長からリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通して、お客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。
0: はい、
2: 旅行やドライブの際には、ぜひ本場の香川の味を体感しに、三々広場滝の宮店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 小野坂店プレゼンツおいしいジャパル。本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西弘明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝の宮店さんより香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。

0: 当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージリクエストもお待ちしています。
1: 清田さん、お便りたくさんいただいてるので、
2: ね、嬉しいですよね。
1: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
2: お願いします。
1: 5月9日土曜日、今聞きました、はい、初めて聞きました、
2: はい、
1: 戸田坂店おいしい番組4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて素敵な番組に出会えて嬉しいです。
2: ありがとうございます。
1: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
2: 嬉しいですね、うん、
1: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい。そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
2: はい、
1: 珍しいお米なので生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、はいはいはい、
2: ね、ぜひまた登場していただいて。
1: そうですね、
2: お話聞きたいところですね、
1: はい、北海道の芦名さんからいただきました。
2: 芦名さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: はい。
1: そしてもう一つご紹介させていただきます、
2: はい、
1: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味でとてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こしてリスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと埼玉県のこれは安野さんかな、安野さんかな、いただきました、
2: はい、安野さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ぜひねサポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
2: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
1: 黒瀬千恵でした。
2: 来週も聞いてくれるかな。イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです、で世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね、
1: はい、これを受けて津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね、
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育も力を入れてほしいと思っています。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
3: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い。マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。
2: FM 根室ミュージックシャワ ー, シャワ ー, シャワー。この時間は洋楽のヒットナンバーをお送りします。

0: 106.3 FM ナムロ。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐々木健二です。人気トリオは50年代から70年代のルーツミュージックをやんやほげる、なんとかなんとかってなんだっけな、この

0: 思った。急に出てきたけど思い出せませんと紹介していく番組です。
1: まあ太陽は
2: 遠いって、
1: ごめんなさい、ヤンヤンジャクビティっていうか、俺の中では太陽ホエールズの今スピン
0: スピン
1: 思い出しちゃって、
3: スピンでしょ、
1: あの人俺好き、スピンだっけ、
3: スピン、
0: うん、
1: 俺あの人好きだったな
0: ー、俺も
1: ってなんで好きだったかと、後で人間トイレの中で悲しい、あのラーメン食いながら話会いたいと思います。ファンディギターのジャスミンです。
3: ヤンヤンヤンヤンヤンギヤマノーでしょ、
1: あそういう
0: ビニーランドだ、
3: ビニーランドはそれです、
0: あ
3: おそろつきた
1: さすが仙台、
0: うん、ああそうだね、
3: 我々の第9校舎でしたから、
0: うん、ビニーランドは、ああそうかそうか、うん、あのね岩手県にはね岩山パークランドっていうのがあるんだけど、はいはい、ジェットコースターないのよ、
3: 残念、
0: あであの仙台のヤギ山ベニーランドが憧れだったの、
3: あるんですよ、あるん
0: です、あでも今あるの、
3: あると思うよ、あるあるある、
0: 本当、うん、なんかなくなったのかって、
3: ね、やべ俺もやべ細かくは聞いてない、
1: もう30年行ってみるんだから分からない
3: じゃん、ね、
0: まあ、今あの2023年の7月の下旬ですけど、
1: そうですね、
3: あるかないか、
0: 先生今これはどうでしょう、
1: これも先週に引き続いてですね、まあ浅草橋の近くでもう目の前が隅田川、今日は
3: 隅田
1: 川隅田川隅田川 の花火大会終わってもう2時間後ぐらいの、
0: うん、
1: なんか強者たちが夢の跡的な閑散としてたけど、カップルはちょっと横の方でね影の方でイチャイチャしてたりなんかする、
0: うん、
1: 余韻を楽しんでるような、
0: いいよね、
1: 夜中の23時半ぐらいの状況です、
3: うん、いいね、
1: これいいね、
0: さあ例えば花火大会見た後のさ、うん、そのちょっと休んで話さないとかつのっていいよ ね、
3: いいね、
1: だってさ目的はそのためなんだよ、あの、うん、彼女とかあの前、うん、ちゃんと付き合ってない女の子を誘うのにさ、花火大会誘ったわけだけど、
3: うん、
1: 花火で言うよりその後どうしようかな、うん、な、
0: うん、そうなんだよ、
3: まあ、そうだろうな、
0: そうなんだ、
1: すぐに返したくないから、
0: うん、
1: うんうん、
0: そうなんだ、
3: そりゃそうだ、
0: でかといってね深入りしない時期がねまだいいんだよ、
1: いやそうそうそう、ガツガツしちゃかっこ悪いんで、
0: うん、
3: あ、
0: まずはここで俺はあなたに対して敵対心とかの嫌な人じゃないはずですよみたいな、
1: 好印象を与えるためにはどうすればいいか
3: っていうことなん
0: だ、うん、
1: そうそうそう、
0: ここで我慢でしょ、
1: そうですね、そうですね、
0: うん、
1: 我慢ね、
0: ね、ね、
1: でもあっちの出方次第ってのもありますけどね、
3: ありますね、
0: まああるね、
1: あるね、
3: あるよ、
0: ちょっとそれが計画が狂う時あるからね、
1: びっくりする時あるけどね、そう
3: えいいの
1: いい
0: あったね、
1: あね、
3: ね、
0: うん、
1: う
0: ん、
1: そうなんだ、
0: ああいうって意外と準備してねえんだよな、こっちの
1: 心の準備、うん、リセットするしかねえんだ、
0: うん、
1: でもそういう自分も用意していかなきゃいけないっていうのはね、う
3: ん、
1: 結構考えたことありました
0: よ、いや20代前半はねそれなかったね、うん、みたいな感じいやいやかなりラッキーな状況だぞっていうのは分かってんだけど、
3: 分かってんですよ、
1: おいおいどうしたどうしたお前ってみたいな、後ろに肩叩かれてる時がありましたね、
0: あったね、うんと夏の夜ってのが楽しいね、
1: 夏の夜がやっぱそういうのね、うん、よくあった
3: ね、やっぱいいよね夏の夜は、
0: というわけで、今週の特集は何でございましょうか、
3: 何でしょう、
1: まあ、夏の夜の夜風に当たりながら聞きたいこの清志郎の声ということで、清志郎シャープ1ってちょっと未発表アルバムを集めたやつなんですけど、まあ、結局オフィシャルで出ることになるんですけど、まあ、名曲揃いなんで、うん、久しぶりに聞いてみたいなと思います、う
0: ん、今週はですね今の清志郎さんのベイビーシャープ1パート2でいきたいと思います、
3: はい、それでは聞いてください、岩間の清志郎です、曲目ニュースを知りたい、そして気まぐれ、そしてラッキーボーイ、最後にメルトダウン聞いてください。

0: ワン、ツー。
1: ダンダンダンダビルはあじけどよ。今週の特集は今野清志郎さんのベイビーシャープ1パート2でございました。
2: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
1: 俺ね、高校生の時に一つ上 の、 あの先輩みたいな人がちょっと狙いだったの。
0: 一つ上の先輩みたいな人ってどうです
1: か？一つ上でした。
2: それは先輩じゃないの？
1: 先輩先輩。
0: あ、女子ね。うん、
1: でその人が、友達と一緒に御所湖の花火大会行くから行かないって言われて、おそれ行くって言われて、で行ったわけよ、はい、で俺と、その先輩憧れの、うん、でその友達、うん、でもう一人男がいたわけ、うん、ははーなるほどと、おうおうおう、でまあその花火ドーンとかって言って、それでそのじゃあ帰るかって言った時に、行きはどうって言ったか忘れたけど、帰りにねその男の人がね車を運転する人だったの、うんうんうんうん、でつまりほら大学生以上なわけよ、
0: はいはい、そういうことだね。
1: 俺は高校1年か2年なんだよ、うん、でその先輩とそのもう一人の女の子はその人とも仲いいわけ、はいはいはい、なんかすっごい俺あの別の世界にいるような感じしてさ。
0: 分かるな、それ
1: 分かる
0: 分かる。俺ね悔しい思いした女の子、その時の付き合ってた女の子がでも悪気ないんだろ、うん、あのエクコちゃんがさ付き合ってた女の子がいるんだけど、うん、この前ねどこどこに行ってきたのってこと車で、うん、車で、うん、どう

0: どう、北里大学の大学生の人に誘われて、ああここに行ってきたんだよって、ああまあ、何もなかったんだから俺にこう言ってんだろうけどさ、うん、俺はそこで気づいた、うん、車、うん、
1: だよね
0: 車なんだよ
1: 車だよ
0: これは車だなって間違いなく高校3年生の時にバイクを取ろうと思ってたんだけど、バイクが一番欲しかったんだけど、うん、マジ車じゃねえみたいな
1: 俺はね、うん、後部座席に座っててね、こんなに悔しいことがある
0: だろ車なんだよ。
2: わかるわかるわ、
1: やっぱね、運転手じゃなきゃダメだと思った。あな、
2: な、
1: 運転手でしょ。
0: 運転手だね。
2: 運転手ですよ。
0: 車持って、自分の車持って、あ、まあ、免許持ったのは当たり前だけど、車持ってて、おうな、ドンクシー運転もしちゃいけないんだよ。
1: そう
0: バックしてる時言ったんだけど、女子に左手の顔寄せたりなんかして
2: た、うん、当たり前です。
0: あれね、
1: あれ、いやあれね、急激に思い出した。
0: 思い出したよ、俺車、決定的だったよ、車、田舎の俺たちにとっては。
1: あんなに急に俺テンション下がったの分かった
0: わ。分かるね。
1: 俺だけ知らねえんだこの世界って。
0: 所詮車だけだったかもしれないんだけど、
1: もしかしたらな、
0: もしかしたらなんだけど
1: なんか雰囲気いいからもうちょっと言いたいけど、まあとりあえずここで締めときますかね、はい、それでは皆さん、また来週、
2: また来週。

0: 昼12時30分からはウンフェニのスパークルアフタヌーン。私ソロアーティストのウンフェニが土曜のお昼におすすめの音楽とトークでスパークルなひとときをお届けします。あなたからのメッセージもぜひお待ちしています。
1: 綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。24-8700株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
2: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国

0: のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
1: はい、
0: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、はい、純さん、
1: うん、
0: 今この純さんの手元に、
1: はい、
0: 前橋新聞芽吹くがあります。
1: ありますね、芽吹くがありますね、
0: はい、芽吹くがあります、
1: はいはい、
0: ついにあの紙媒体をゲットしましたので、
1: はいはい、
0: 純さんに見せたいと思い持ってきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: これは、ね、結構ページ数があるけど。
0: そうですね、
1: うん、これは何、前橋市内の、まあ、各所。
0: そうですね、市役所だったり、
1: 市役所はもちろんね、はい、あると思いますけど、駅とかないの。
0: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけど、
1: ね、
0: スーパーとか、
1: スーパー、
0: まあ、お店とかいろんなところにあって、
1: うんうん、はい、
0: フリーなので、
1: あの、ね、
0: フリーペーパーとして、
1: ね、はい、これのもう1ページ目
0: と
1: か、
0: はい、
1: まあ、
0: 2ページ目っていうんですかね。
1: あ、そうか、
0: 3ページ目だ。
1: あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって
0: 表紙1、2、3。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 3ページ目に載ってますよ、
0: はい、載ってます。天田が
1: 大きく載ってますよ。で、これは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの。
0: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、芽吹く新聞さんの公式サイトがありまして、そこからバックナンバーとして見られます。
1: デジタル版で、
0: デジタル版で、
1: あ、見られるのね、
0: はい、
1: それはじゃ あ, あの今覚えられなくてもね、
0: はい、
1: X ね、
0: X で、はい、
1: 天田今の X を、見ていただければ、
0: はい、
1: 固定で載せといた方がいいよ。
0: わかりました、
1: はい、最初あのウィッチーズ前橋、前橋ウィッチーズの、はいはい、何、声優さん
0: が、声優さんですね、
1: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここでさ探したんだよ、だから今ちゃんどうもなんか違う、
0: 違いますね、
1: 化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら、
0: そうですね、
1: はい、3ページ目にいたわ、
0: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
1: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ、はい、
0: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、古澤あかねさんでいつかきっと。

0: 北海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しい初夜。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです、
2: はい、はい、こんにちは、古澤あかねです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、まず先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、
3: そう
1: なの？はい、
3: う
1: ん、どのような、
4: 結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります、う
3: ん、なんか作詞が
4: 初めていたしました。
3: あら、おね、あかねさんが、
1: あかねさんが、
3: はい、う
1: ん
3: うん、作詞家デビューで初めてもんね。
4: そうです、初めて書いたので、うん、その当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、
3: ほら、いい趣味だね、
1: すごいですね、
3: お金なきゃ
1: どんだけお金ない、はい、
4: そうなんです、その時に歌詞が出たんです、
3: う
4: ん、
3: なるほど、そうですか、
4: うん、そうなんですよ。
3: あ、じゃあもう リアルな感じだよね。
4: そうです ね、はい、
3: ね、憧れとかじゃなくてね、
4: うんうんうん、
3: なるほど、そうですか。
4: 同じ空の下っていうところがこの世界共通だなっていうところからです。
3: そうだよね、
4: はい、
3: う
4: ん、
3: そうなんです。それは曲線だったの、曲が先だった。
4: そうです。
3: あ、それにね、だから字数もさ、
4: はい、
3: ね、ふわりが決まってるから ね、
4: 結構
3: ね、大変だったでしょ。
4: 大変です。字余りになるともうどうやって載せていったらいいのか分かんなかったですね。
3: まあでもね、字余りでもいいのよ、
4: うん、
3: う
4: ん、雰囲気で
3: なんとかなるから、
4: なんとかなる、もう堀江さんクラスにならないと。そうですね、
3: そう思いますけど、
4: ね、はい、ありがとうございます、
3: はい、そして、
1: はい、そしてプロフィールを、
4: う
1: ん、お聞きしたいと思うんですけど、
4: はい、
1: うん、気になるキーワードでちょっと色々
3: お、何でしょう、
1: はい、でしょう、
3: はい、
1: まず、はい、ミス湘南コンテスト、
3: 来たよ、来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
4: どういうのか分かります？ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、うん、か
1: 湘南だから、
3: はい、やっぱり 夏
1: とか海で水着
3: とか、ね、水着って感じじゃないの、ね、
4: そうなんです、はい、水着 ではい、並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
3: ミスコン嵐

0: 嵐してたの？
1: いや、そこ、これはちょっと違ったんですけど、あの千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね。
0: 千葉生まれなのに湘南の海に、
1: はい、乗り込みまして、
0: 勝負をかけて、
1: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、ね、タッパがないちょっとぽちゃっとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと、
0: なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、
1: グランプリです。
0: グランプリ、あら、
1: はい、素敵な横文字いただいて、
0: それで、そうなの、
1: そのグランプリ、そう、う
0: ん、
1: はい、
0: でなんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
1: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミス湘南じゃない、湘南のもう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね、
0: うん、なるほど、
1: 私はと思ったんですけど、
0: うんうん、
1: そう、意外とその当時流行ったんですよ、うん、はい、うん、そうなんです、
2: あとあの、はい、歌とかもやられてる、
0: いやいや、だから今かけたじゃん、
2: はい、
0: 歌、は
2: い、どういうきっかけで歌になったのかなって思いました
0: じゃな、
1: はい、
0: なんか友達になってるね、
2: いやいやいや、すいません、すいません、
1: 全然喋るよ、ね、最初は芝居からなんです、
2: あ、
1: 実は、
0: そうなの、
1: はい、
0: お芝居、
1: はい、小さい時に劇団に入りまして、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから、まあ、紆余曲折いろいろ海外でも映画やったりとかいろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうんうん、その休憩中に、うん、あの今はあれですね、ボローさんってご存知ですかね、以前いた
0: ボローさん、
1: ボロー、はい、大阪で生まれた、
0: はい、大阪で生まれた女ね、
1: はい、
0: はいはい、
1: の時 の、 あのギタリストさんと出会いましてですね、
0: ボロさんのギタリストさん、
1: ギタリストさん、
0: はいはい、
1: はい、
0: 出会って、
1: 出会って一緒にやらないかってことで、うん、歌をその時に始めたのが13、うん、4年前ですかね、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあ、うん、前からくすぶってはいたんですけど、うん、まあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌も、ね、一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが、うん、その何十、十何年前っていう感じで始めて、うん、その時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うん、
0: はい、
1: はい、うん、なので歌はまだまだ未熟なものでございます。
0: いやいや、後でちょっと歌ってもらうけどさ、
2: あ、生歌は次に、
0: はい、
2: ですね、あとメンタル心理アドバイザー、
0: なんつった、はい、
2: メンタル心理アドバイザー
0: っていうなんか肩書きがあるの？
1: そうなんですよ、あのちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、あの民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、皆さんのお悩みを聞いて、
0: うん、
1: それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、うん、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて、少しどういう風にしたら切り口を上げるような感じですかね、はい、
0: ちょっと相談したことあるんですけど
1: じゃあこの後ゆっくり

0: 改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: はい、何でしょう、
0: 純さんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして、どういうような、はい、
2: つい最近、うん、あの、まあ、以前ねこの番組にも何度も、ね出演していただきました黒木純さん、はいね、はい、ムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい、黒木純からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですよね、
2: はい、黒木純さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、そちらにゲストで出られて、
1: はい、そうです、はいね、ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木純さんが今あのバーをやっているんですけども新橋で、
2: うんうん、
1: そこにそのまま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん、
1: 堀江純さんが現る、
2: そう、いや、それはだから僕は新橋で、一つ二つ、まあ、ちょっと、用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりまして、それも新橋です、うん、じゃあ黒木純の、うん、ねやっぱりお店やってるっていうから、うん、ちょっと顔出そうかということで、うんうん、行ってみたらこの素敵な茜さんがいらしてね、
1: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
2: いやだから僕はあのお店の子だと思ったわけ、うん
1: ね、そうですよね、勘違いしてた
2: そうそうそう、でちょっとお話ししたら、まあね、歌手だということで、うん、はい、そこですよね、
1: はい、
2: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているならじゃない、終わったらダメだそこだけだったら、うん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木純が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあってそれに、まあ、僕が大体毎年参加してるんですけど、篠原台の、ね、うん、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されてた、
1: ね、はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
2: それで、いや、僕が、まあ、自分の番組をやってるんで、うん、黒木純さんの番組も出たのなら、うん、こちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで、うん、今日が実現したということで、うん、決して怪しいものではございませんので、ま、私も、はい、そして
1: 、ね、して、
2: はいはい、さっき、ね、告知しましたけど、
0: はい、お二人に生歌を、歌
2: です、生歌ですよ、
1: はい、
2: はい、
1: どうもドキドキで、
2: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、うん、っていう、ね、はい、皆さんリスナーの方が知ってる曲も、ね、ね、がいいんじゃないかって聞いて、うん、それで、何曲か出していただいた中で、今日、ね、歌っていただくのは、うん、あの名曲
1: ルリードの地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: 告知ね。はい、
2: 私 SNS を結構いろいろやっていて、うん、アメーバブログ、うん、Facebook、うん、Instagram、うん、TikTok、うん、X、うん、まあ、メインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブログ、
2: はい、うん、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、うん、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて、
1: ああ、そうなんだね。
2: そうなんです。
1: それは古澤あかねで検索すると、
2: はい、検索していただけますと、はい、はい、出てきます。
1: はい、
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、うん、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演する。
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、
1: うん、
0: はい、あの随時告知。
1: とりあえず7月17日、はい、開けといて
0: ください。あの19時からです。
1: はい、はい、夜開けとくよ
0: と、ね、開けといてください。渋谷です。
2: は
0: い、
2: 渋谷で、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、そして私はいろいろあるんだけどね。
0: はい、じゅんさんの告知をちょっと天田の方から、
1: はい、お願いします。
0: はい、はい、していただきます。
1: うん、
0: まずあの6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡島
1: にいますね、私ね。はい、はい、
0: 堀江潤さんと大和さんのジョイント
1: 大和さんがね、はい、大和さんはね佐渡出身なの、うん、
0: はい、ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね場所がね変わっちゃったもんね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: はい、
1: 諸事情があって、
0: はい、
1: リンカさんでやります。
0: はい、リンカさんのインスタグラムから、うん、あのいろいろ情報が出ていますので、うん、そちらをチェックしてください。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、
0: 今度はあの佐渡えいちゃ TV のじゅんさんが、
1: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、あの番組を撮ろう、はい、作ろうってことになって、えいちゃ TV の、はい、なんと私あの メイン MC になって、
2: すごい素晴らしい。
1: いやいや、ちょっとどうしよう。
0: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、ね、
1: そうそうそう、そこでね収録、これは無料、
0: はい、入場無料ですね。であの、
1: うん、
0: QR コードからお申し込みと書いてありますので、
1: そうなんだ、
0: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
1: この後ね、はい、まあ、僕のホームページも載せますので、
0: はい、
1: チェックしていただきたいと思います。
0: は
1: い、
0: で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
2: ね、はい、ですね、
1: はい、よろしく
0: よろしくお願いします。
1: あとですね、6月の20日、
0: はい、
1: 土曜日は

こちらは大阪、大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃんね、元一通を、この3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年、デビュー50周年のおめでとうございますということで、岡山です、はい、岡山で西田

0: らしいですよ、
1: はい、
0: ね、だから来年行っても50周年になっちゃいますから中途半端ですから今年の50周年にぜひ皆さんぜひぜひ集まっていただきたいと。そうでしょ、
1: そういうことです、
0: そういうことですよ、はい、区切りですから、ね、こちらの方も、まあ、西田さんのね、テムスさんの、ホームページ等でも詳しく載ってますのでチェックのほどよろしくお願いいたします、はい、あと何個あったよ、6月の25日にこの番組にも、ね、ついこの間も来ていただきました、森まどかちゃん、
1: うんうん、
0: まどかさんの、ライブが、渋谷の JG フラットでありますので、うんうん、そのゲストに私あら出るですね、はいはい、こちらはだから、ね、まどかさんの森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
1: 忙
0: しいですよ、はい、体持つんでしょうか頑張りますということで来週もあかねちゃん、
1: はい、
0: よろしくお願いしますね、
1: はい、引き続きよろしくお願いします、はいはい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、そして古澤あかねでした。
0: それでは来週もこの時間に
2: ファインミュージック。

0: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。
2: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
3: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
4: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
3: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
2: でも難しそう。
3: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは24-2590 FM 根室まで。

0: 皆様お元気でしょうか。スターダスレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ、
0: はい、皆さん、お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
0: そうですね、
1: まず時系列に、あったことの、ことを話さないとね、
0: はい、
1: まず、4月の29日、
0: はい、
1: 大阪のね、ウツボ公園の、テニスコートでやりました、
0: はい、
1: 風のハミング、
0: はい、
1: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、いろいろな、なんか、
0: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね。
1: はいはい、
0: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、はい、風のハミングね。
1: だね、あの、一度あのナックファイブのねイベントで、
0: 杉さんとは以前にナックファイブでスリードックナイト、
1: あ、そうですね、
0: はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はい、ウツボには初めて来ていただいてね。
1: ね、もちろんあの馬場君はほらもうずっとね、もう仲間みたいなもんじゃないですか。で、ヤイコもね、もうもちろんもうずっと、
0: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど、
1: はい、
0: これもウツボは初めて。
1: あ、そうな

0: そうですよ。
1: あ、そっか。
0: まず女性アーティストが昨年初めてでき、岸谷香織さん。
1: 香織さんが、うん、あ、そっか。
0: それまで女性はいなかったんです。
1: あ、そうだった
0: んだ。13回やって。
1: ああ、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。で、今年が14回目で、
1: はいはい、
0: で女性としては2人目のヤイコです、うん、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうねことで。
1: あ、うん、だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
0: そうだね。
1: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、
0: うん、
1: だから初めてなんだって逆に。
0: そうだ、ね、
1: 驚きました。
0: あ、
1: ね、
0: そうですか。
1: SDB もやったし、うん、音市なんかもね、
0: SD、
1: あと北海道のやつもやったりし、
0: やってますね。
1: いろんなところで、ね、ジョイントね、うん、イベントで出てますからね。
0: そうですね。
1: そうなんだね、
0: うん、なかなかうつぼはね初めてっていうのが今年は杉さんとヤイコっていう、
1: ねね、杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね。
0: そうだね。都内でのリハーサルの時から、
1: はい、
0: まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが。
1: 嬉しいよ ね, ね,
0: だ, ったね、
1: うん、だってリハでさ、
0: うん、
1: 杉さん入ってもらって、
0: うん、
1: 合わせると、
0: うん、
1: いやもう完璧、
0: うん、もう、ね、終わった途端にバッチリ
1: バッチリもう最高
0: オッケーっていうね。
1: いや、なんか、え、そうですか。
0: もうあれがなんかありがたいね。
1: ありがたい
0: です
1: ね。
0: すごいね、
1: うん、もうそれ言うことなしみたいなね、うん、あれは嬉しいですね。そうで、ウツボなんか毎年前日にあの、
0: うん、
1: リハーサルがありました、
0: はいはい、
1: もうピーカン
0: この日はね、リハの日はね、
1: シャーつくて前日、
0: はい、
1: だってあのいるだけで汗出てきた。
0: そうでしたね、
1: 日が当たってね、
0: うん、
1: もうだから、ね、うん、あのね、
0: うん、
1: ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ。
0: あ、気温で、
1: まあベースじゃん、ギターもそうか、
0: まあみんな楽器はみんなそうですけど。
1: そう、ね、う
0: ん、
1: 電子楽器はね、あの、うん、電圧さえしっかりしてれば、うん、あの持つんですけど、
0: うん、
1: この弦が張ってあるものはね、日に当たるとね、すぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、
0: うん、
1: もうこれね、しょっちゅうあの何チューニングしないといけない。
0: あ、
1: その前日でしたが、
0: うん、
1: 当日は、
0: うん、
1: まあ、雨ちょこっと通り雨あり、まあ
0: ね、バラッと降ったけど、
1: うん、
0: まあでもあれぐらいはね、もう
1: ウツボ
0: ウツボであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの。
1: あ、今さ、14回目って言ったっけ。
0: 14回目です、今年
1: で。 しっかり晴れたのが
0: 2回だけです。
1: いや、2回か。
0: そうです、
1: 皆さん本当にね、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね。
0: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね、過ごしやすい状態じゃないかな多分。
1: 俺はね、出た時寒かったよ、
0: うん、寒かった。ああ、そうか、そうか、
1: めっちゃ寒かった。
0: そうだ、ちょっと寒かったから衣装の下に T シャツ俺着てた、
1: うん、あ、俺なんかね、衣装の下に T シャツ着て、うん、あのジャケット着ました、
0: あ
1: の、自前の。
0: あ、自前のね。
1: そう、もともとスーツの形のね、
0: う
1: ん、あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなしで、
0: うん、そうです。
1: でもあまりに寒くてね、
0: うん、
1: いや、これ着ちゃってもいいかなと思ってね、
0: うん、
1: あの着ちゃいました。
0: あ、はい、まあ、普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね。
1: そう、ズボンはちょっとジーパンだったりしてるんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のね、えんじのシャツ、うん、
0: はい、
1: 俺はあの衣装好きだな。
0: あ、気に入ってるね。
1: 気に入ってる。あれ一番、一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね。
0: どうでしょう。
1: ということで、
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
1: はい
0: はい、ということで、
1: うん、
0: メールをちょっと読んでいきたいと思います、
1: はい、
0: ラジオネームかぐさん。
1: かぐちゃん、ありがとう、
0: はい、柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
1: あ、ありがとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: 風のハミング、今年も参加することができました、
1: うん、あ、ありがとうございます。
0: 正直、杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている。
1: そうなん、
0: 歌える、え、これも杉さん、これもなのと驚きでした。
1: そうなんだよね。
0: 私は職場がうつぼ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取ってスタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました。
1: いいですね、
0: うん、
1: はい、
0: 暑いくらいの晴れ、
1: うん、
0: 青空に心地よい音が聞こえてきて、
1: はい、
0: 良き休暇でした。
1: あ、
0: ヤイコさんがリハの時に蝶、うん、がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
1: あ、蝶々ね、
0: 蝶々、
1: はいはいはいはい、
0: これはカンちゃんが来てたんだ、 と素敵なお話をされていました。

0: 思うよね、うん、
1: 会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、蚊かいって書いて、蚊かいって蚊、蚊がかゆいの蚊です、
0: はいはい、
1: まだ4月だというのにきっとあれも菅さんだったんだと思っています、うんね、
0: あ、
1: 蝶が飛んできて順番にマイク飛んで要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になって睨みつけやがったって言ってましたけどまあそんなこんなでいろいろね、カンちゃんの存在を当然みんなね、
0: なんかやっぱり心、
1: ね、いろんな形で感じて
0: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、かん、まあ、カンちゃん中心のイベントでなんかね、
1: うん、
0: こうスタートしたようなもんですからね。
1: そうだよね、
0: うんうん、でもこの時期って、うん、まあ、雨降んなければ、うん、毎回あの蝶々飛んできますよね。
1: ああ、そうですか。あれ毎回飛んできますか。
0: なんかね、雨降ってないと、うん、あ、蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、
1: あ、そう思ってたんだ、
0: うん、俺今回もね、楽屋出たところに、うん、あのキアゲハチョウがね、うん、飛んでました、ね、
1: あ、本当に、
0: はい、
1: お、それは俺はだから気がついてなかった。
0: 蝶を見るとね、うん、いや、みんな同じこと思うんだね、うん、あ、カンちゃんかって
1: あ、
0: 思っちゃうんだよね。
1: そうだよね、
0: うん、そうですか、うん、はい、
1: はい、じゃあ1曲目、
0: はい、かけますか、
1: ね、いきましょうかね、はい、早速、はい、このカグさんのリクエストで、
0: はい、
1: ウツボのハミングを聞いてください。

0: これ SKB っていうねスターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました
1: ね,
0: ね、これはシングル版しかないのかな、
1: シングル版です ね,
0: ね、
1: はいはい、
0: という形でこれね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね、なかなかいい、いい出来で
1: 今手あでもあの何、うん、サブスクかなんかには入ってない
0: か、入ってのかな、その辺ちょっとね、は
1: い、ちょっと分かんないね、
0: すいません調べてなくて、うんうん、
1: ちなみにですねあの、うん、ジャケット の, あの歩いている、はい、あの後ろ姿は私でございます
0: ですよねであの娘さんが楽器担当の、うんうん、ヨッシーの
1: まだその頃はね俺とそのジャケットを取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です
0: ですよね、
1: レイビーです
0: で遠くから走ってきてるのはカンちゃん、
1: ああそうそう遠くにいるんだよね、うん、カンちゃんがね、
0: そうそうそう
1: で実は駒沢公園で撮りまして、うん、であのうつぼ公園 の, あのテニスコート の,、うん、あの照明を、うん、それに合成してね、
0: あ
1: うつぼ公園に見せてかける、
0: なるほど、
1: そう今だから言いますけどね、
0: はい、
1: 昔も言っちゃったのかな、
0: うん、言ってたんじゃないかな多分
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあもう一つメールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームペティさん、
1: ペティちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは、
1: わ
0: 柿沼さんの脱線発言にうろたえず、うん、滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは
1: 俺脱線なんか一回もしたことないのよな、
0: ああそうですか、
1: もうよ
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね、うん、ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている、
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: まあ、ね、まあ、ほぼそうです
1: よね、じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね、ということを知りました、うん、
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾

0: く方が演奏しやすいです。そうなんだ。
1: あの J-WOKE の杉田君、うん、も立って弾くんだね、うん、
0: あ
1: なぜか、
0: うん、
1: あ立ってた方が弾きやすいんだ
0: ね。ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな。
1: どうなんだろうね。
0: どうなんだろう、
1: うん、はい
0: はい。でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
1: うんうん。
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね。
1: ない、見たこと、あ一回だけあるか、
0: うん、カクテルドラムとかっていう形で、
1: カクテルドラム、
0: うん、
1: 立ってやるの、
0: 立ってやるっていうのもありますけど、ロカビリーとかで使ってたりとかね。
1: あ
0: そういうのはあります。
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: うん、ストレイキャッツとか。
1: あストレイキャッツ、 うん、あの人も立ってんの。
0: 立ってやってる
1: 時もあるんだ。
0: 時もあります。
1: へ、
0: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね、うん、
1: だよね、
0: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます、うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、
1: うん、ああ
0: で高さは、うん、まあ、膝が、太ももが若干こう前に下がる感じ。
1: あ、うん、あじゃあそのぐらいの高さなんだね、
0: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、だいたいセッティングしてますね。
1: あ、
0: うん、
1: 昔さ、うん、ジョー・コッカーのバンドとさ、はいはいはい、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、
0: うん、
1: あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね。
0: 低いしパイプ椅子
1: でした。パイプ椅子か。
0: そうもう背もたれのあるパイプ椅子で、
1: あ
0: もう高さ調整はできない。
1: できないね。
0: うん。めちゃめちゃ低いですね。しかもね。
1: そうだ、膝が上上がってたもんね。
0: そうだよね。
1: あ
0: 膝が上上がってる人もいます。
1: そうい
0: う人もいるんだね。背が高い人は ね、 ね、膝が上がる傾向にあります。うん、椅子低くするとね。
1: うん、あの、ドンブリューアはどんな感じ。
0: あ、膝上がってますね。
1: やっぱ上がってんだ。
0: うん、ドンブリューアも低いんですよ。あの、
1: 低いよね。
0: グランドファンクレイル
1: の。グランドファンク
0: レイ
1: ル。
0: はい。
1: うん。
0: 椅子低いです。
1: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね。
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん。あの人も背がでかくてね。
1: あ、やっぱ体でかいから、ね。
0: そう。ベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見えるっていう。
1: ああ、なるほど。
0: ね、うん。それぐらいのでかい人です。
1: まあそういうことでね、まちまちな人、はい、まあそりゃそうだよね。
0: うん。
1: そりゃそうです。俺がドラマーだったら絶対背もたれつけるな。
0: ああ。
1: そんなことは聞いてねえよ。
0: そこで楽しようって考えてるわけですか。
1: いやだってさ、
0: 演奏しやすさじゃなくて、
1: いやなんかさこう姿勢もさ、
0: うん、
1: まあ自分でな保てばいいんだけど、
0: うん、
1: 背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、
0: うん、
1: なんかピッてこう伸びるな。
0: ああ
1: そういうイメージがあるな、まあ、
0: ちょっと矯正される感じが、ね、あ、
1: そうそう、あるかも、ね、俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。まあどうでもいい話。
0: そういう人もいます。
1: はい。
0: はい。
1: はい。じゃあ、ラジオネーム、スイちゃんでございます。
0: はい。
1: お三人さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先日行われた風のハミングに参加しました。
0: ありがとう。
1: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは、なんといっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。
0: お
1: 来ましたよ。
0: お
1: 杉正道さんの、It's Showtime という、ね、曲があって、うんうん、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね、
0: うん、
1: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、うんうん、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。
0: あ
1: なんかこう
0: 表現ありがたいです。
1: 表現いいね。リムを交えたアクセントと、
0: うん、もうさすがやってるやってた方です、
1: ね、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました、うん、タンタンスカタンタンという、16分音符、2つ目のアクセントがたまりません。
0: おお細かいですね。
1: あら私はアクセントをつけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、
0: うん、
1: 悩みでもあります。寺田さんにとって余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで戦われていたか聞きたいです。
0: う
1: ん、唯一残念だったのは角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです。
0: それは残念。そうですか。
1: ちなみに鍵田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿もあシュッとされていた気がし シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか、うん、次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですね。

0: はい、柿沼さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
1: これね、うん、痩せてはない、こ
0: う痩せてはいない、
1: ね、あどうなんだろうあでもね
0: 体重測ってない、
1: なんかね、うん、ちょっとだけ落ちましたね。
0: あそうですか、う
1: ん、でもどっちかって太るのもね、うん、痩せるのも俺顔からなんですよ。
0: あなるほど、
1: だ多分落ちてきた時なんでしょうね、うん、
0: あ
1: そうこの、ね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、うん、これね、
0: うん、どうでしょうね
1: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、寿司の、翼くんなんかに、
0: うん、
1: ちょっと痩せましたわって言われて、ね、痩せてないんだけどねって返事しましたけどね、でもシュッと見えてるならありがたいです、ありがとうございます、はいはい、ということで、
0: はい、
1: このスイちゃんのリクエストに応えたいと思います、
0: はい、
1: これはアルバム、スタートするミューの艶の中から2人を聞いてください。

0: サダスリムでアルバム艶の中から2人を聞いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公園風のハミングに4人で初参加させていただきました。サラビの皆さんの足元にも及びませんが、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね。うち2人は千葉からの参加。
0: お、遠くからありがとうございます。
1: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、席はアリーナ2列目。まさに盆と正月気分で、かなめさんとママさんはもちろん、柿本さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました。初スタレビの友人はめっちゃ楽しかった。
0: ああ、よかったよかった。
1: スタレビは知ってただけど、歌も演奏も MC もうますぎる。そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当か。
0: そこはどうかな。
1: 推し活歴、2年目の私ですが、
0: ありがとう。
1: そうでしょう、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はめは4人、毎年恒例行事に認定されました。
0: それはありがとう。
1: 長文となりましたが、末永く応援させていただきますので、どうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
0: はい、
1: ね、これ恒例行事に認定、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、
0: ね、大変だけど
1: 大阪まで、
0: ね、遠くまで、
1: あら、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ちょっと話戻しますと、It's Showtime っていう杉さんの曲の、ドラムマーチは、チューリップの上田さんが、あの叩いてるんです。レコーディング
1: レコーディングや、
0: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、名前ちょっと忘れちゃいました、3人で叩いてる曲なんですね。なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなこと考えてあの曲は演奏しました。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: もう杉さんっていうともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
0: そうですね、
1: あのということで、やっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね。
0: そういうことかもしれないです。
1: ですね、それはなかなかいい情報ありがとうございます。

0: 思いますね。
1: はい、
0: ありがとう、はい、
1: うん、ということでじゃあ次のメールに行きます。ラジオネーム猫かおりんさん。
0: 猫かおりんちゃん、ありがとう。
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日風のハミング参加しました。
0: ありがとう。
1: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、
0: うん、
1: ベスト、ジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタトモさんがざわついていました。
0: 来ましたよ。
1: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、うん、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします。ああ、というメールいただきました。
0: はいはい
1: はい、これ最近よく、なんか言われるというかね、
0: うん
1: うん、なんでメガネしてんですかって。
0: 今ねステージずっとメガネだよね、
1: うん、はい、うん、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、はいはい、うん、もう一回ここで、
0: うん、そうだね、
1: 説明しますと、
0: はい、
1: ちょっと 目の調子があまり良くなく、
0: あららら、
1: コンタクトがちょっと、
0: ちょっと合わなくなってきた、
1: うん、でお休みしようかなと。
0: あ、それいいですね、
1: う
0: ん、
1: というところでちょっとね目がゴロゴロ痛かったりとか、
0: わかるわかる、
1: あと目やにが増えてきちゃったりとか、
0: あ、
1: まあちょっとね、うん、そういう症状が出てきてるのでちょっとコンタクトお休みしてます、今。
0: あ、そういうことらしいですよ、
1: は
0: い、皆さん。
1: そうなんです、ね、でまあ、うん、メガネで今はライブも演奏してます。
0: うん、
1: はい、もうリハーサルの時はね前からメガネでやってたりとか、うん、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、はい、
0: うん、
1: 自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね。
0: あ、
1: うん、ただステージはずっとコンタクトでやってたのでお客さんは見慣れない姿かなという
0: 、ね、
1: うん、ふうには思います。
0: でもほらメガネ男子素敵って言ってますよ皆さん。
1: ああ、なんかねどうなんだろうその言われ方。メガネジジイですからねメガネ男子ってなんかな今ね、はい、この収録してる時メガネ外してるのは老眼だから、は
0: い、あ、分かる分かる、
1: メガネしてると小さい字が見えない、
0: うん、
1: 近眼矯正されちゃってね、うん、なので
0: 俺なんか最近さ、
1: うん、
0: 楽屋ネオンでさなんかつい何も考えないでさ、うん、メガネ触っちゃったんですよ。触っちゃったっていうか、
1: はい、
0: 最近メガネ作りまして、
1: うん、
0: ほら遠くを見るときは近眼のレンズじゃない、
1: はい、
0: で近く見るときは裸眼にすると近く見えるんだ、
1: うん、
0: 近視の人は、
1: はい、
0: それを一挙両得するにはっていうんで、
1: うん
0: うん、眼鏡を跳ね上げ式のや
1: ん、ああ、はいはい、レンズがパカッと上がるやつね。
0: そう、
1: うん、
0: パカッドラマなんか出てくると、
1: うん、
0: 老眼鏡をこう鼻の下にこうずらしてさ、
1: うんうん、
0: 裸眼とさ、
1: うん、
0: あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、俺は、うん、眼鏡をこう跳ね上げして、
1: あ、
0: レンズがパカッてこう上上がるわけ。
1: ああ、それはいいね
0: そうすると、うん、眼鏡を頭に刺さなくても、
1: うん、
0: その作業がなくなる。
1: ああ、なるほどそれは便利だね。
0: そう、うん、でも昔ねあれやってたのおじいちゃんだったじゃん、俺の子供の頃ってさ。
1: そうか、
0: うん、どっか商船のおじいちゃんがさ、
1: うん、
0: なんかそろばん持ちながらさ、
1: うん、
0: なんかそういう跳ね上げ式のさ眼鏡をさ、
1: うん、
0: なんか使ってたイメージ。
1: あ
0: ー、それをね、私使うようになってしまったということですね。
1: あ、
0: はい、
1: ね、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう眼鏡かけてたって。
0: そうそう、跳ね上げ式、ね、うん、ありましたね、うん、ということ で、 曲、 なんだっけ、
1: 曲ですよ。猫かおりんさんの今メール読んだので、
0: はい、
1: そのリクエストにお答えします。
0: はい、しましょう、はい、
1: 夜更けのリフを聞いてください。

0: はい、
1: それでは告知の方に参りたいと思います、はい、まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします、はい、そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、ライブやります。会場はピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、うん、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆君、
0: はい、
1: またね杉山君と、そして佐藤筑前、
0: うん、
1: 久しぶりですね筑前。あ、でもやってますね、
0: ます
1: 昭和歌野郎、
0: そうそうそうそう、
1: ね、前回の昭和歌野郎は日比谷で
0: やりましたね、
1: はい
0: はい、
1: すごいこれ SSSS ですね、
0: うん、
1: 全員 S っていう、まあそんなことを思いました今
0: はい、はい、
1: 続いてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スタートストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
0: はい、
1: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
0: この辺ですかね、
1: ね、ウツボの話を、はいはい、いろいろしてきました。
0: 来週はですね、
1: はい、
0: 来週は私のですね、うん、熊谷次郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
1: そうですね、はい、今年もやりました、
0: はい、やりました、
1: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
0: はい、
1: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
0: ベースの柿本、
1: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
0: さようなら。

0: 根室ハイヤーのジャンボタクシーをご存知ですか？9名様まで同時に乗れる乗り心地抜群の大きなタクシー。少人数での旅行や移動に大変便利なジャンボタクシーをぜひ一度ご利用ください。詳しくは電話 24-4151 根室ハイヤー株式会社までお問い合わせください。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: 何そわそわしてるんですか？
3: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。

0: トツと京太のラジオにチェックイン。
1: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
2: 京太です。
1: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、あっという間に5月も終わり、週明けから6月ですって。
2: 早いね。
1: 学生さんは衣替えの時期ですねと。もう30度近い日もありますが、半袖は着てますかってことなんですけど、
2: もうだって収録日はもっと前ですけど、着てますよね。もうい
1: やいや、そもそもね、私長袖2枚しか持ってないんですよ。
2: 少な、
1: はい、いやいや
2: 長袖、
1: いや半袖着てますかじゃないですよ。半袖主に着てますよ。だから長袖私持ってるの2枚です。
2: 2枚嘘、いや嘘でしょ。
1: いやいや、あの Y3 って書いてるやつと、うん、あとここ のノースフェイスって書いてるやつ、
2: はい、
1: あの2種類しか見たことなくないですか。
2: あ、だからそのロンティーみたいなやつ2枚、
1: はい、
2: だからその、あのコートとかは抜きね、その、まあ、それも、まあ、長袖って言わんか、その、うん、ロンティーみたいなのが、
1: はい、
2: とかシャツはないの。シャツ、その、シャツとして着ないの。
1: シャツ着てないでしょ。
2: 確かに着てない。
1: そやろ、う
2: ん、マジか。
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいや、そんなもんじゃないですか。
2: 少な、すごいな。
1: おんおん、
2: え、これメール募集、
1: 僕より長袖少ない人は
2: いないか、勝てないか、さすがに。
1: いやいやいや、いるでしょ。
2: そんな、すごいですね。
1: そうですね、だから半袖着てますかどこじゃないです、半袖の方が多いですね。
2: もうやったというか、もう早めの半袖でおせつさん喜んでる感じ。
1: そうそう、私はもうようやく半袖、まあ半袖も黒の T シャツが8枚ぐらいある。
2: ああ、黒、全部黒やもんね。
1: 全部黒の T シャツですから、はい、あるということですけど、
2: はい、
1: はい、それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
0: チェックイン。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする？
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
5: 助かる、
4: ありがとう。
3: いえ、
4: 困ってたんだよね。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: なんて素晴らしい当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。
3: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
5: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
3: え、
5: あと一つでコンプリート。
3: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
5: 部長、次の出張私に行かせてください。
3: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
2: 京太の
0: ラジオにチェックイン。
1: 改めまして、おせつと
2: 京太です。
1: はい、あまりにも T シャツだったんでね、
2: はい、
1: 海外 の観光客ですかというツッコミが入りながら
2: 結構ね、寒さに強い、
1: うん、ね。あ、ほんであれでしょ、この前あなた、あの、はい、飛行機で私と、はい、私のこだわりの席試してみたんでしょ。
2: あ、初めて、あの、なんていうんですか、あの非常口の近くの席、
1: はい、
2: 座ってみました。
1: はい、私はかい、あのいつもそこを取るんですよ。何買った時にあの、はい、ドアを開けるために、
2: うん、はい、言ってましたよね、
1: うん、
2: いやそれで僕もなんかその勇気っていうか、
1: うん、
2: 責任感で飛行機乗ってみようと思って、
1: 一回ね、
2: はい、
1: うん、
2: で一回やったら、あの、
1: どうでした、
2: と、何、搭乗員さん、
1: うん、
2: 何、あのキャビンアテンダントさん、
1: うん、
2: があの言ってくれて、
1: うん、
2: あの非常時には、うん、あのご協力
1: お願いします、
2: ます、これやと思って、うん、はいってこう答えながら、
1: ね、うん、はいはいはい、そう責任感感じるからね、う
2: ん、
1: あれ、う
2: ん、でもあれ、あの前の席 ないんですね。なんかその お水と か、 なんかその入れようと思ったら、あの前の席がないから、
1: はいはい、
2: そのポケットが なくて、ちょっと、
1: はいはいはい、
2: あ、こういうこともあんねやと思ってたんですけど、
1: これはあの初めてですね、素人ですね。
2: え、何、
1: あの横からテーブルが出るんですよ、あれは。
2: あそこの席だけ？
8: あそこの席は横からテーブルが出るんですよ。
2: あ、そうなんや。
8: そして、うん、あのこれもあれなんですけど、はい、私も昔やったことあるんですけど、かなり離れてるんですよ、あの前の席が、
2: うん、あ、そうね、広い広い、う
8: ん、ほんでシートベルトしながら、うん、前のモニター触ろうとするとギリギリなんですよね、
2: うん、
8: でギリギリモニター触っても何も反応しないんですよ、
2: はい、
8: あれこの席モニター疲れんのかなと思うじゃないですか、
2: うん、モニターなんか僕なかったよ。
8: モニターないと思うでしょ、
2: はい、
8: 足元から出てくるんですよ、
2: こ
8: う横からサイドからモニター出てくるんです。あれ、
2: あ、そうなんや。
8: あれ探してくれてもらったらこう、はい、モニターあるんですよあれ。
2: いや僕キャビンアテンダントさんと正面で、うん、向き合う席やったからなんか、うん、あ、なんかここの席恥ずかしいなと思っていやいやいやちょっとね、うん、ちょっとあの頑張りすぎたなと思って背伸びしすぎたなと思いましたけど。
8: あ、そうか、ドアの一番近くはそうですね、
2: うんうんうん、
8: そうかそうか、そうそうそうそう、いやいや、でも座ってもらってよかったですよそれは、うん。私はあの、つわものを新幹線で見ましたわ。
2: え？新幹線で？
8: レジャーシート持ってきてはって。
2: ほ？
8: そう。で、レジャーシート引いて、
2: はい、
8: もうなんかその上に足を、そのもう、裸足で足乗せたりとかしてと。
2: あー。
8: 靴脱いでみたいな。
2: なるほど、なるほど。まあまあまあまあ、ギリギリ。
8: ギリギリやなと。そう。これ論争あるやん。

0: ろうなっていうね、うん、その
1: まあまあその自分の範囲内やったら許されんのかな、
0: うんうん、とかさ、
1: うん、なんか、まあ、アイマスクぐらいの扱いで事なきを得るのかなみたいな、
0: うん、あとなんか靴を脱ぐことに対しての賛否もありそうやから、うん、これは論争分かれるぞと見ながら思いながら見てましたね。
1: ちょっとね匂いがないようにということで
0: ありました、はい、ありました、
1: なるほど。
0: ではここから皆さんにいただいたメールをご紹介したいと思います、
1: はい、
0: たくさんいただいてますよ。
1: ありがとうございます。ラジオネームおぼんガールさんからです。
0: おぼんガールさんありがとうございます。
1: おせつと京太の皆さんこんにちは。んこそば、
0: はい、
1: 旅行行ったら高いところに登るあるある募集されてましたが、
0: うん、
1: 私四国でそれやりがちじゃんと思いメールしました、
0: はい、
1: テンション高いですね、
0: うん、
1: 2024年に四国に旅行に行った際、うん、香川では運転時、
0: うん、
1: ロープウェイに乗って山頂へ行き、
0: うん、
1: 天空のブランコへ。曇り空で視界はあまり良くなかったですが、
0: うん、
1: お天気がいいとこんな風に写真が撮れるという紹介の写真ボードがありました、
0: はいはいはいはい、
1: また同じく香川県高松市にある、
0: うん、
1: 王子神社に行った際は世界の中心で愛を叫ぶロケ地のブランコへ、
0: はいはいはいはい、
1: ブランコ行きますねこの方。
0: 私も行きましたねロケ地。
1: 漁港を見下ろせる丘の上にあり非常に景色が良かったです。この時はお盆さんとインスタントジョンソンの雄三さんの、うん、アクスタを連れて行っていたので、
0: うん、
1: アクスタを隣のブランコに乗せながら八島越しに私がブランコを漕いでいる写真を添付いたします。
0: はいはいはいはい、あなんかブランコ結構見ますよね確かに。この景色のいいところのブランコ、
1: うわすごいすごいすごい。ブランコに、
0: うん、
1: そのお盆師匠とインスタントジョンソンの雄三さんのアクスタを乗せて
0: 乗せながらね
1: いやいや僕この推し活ってこんなとこまで行ってるんですか今
0: いやそうでしょうね。
1: すごいなお盆ガールさん。
0: まさかお盆師匠もこんなところでブランコに乗せられてると思わないでしょうね
1: ねえ。
0: あでもブランコ結構見るわその本当に
1: 天空のブランコ。いやいいな景色いいな、うん、うん、うわ、うん、競り出して本当だ。いや高いところにありますね。
0: いや昔より増えてるかも今その SNS でこの映え写真みたいなのがやっぱ高いところっていや抜け感もいいし、
1: うん、
0: 行く人増えてるかもね。
1: いいね、
0: うん、昔より増えてる気がしますね、うん、
1: 確かに確かに、
0: うん、あ、ありがとうございます、ラジオネーム若気のイタリアンさんです。
1: お、いつもありがとうございます。
0: やはり旅へ行ったら高いところに行きたくなります。多いね、京都へ旅した時はまず駅前にそびえ立つ131メートルの京都タワーへ登りました。
1: 間違いない。
0: まあ一回行っときたいということでしょうね、うん、展望室から望む京都の街並みは新旧の建物が混在していてよかったです。
1: は
0: また京都タワーよりも高い意外な場所へ行ける見学ツアーにも参加しました。
1: ほう、
0: そこは宮内庁が管理している修学院離宮という、
1: はい、
0: ごみずを天皇によって作られた格式高い別邸です。ガイドの案内を聞きながら庭園や棚田の中を歩いていった先の上離宮という場所は京都タワーよりも高い標高150メートルの場所でした。上離宮から見た庭園と棚田その先に見える京都の街並みのコントラストは最高なので京都へ行ったらぜひ見てくださいだと。あらこれは素敵ですね。
1: 標高でいうとこっちの方が高いんだ。
2: あんまり高いビルとか建てられないので、
1: う
2: ん、京都
1: は。なるほどね、景観をね守るためにっていう。
0: なんかちょっとね身の引き締まるというか、
1: うんうん、いいですね。
0: 素敵な眺めですね。庭園覗いてね、
1: うん、京都の街並みも一望できると。
0: 一口に高いといってもいろんなとこがあるな。
1: いいですね。
0: こんなに来ると思ってなかったな、はい、
1: 続きましてラジオネーム脳内ビッグバンさんからです。
0: 脳内ビッグバンさん久しぶりですね、
1: おせつさん京都さんこんにちは。
0: こんにちは、
1: 人間は50メートルくらいの高さが一番恐怖を感じると聞いたことがあります。
0: へ、
1: うん、写真では高さが分かりにくいのですが、うん、大鳴門橋からは45メートルほど上で、鳴門の渦潮を見れました。
0: ああこれあ知ってるわこれ、
1: うん、ああなるほどなるほど。東京タワーなどにもある透明の床も乗ることができて、
0: うん、
1: 風や人の動きで少し揺れる橋も最高にスリリングでした。
0: ああわかるわ。
1: おすすめです。
0: あ
1: うわスリリングでしたってね。結構楽しめる人だ。
0: 歩道橋とかもあれ揺れるもんね。結構しなってるもんね、
1: うん、
0: あれめっちゃ怖い人いるやろ
1: う
0: ね。
1: そうね。脳内ビッグバンさんは楽しめる側ですよ。
0: まあ好きなんでしょうね。このね板のというか透明な床の上に立つぐらいですから、
1: うん、
0: これは好きなんでしょうね。思ったよりいろいろありますね。僕はあんこの方がいろいろあるかなと思ったんですけど高いところ募集
1: してましたからね、
0: メド鈴木さんからもいただきました、はい、去年7月末に、福島県いわき市久野浜の弁天島にの弁天島に登りました、
1: はい、
0: いわき市を走行中に偶然通りかかり誰もいない海澄んだ空、朱色の橋の先に岩の島と鳥、自分もあの先へいざ行かんと思い登頂へ、はい、登ってみると海面から 2,30 メートルと決して高くはありませんが落ちたらその後のことが

0: 具体的に想像できる高さでした。
1: うん、
0: 折りがけに祠と鳥居に手を合わせ、気のせいか少しだけ、清々しい思いがしましたが、後で調べると初日の出の聖地らしいので次行くときは初日の出かなとも思っていますという。
1: お
0: お、本当ですね。
1: いや、これ今ね写真見せてもらってますけど、
0: 超幻想的な、綺麗ですね。なんかもう本当に朝と夜と夕方で、うん、なんとなく表情が違う、
1: うん、
0: どれも美しいですね景色。
1: うん、
0: ああそうか、高いといってもこれぐらいの高さでもね、うん、景色が綺麗だったら十分ね景観いいですもんね。
1: まあ、20〜30メートルの高さまで登ったってことですもんね。でも、
0: う
1: ん、
0: あ
1: すごいな。
0: 確かに写真だとあんまりわからないなこれ、うん、そんなに高く見えないけど、
2: うん、ちょっと奥にあるんで、
0: うん、あそっかそっか、遠近感もあってっていうことなんだ、うん、
1: いいな。
0: 意外とあるな、
1: うん。他にもたくさんメールいただいてるんでね、また改めてご紹介させていただきたいですね。
0: いやいや、
1: 高いところは、
0: いや、あんこは、
1: いや、あんこは
0: あんこ1枚もらし
2: い、これいっぱい来てる。優先順位がちょっと、
0: はい、あ、優先順位低いんですか。
1: いや、なんかめっちゃ来てるみたいなんですけど、はい、その私こしあん派ですとか、
0: うん、
1: その私つぶあん派ですとかっていうので、うん、終わってて、
0: あ、内容が薄いってこと。
1: その、いやいや、薄くはないけど、なんかその結果どうすればいいんだっていう、
0: うん、
1: その選ぶ作家さんがね、そのメールを選んでくださる作家さんが、うん、なんかちょっとこれでおせつと京太では面白くできないだろうという。
0: いやいや、その面白くないじゃない、その、うん、高いとこを紹介してるわけでしょ今、
1: はい、
0: あんこも紹介したっていいじゃないのというね。いやい
2: や、情報があるじゃないですか。
0: あんこもあるでしょう。
1: これ何ですかこれ、高いところとあんこの戦い、これ何ですかこれ。
0: いやなんかね、いや同時に募集した記憶があるから、
2: キープして
0: ね、
1: はい、
0: だいつかあんこスペシャルがあるかもしれないということですね。ルートインホテルズプレゼンツあんこスペシャル。
1: そうですね、
0: あんこスペシャルをちょっと楽しみに、皆さんあんこのメールも引き続き送ってください。
1: 引き続きなんですね、あんこのメール
0: 引き続き。もうこれはもう
1: なるほど、
0: こんな来たら紹介せざるを得ませんを狙ってますから、もうこれは。
1: なるほどね、
0: はい、
1: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。メールアドレスはチェックchek@musicbird.co.jp です。
0: ではここで1曲お届けしましょう。こちらミュージカルレントの曲ですね、シーズンオブラブ。

0: お届けしたのはミュージカルレントの曲でシーズンオブラブでした。特別な旅をあなたにプレゼンバトルイン。このコーナーはリスナーの皆様に特別な旅をお届けするべく、全国の都道府県をテーマに旅のおすすめプランを節と京都がプレゼンし合うコーナーです。まずリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介し、その後我々がそれぞれおすすめプランをプレゼンします。どちらの旅が良かったかスタッフさんが判定します。現在私の14勝、京都さんの12勝ということで、
1: はい、
0: 今これ2勝私勝ってますから。
1: く
0: ー。そして今回のテーマとなる都道府県はもう先日漫才ツアーでも訪れた我々の地元大阪府でございます。
1: 大阪で
0: これはもう負けるわけにいかない戦いですよ。
1: そうですね、出身地ですから、
0: はい。こちらリスナーの皆さんからいただいたおすすめスポットをご紹介しましょう。
1: まずはね、先に紹介させていただきます。ラジオネーム
0: 多かったらしいですね、今回は、
1: うん、大阪ね、やっぱ
0: 大阪多かったらしいですよ。
1: 放浪の勇者さんからです。
0: ありがとうございます。
1: 大阪市阿倍野区にある、
0: はいはい、ハルカスですかね、
1: 甘辛屋というお好み焼き屋に行きました。
0: はい、
1: ここはあの孤独のグルメのドラマに大阪で唯一登場するお店なんです。
0: あ、そうなんだ、大阪唯一なんだ。しかも
1: 渋い情報ですね、うん、古き良き下町情緒がある老舗店で、赤いのれんをくぐると目の前には年季の入った大きな鉄板カウンター、うん、カウンターに座ってお好み焼きを注文すると店主が目の前で焼き上げてくれる光景は本場のお好み焼きだと感動しました。
0: あ、そうあるかもね、鉄板でね。
1: 注文したのはドラマでも主人公が頼んだ豚玉定食で、
0: はいはいはい、
1: お好み焼きとご飯、味噌汁、漬物がセットになった定食です。
0: 大阪って感じするわ。
1: ソースとマヨネーズに加えケチャップとからしを塗る独特の味付けでご飯が進みました。
0: 家みたいですね。
1: 大阪名物である粉もんをおかずにご飯を食べるという文化を初めて体験した店でした。
0: なるほど、そういうことか。
1: これね、論争ありますからね。
0: そっかそっか、こう、まあ、確かにびっくりはするかもね。お好み焼き食べに行ってこの定食でご飯出てきたら、
1: うん、ご飯食べるんやってね、うん、食べますよっていう。ケチャップとからしなんだ。僕これあのやってみたことないな。
0: 私もないですね、ケチャップとからしは。なんかでも家ではやってる人いそうですよね。
1: うん、甘辛屋さんですよ。
0: さあ、そしてこちらシエ太郎さんからいただきました。おせさん、京都さん、こんにち
1: こんにちは。
0: 大阪といえばやはり食い倒れの街、うん、私が大阪行くときは鶴橋の焼肉と新世界の串カツは外せません。
1: いいですね。
0: あえて人気店には行かず、うん、フラッと入った店で飲み食いするのが定番です。しかし私が今まで行ったお店で忘れられないお店は焼肉でも串カツでもありません。
1: ほう、
0: 京橋にある立ち飲み屋、居酒屋の豊です。
1: なぬ、
0: 今から15年前、くらい前に行ったのですが、路上での立ち飲みスタイルに豪快な海鮮料理の数々、炎の中を素手でマグロを焼く圧巻のパフォーマンスと食べ応えあり見応えありでお腹いっぱいになったことを覚えています。屋外での立ち飲みのためこれからの季節は特におすすめです、という。
1: うわー、いいな、立ち飲みの雰囲気で、このもうマグロのブツみたいなんとかね。
0: あと、シエ太郎さんさ、この文章上手くなってきてるね。
1: そうですね、
0: あの投稿し慣れてきて、この文章上手になってる。
1: まとめられてね、
0: うん、読みやすいし、情報も伝わりやすいし。これ
1: 立ち飲み行きますか、しかも京橋、
0: 京橋、あ、
1: 京橋の立ち飲み渋いね。
0: 渋いな、もうでも
1: いやいや渋すぎるで。
0: だって最初がさ、この鶴橋のだって言ってるわけですから、焼肉と新世界の串カツやから結構濃いとこ入ってるもん、
1: まあ、入り口からね、ちょっとディープなところ、うん、
0: ディープ行ってる、ディープなとこ行ってる、
1: 覗いて、
0: いやディープなとこ行ったんだな。
1: ディープ突き詰めていくとやっぱ京橋あたりまで行きますよね。
0: そうね、
1: そうね、
0: そうかもしれない。
1: すごいね。
0: さあ、じゃあ我々のプレゼンいきますか。
1: はい、
0: はい、私はですね、まあ USJ に行けば1日楽しめて、 NGK に行けば半日楽しめてしまうと思いましたので、うん、今回はあえて外しまして、題しまして大阪の空気吸いまくりツアーでございます。
1: おお、
0: はい、まず大阪はですね、北と南がありますので、
1: はい、
0: まずは北から参ります、はい、北大阪駅、まあ、梅田のあたりですね、
1: うん、
0: はい、まあ、北の方が若干ちょっと、まあ、なんだろうな、コテコテではないイメージなので、
1: うん、
0: まあ、大阪にまず適応すべく北から体を慣らします。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 南は濃いからね。
0: そう、南は濃いから、うん、いきなりそのびっくりしないように、そのこちょっと高山トレーニングじゃないですけど、うん、まずは北から行きます、
1: うん、
0: で大阪駅のグランフロントの巨大さ、そして地下迷宮と呼ばれる地下街をフラッと歩いて、
1: うん、
0: 迷子になりそうになったところで喫茶店に入ります。
1: は
0: い、泣きそうになる前にね、でここでネイティブの空気に触れながら、もう聞こえてくるの関西弁ですから間違いなく
1: 喫茶店で、はい、
0: ミックスジュースを飲みます。
1: あ、
0: はい、
1: そうね、ミックスジュース、
0: そう、うん、ミックスジュースはこれはもう大阪の喫茶店にあるけど他ではないということを私知らなかったですから、
1: うん、
0: まず飲んでもらって大阪やなを味わいます、
1: はい、
0: で体が慣れたところで続いては南へ向かいます、うん、

0: まあこちら道頓堀でベタにグリコを見てですね、うん、NGK の隣のわなかでたこ焼きを食べます
1: いいね、うん、
0: でまあ30分ぐらい歩けますから、ブラブラ歩きながら新世界通天閣の方に行きますと、
1: はい、
0: でもこれはね店は決めません。もう気になった串カツとかお好み焼きに入ってください。もうこれ、
1: うん、
0: 基本的にですね一元さんだけでは商売できるほどの人数はいないですから、東京のように、
1: うん、
0: まあまあ間違いないです。はい、もうちょっと汚れてるとこ入ったら間違いなく美味しいですね、はい、はい、そして一度ルートインに寄ってから夜はですね、うん、まあ天満天神繁盛亭に行きます。
1: ほう、夜、う
0: ん、はい、これ夜はですね落語家さんたちの企画寄せがやってるので、
1: うん、
0: 2の方は意外と夜に行く人が多いですし、うん、で逆に時間も短いのでお昼の寄席に比べると初めての方もサクッと楽しめますと、
1: はい、
0: はい、そして、すぐ横の日本一長い商店街、天神橋筋の商店街、うん、たくさんある飲み屋に入って一杯引っ掛けてホテルへ戻ります。
1: うん、
0: はい、まあ、翌日はこれ迷いますが中之島の美術館か、まあ、太陽の塔か悩むとこではございますが、まあ、お土産に551の豚まんと陸老おじさんのチーズケーキを携えて大阪を離れましょう
1: と。ド定番のいいですね。
0: はい、
1: ど真ん中。
0: ど真ん中、はい、
1: うん。
0: やっぱちょっと日常とは非日常です。街中歩いてもらうと分かります。はい、僕でも思いますもん。え、うん、こんな違ったっけ大阪って思いますから、
1: うん。
0: うん。なんか海外に来たようなちょっと感覚があるというか。
1: そうね。
0: 街の様子とかね、うん。
1: はい。
0: はい。それを味わってもらいたいなという、
1: うん、なるほど、
0: 空気吸いまくりツアーでございました。
1: はい。はい、続きまして私行かせてもらいます。はい、はい、私もちょっとね、まあ、内容かぶってるところあるんですけど、はいはいはい、はい、お二人よりはちょっと浅めかもしれないですね。シェータローさんと、はい、一泊二日お笑い、笑い倒れ、大阪笑い倒れ食い倒れお腹もスケジュールもパンパンやで弾丸ツアーでございます。
0: なるほど。
1: まず1日目、
0: はい、
1: まあ、平日でも OK なのでちょっとタイムスケジュール考えたんですけど、はい、ナンバーグランド花月、はい、11時開演の回を見ます。
0: なるほど。
1: で、まあ、2時間半ほどですね、
0: うん、
1: NGK 見た後、これ千歳、
0: うん、
1: 本店の方で、
0: はいはい、
1: 肉水と小玉、
0: はいはい、
1: 卵かけご飯ですね、
0: うん、
1: さっとかき込んで、
0: うん、
1: まあ、隣ちょっとかぶってますけど、わなかもたこ焼きも食べときます、
0: はい、
1: でこのまあちょっとあの次の吉本漫才劇場の開演までちょっと次の5時の部を狙ってるんで、うん、時間あるんでこのワッハ上方、
0: はいはい、
1: ここで上方演芸資料館に、
0: うん、
1: この行ってちょっともう一回ちょっとお笑いの勉強時間を
0: 疲れるって疲れるって
1: でこっから 5時に開演なんで吉本漫才劇場で見るでしょ。
0: どんだけ見ん
1: ねんで、まあ、1時間半ほど90分ぐらいのライブが終わったらダッシュであの楽屋 A に移動します。
0: いやもうすごいやん。
1: これ7時開演で大阪のインディーズライブの聖地なんでさらにディープなお笑いを見れますと。でこの、まあ、1時間ぐらいのライブやったら、
0: うん、
1: こうちょっともうダッシュで飛び出せばあの帰ってきた宮田メンジっていう、
0: はい、
1: シャンプーハットの哲司さんがやってプロデュースしてるお店があるんで、
0: ね、
1: うん、ここはもう滑り込みで間に合うと思うんで、うん、ここで晩ご飯という、
0: はいはいはい、
1: で泊まるのはホテルルートイン大阪本町に泊まります、うん、で翌日はあの天満天神繁盛亭、
0: あ、なるほど、
1: まあ、北の方にちょっと私も移動しまして、はいはいはい、であのこの食べるときはあのコロッケの中村屋さん、
0: うん、
1: ここがねあのダウンタウンの浜田さんとかもちょっと好きとか言って、
0: うんうん、
1: 紹介されてたりとかした店で、このコロッケ美味しいんですよ。
0: たまに行ったら家に買ってありますわ、
1: はい、うん、で天満天神繁盛亭でゆっくりあの寄席を楽しんで、
0: うん、
1: この日本一あの長いさっきとおせさんも言ってましたけど、
0: ね、
1: これぐーっと歩いていくとこのあのたこ焼き屋さんでもねあのうまい屋っていうお店があるんですけど、はいはい、あとその近くに寿司の春駒っていうお店があって、
0: ね、はい、
1: もうここはまあ有名な2店ですけどす、ね、はい、まあ、ここでまあたこ焼きとお寿司やったら、まあ、お腹入るからなっていうので、
0: うんうんうん、
1: ここで食べて、まあ、これで終わりということで、お腹もスケジュールも限界ギリギリの君これパンパンやでの旅でした。
0: いやこれお笑い好きな人はいいかもしれんけど、
1: 4つお笑い行きましたから、はい、
0: これはしんどいぜ。
1: たこ焼きも2軒行って、はい、お願いします。
0: はい、はい、あ、勝者おせつ。
1: なんでや。
0: さすがにそうじゃない。ラジオネーム加藤さんからも天満天神繁盛亭を軸に旅行を立ててみてはという詳細のプランをいただいてたのでと。
1: あ、うん、あ、なるほど。
0: なるほど。僕もお笑い好きで大阪旅行の時に劇場はしごすることありますが、
1: はい、
0: 京太さんのプランほど行かなくてもいいです。疲れますよ。
1: 一日3個は疲れますかね。
0: いや、これは確かに結構勝負にかけましたね。
1: で、一日3個行ってるし、さらにワッハ上方にも行ってますからね。
0: すごいよね。
1: お笑い大好き。
0: お笑い大好きツアーでしたね。
1: はい。
0: 確かに、はい、そして、次回はですね、山口県ですということで、
1: はい
0: はい、私たちもあのツアーで今年も行きましたからね。
1: そうですね、先日ね、
0: はい、
1: う
0: ん、どうでしょうか。これは2人とも知識一緒ぐらいですからね。
1: あ、そうですね、
0: うん、まあ、かぶらないようにということだけ、
1: ぜひぜひ、ね、旅をした時のエピソードとかね送ってもらいたいです。はい、

0: ですね、皆さんに、はい、
1: 以上、特別な旅をあなたにプレゼンバトルインでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしよう。

0: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check@musicbird.co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても1月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと筐体によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 筐体でした。それではいってらっしゃいませ。足元に連れられてくるな。ルートインホテルズプレゼンツおせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共にルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。5月ももう終わりになってきて、いよいよ夏本番、まだ本番って言わないのかな。もう6月来ますよ、楽しみですね。この収録なんでちょっと前の日に撮ってるんですけど、絶賛作曲作業を頑張っておりまして、できないなできないなって思ってるんですけど、もう作曲終わったらタトゥー入れるって思いながら頑張ってるんですよ。で、タトゥーを入れてくれるタトゥーアーティストの人って海外の人が旅行がてら来てちょっと掘ってくれるみたいなのが結構あるくて、こう1週間とか2週間の間に何月何日か何月何日まで日本にいますブッキングみたいなやってて、これがですね、今日まで5月30ぐらいまでいるよって言ってる人いて、すごいラッコのタトゥー入れたいんだけど、もう曲ができたら入れるんだと思ってて、はい、入れられるかどうか頑張ります。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目はサマーイズオーバーをお送りします。夏が好きだから夏の曲ばっかり。

0: お送りしたのはウンフェニでサマーイズオーバーでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。ということで、ちょっと間が空いちゃったんですけど、新しい最新の MV で豆腐メンタルという曲の MV が出ました。見ていただけてますでしょうか。これはちょっと私の友達が監督をしてくれて撮ったんですけど、こう曲自体はね、豆腐メンタルかっこ怒る、怒り、怒るって書いてあって、こう怒ってるよ、だけど私は豆腐メンタルみたいな感じの歌詞なんですよね。で、実際にじゃあ MV で豆腐出そっかみたいな言われて、で豆腐のシーン撮ってたんですよ。で、こう物撮りみたいな、カメラをこう固定して豆腐のお皿のだけ映ってて、なんかこう豆腐が少しずつ欠けていく、崩れていくのを撮りたいって言って、まあでも二人で、友達と私と二人で撮ってて、別にスタッフさんとかもいないから結構人力で頑張ってて、じゃあ私フェニが、じゃあ豆腐を削りますってなって、何でやるって言ったら素手って言われて、あ、わかったみたいな、素手でこうやって削って、でもこういう方を握って剥ぎ取るみたいな、握って剥ぎ取るみたいなのをやってたんですよ。で結構最後ぐちゃぐちゃになるみたいな、でなんかちょっとなんか撮影しながら、なこれはこうスタッフが後で美味しくいただきました的なテロップというか注釈が、まあこう概要欄とかに書くにしても、なんかちょっとこう炎上しないかなというか、こう食べ物を粗末に的な観点から大丈夫かなとか思ってたんですけど、で豆腐その撮影用だから予備に何個も買ってやって、まあ1個豆腐使い切りまして、じゃあ次のやつ出しますってなって、でじゃあこれちょっとこっちに捨てちゃうみたいな、ここの部分捨てちゃうみたいに聞いたら、えってあなたが食べますって言われて、なんかその友達に、監督をやってくれた友達に、私はそのシーンの前に私たちは外でロケをしてたんです、1、2時間ぐらい。で帰ってきて、手も洗わずにそのまま豆腐のシーンには時間もね限られてますから豆腐のシーンをやって、汚え手で結構わしづかみにしてたんですけど、それそう、そもそも私が食すという本気でだったらしくて、先に言ってよみたいな、もうなんか食べるんだったら手洗うよみたいな、お前も手洗わないで触っただろうみたいな、えへみたいな言われて、まあそういう楽しい、本当に友達とやってるからならでは の楽しい出来事があり、それしかもですね、そのお豆腐を星のケーキとか、こう女児が作るバレンタインチョコとかに振りかけるこうトッピングシュガー、お砂糖、硬い星型のなんかキラキラみたいなのをかけたんです。醤油かけた時にそれかけたんです。でそれで食べますって言われて、マジみたいな、でやばっと思って食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、すっごい美味しいんですよ。びっくりして、一口食べてリピありってなって、みたいな、で2人で食べてうまいってなって、ちょっと九州醤油みたいな、お醤油に砂糖の感じが加わって甘じょっぱいみたいな感じ、かつその星の角砂糖のゴリッゴリっていう食感がすごい良くて、すごいおすすめなので、皆さんにもぜひ食べていただきたいなと思ってるので、真似してお醤油の後に可愛いの砂糖かけて食べて見ていただけたらなと思います。なんかその子とは昔もそうやって遊んでたことあって、私のマンションで本当にまだ10代の頃に急にその子がチーズバーガーをミキサーにかけたいって言ってきて、じゃあやろうってなってなんでミキサーを私が持ってたのかもわかんないですけど、粉々にしてクスクスみたいな感じでしたね、今思えば。それを食べました。パンもチーズもお肉も粉々のパサパサ、なんかホロホロのスプーンですくって食べたんですよね。もともとミンチだったお肉をハンバーグにしてハンバーガーにしたのに、ミンチというかパラパラに戻すっていう、なんか概念が ぐらつきますけど、まあそういうのも楽しいですよね。そういうとこも注目してぜひ豆腐メンタルの MV 見てみてください。
1: ウフェニのサンデーアフタヌーン。
0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ？ということでメッセージ読んでいきます。ラジオネーム弁当箱さん、ウフェニさん、こんにちは。こんにちは。私の先輩の話なのですが、広島出身の先輩がそのあたりで米農家が多く、お米がたくさん取れていたからなのか、小学校の給食の時のご飯は各家庭で弁当箱に炊けた白米だけを詰めて持っていき、給食のおばちゃんがまとめて温めて食べていたそうです。私もそれなりに田舎で育ったのですが、そんな話は初めて聞いてびっくりしました。だいぶ昔のことなので、もしかしたら時代的なことなのかもしれません。ウーベニさんはどんな給食でしたか？ということで、初めて聞きましたね。温めてくれるんだ。え？そうなんだ。じゃあ給食はおかずが出るっていうことなのかな。これも、え？不思議ですね。とかこの間も学食でうどんがみたいな、なんかそんなに自由だったんだ食って。なんかこう小学生、なんか学生の頃とかってこう与えられたものでこうやってたからあんまり感じなかったけど、そんなに自由なこうねルールの中でやってたんだ。いや初めて聞きましたね。いいですね。私給食はほんと記憶なくて、何食べても、私すごい自分の変なとこなんですけど、こう人前でご飯食べることとトイレに行くっていうことがすごい恥ずかしいんですよ。トイレ行きたいってあんま言えないし、ご飯食べてる姿をあんま見られたくないんですよ。なんかそう萎縮しちゃう、なんていうか、食べてる時の顔とか何を食べてるかとかもなんかカッコつけというか謎なんですけど、自分の中にそういうのが発動しちゃって、だからなんかちょっとでも自分の中でうんなんかって思ったら食べないっていう選択肢を、私めちゃめちゃご飯食べてすごいお腹すくんですけど食べないっていう選択肢を取っちゃいがちで、なんかほとんど何も食べないで帰ってくるみたいなこともあったし、あとなんかその小さい頃はこうちゃんとこれを食べないとデザート食べちゃいけませんとか細かい規律があったけど、高学年になると結構その辺別に監視がないというか自由になってたから、デザートから食べる、あそうだね、デザートから食べますね私、そういう人でしたね。なんか給食じゃないんですけど、あのこうなんていうんですか、活動の合間に働いてた時に、その時はオフィスみたいなところでちょっとバイトみたいなあのやってた時に、あのなんていうの、サラダチキンみたいなものを食べようと思って買ったんですけど、ピリってやるとこが開けられなくて、いや本当に開けない、なんか2個こう両端についてるとチャンスが2回当てられてるじゃないですか。だけどなんかそのこうチキンの入れ物ってちょっと硬いビニールしっかりめのやつで本当に開けられなくて、で1回かさグニーって伸びちゃうとさ二度と開けられないじゃないか、ハサミじゃないとなんかスンとはいかないみたいな。でそれを右も左もそれになって、あ違うわ、一回できたんだけど、そう真空パックの真空の空気入ってるところまで到達しなかったんですよ。なんていうか、そこ切っても意味ないよ、真空は真空のままだからねのところを通過してくんなくて、なんか曲線でヌイーンって、でだから肉が現れなくて、でも恥ずかしくて、それがなんかもう食に対して羞恥心を感じてるから謎に、それ言えなくて、その日もうランチやめました。もうそこでふてくされちゃって飲食をやめて 本当にお腹空いて8時間耐えなきゃみたいな、あれ本当にそう、しかも1回じゃないんだよな、なんか2、3回あって、で後半は学習したから保険の食べ物とかも買ってあのはい、そういう感じですね。変な飲食ルーティーンです。阿部智子さん、あのメッセージありがとうございます。では続きまして、インスタからももらった、メッセージをちょっと全部紹介していけたらと思います。ラジオネームとかないんですけれども、まず一つが、これって私の街だけ、成人式の同窓会の運営がヤンキーグループすぎるこれはあなたの街だけではないと思いますみんなそうじゃない、なんなんだろうね、みんなそうじゃない、ちょっとヤンキー、うん、でも私も別にヤンキーではないんですけど、なんか地元帰ると一個自分の中の野生的な感じに、喋り方とか戻る感じとかあるけど、なんなんでしょうね、ありますよ、なんかわかります、こうみんなうんうんってなってってなってると思いますよ。別にね、ヤンキーもヤンキーじゃなくてもみんな仲良く同窓会できたらいいんだ。はい、では次の、コメント、こちらもちょっとラジオネームないんですけど読みますね。私のマンションだけかもですが、なぜかプラと燃えるゴミの区別がありません。高校生の時始めたアルバイトで初めて燃えるゴミとプラを分けるということを知りました。あ、これ私も人生の途中で知りました。このゴミのルールってめちゃくちゃ面倒っていうか難しくないですか。なんかその条例とかで決めてるんですか、めっちゃ細かく、じゃあこの有料のゴミ袋ですとか、これとこれ分けます、やっぱ分けません、洗ってから入れますとか、あもう全部入れちゃっていいですよとか。しかもさ、これ究極回収する人のフィーリングですからね。そこまで言われたことあるんですけど、さあここの回収 の担当さん優しいから、あまあ、いけるみたいな、なんかこう市だかなんだかでここまで細かく決めたけど、まあ、実際それこうなんていうか会議上のいい感じのこと言って実生活に伴ってないよね、みんなルール守ってないよみたいな

じゃないですか、そういう空気読むみたいな。なんか非常に難しいなと思います。なんかそうマンションによってもね違いますよね多分。いやすっごい難しいなと思うんですけども、極力ね地域の、ルールに沿って頑張っていきたいところではございます。ありがとうございます。じゃあもう一個最後ご紹介しますね。私これって私の街だけ、ぶつかりおじさんがいない大阪。これはですね、この間のツアーの大阪に私が言ったんですよ。このさっきも言った豆腐メンタルっていう曲の曲振り MC でちょっとみんなで一緒にブチ切れていこうみたいなことを言うときに、東京のツアーの東京ではなんか例えばこうぶつかってくるおじさんとかいるじゃんみたいな、でもなんか嫌だったけど我慢したよねみたいな、だけどその気持ちをこの曲で一緒にこう晴らそうじゃないけど、そういう話をしたんですけど、なんか SNS で大阪にはもうみんな気強いし言い返すからぶつかりおじさんがいないっていうのを見て、それを皆さんに聞いたんですよ。フロアの女の子たちに、ぶつかってくるおじさんって大阪でいないんですかって、みんないないって本当にいないっていうリアクションしてくれて、そういないらしくて、かっこいいですね本当に関西。いやもうめちゃめちゃしびれます。私も言い返せたことないんですよ実は、ぶつかってくる方に対して。なんかもうちょっと鍛えていかなきゃな、その反射でねちゃんと言うぞって。いや勇気もらいました、かっこいいです大阪。メッセージありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで1曲、私ユンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲を毎週オンエアしてるんですけども、今週もお届けしたいと思います。今回はウェットレックの、キャッチディーズフィスツを流したいと思います。もうこれはこの間のこちらで見てとてもハマってるウェットレックさんなので、ぜひ聴いてください。どうぞ。

私の楽曲アイムスーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウビニからのお知らせ。6月7日に名古屋栄スプリング出演させていただきます。7月3日がライブバズフェスティバル2026東京渋谷クラブクワトロで開催されます。7月11日は大阪ホリデイレコザンドライブハウスパンギャープレゼンスカムトギャザーマラソン2026に出演させていただきます。そして9月16日東京の渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、フレッシュボリューム3に出させていただきます。よろしくお願いします。詳細はウビニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そして、Spotify でも、この番組アーカイブ配信をしております。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフィニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。あと映画のね、主題歌を提供した映画の公開とその曲のリリースも6月ありますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。はい、ここまでのお相手はウンフィニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
2: そうですね、2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
1: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
2: 働く人が熱中症で倒れないように事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
1: なるほど、会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
2: そうですね、日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ

0: イントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです、
1: うん、どのようにして行うんでしょうか。
0: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、まあ、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
1: あ、それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
0: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
1: ああ、それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
0: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、まあ、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
1: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 健康も綺麗もあなたらしく、根室市の山本ファーマシーコンフォール館では、薬、化粧品、補聴器の取り扱いを行っています。専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。電話 24-3871、 毎日の暮らしをサポートする山本ファーマシーコンフォール館です。
1: 湘南ベース。ブレッド&バターの岩沢冬美です。
2: 渡辺由子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。もちろんブレッド&バターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
3: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズン、すぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声が賑やかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ、1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラ川の全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、まあ、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。まあ、川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。まあ、だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているのではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文、まあ、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラ川はまあ年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐら生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンド、スウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、いちほさん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今日5月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時にそれは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたらそうかななんて言われた経験ありませんか。自分では普通だと思っていたのに周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないことでも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコージさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねって思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ、危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD 塩ちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん。私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょう派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね。後の方で後者だから、だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で。で、シャワー浴びて。で、それ拭いてるだけだから、いや、3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しほちゃんよく登場しますけど、でも、濡れたままにしておくと、ちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いは、これマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと、生活一緒にしてないですからね。その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかな、なんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここ、あれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに。そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って、置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね。私は待つ身の女でいいのっていうね、そんなカニちゃんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね勝手に散らかってるけど分かってんだよ俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんこさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました、外の気温24度。ゆめ仙人さん、仙台27度、晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いです、などなど。磯志さんも静岡県浜松晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あと

のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさんなどなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1. 石の上にも3年 2. 5分前行動 3. 仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2昼休みは時間まで休んで、それから動き出すから毎回13時から始められない。3 30分前についていない。毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とかコンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。あの天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあ、あのね、つい私今週ね美容院に行ったんですけど、その時やってくれているあのヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いやだって3年とかありえなくないですか。あのこの仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていうふうに昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうこと言うと不適切にも程があるっていうふうに、丸腹っていうふうに言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いや、そうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちは、やっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、え、何のためですかって言われちゃうと、いや、何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので、まあ、この辺は、あのグラス族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それから、ストーブ奉行さん。目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きで、こしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、あの粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はね、ちょっと賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアーさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの僕だけではありません。いつもね、でもあの難しい難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね、今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをね、あの気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やすさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

水曜日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら宮子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とか、あと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、あー、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも自分で言うの綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、あと水曜日の午後さん、ありがとうございます、お褒めに預かりまして、広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる、マニュアル車エンストはするが暴走はしない、機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう、悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じて、かれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で、体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは、全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとか、ちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか。え、痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がします。

ますけどね。あなたの感想で OK 系界隈の、あのことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよくお見かけするようになった頃、当時二十歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は、そそとしたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや、吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ。あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て、可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かった。あなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。ふっちさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。鈍行さんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、え、カレーとスコッチなんでなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか、嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです、なかなかこれだけは譲れません、岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよくなんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの靴下をこうに干してくださいみたいな、あの下じゃなくて口の方をあの下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね、美観もあったりしません？あのずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、あの揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でもパイパーさんの干し方が実は何て言うのかな、合理的というか、早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドもあのキャリアも終わりでしょうから、その辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話、やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あのまあでもどちらかというと作られるね奥様、まあこれ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A 字さんの日はあの赤味噌で、であの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A 字さんはあの白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色の鉢巻さんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこの鉢巻さんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道は毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。
2: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
3: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
4: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
3: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
2: でも、難しそう。
3: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
5: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日、7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって、夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっとあと、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか。私の感想でしょうか。まあこういうね、皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube

中部サトシックスさん広島から、今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、この後ねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあるのと、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気、暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、あ、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました、本当そうです。素足にサンダル始めましたっていうの、冷やし中華始めましたっていうの一緒ですね。今週のアナグラテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね、提言してくださった、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね、雰囲気的に、あ、気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ、今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったり少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲むときは値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう、これはでもねちょっとあるあるあるっていう感じしますね。ただお店の雰囲気というかお店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の「え、喜んで!」っていうところだと、あ、ジョッキで来んのかなとか、勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ね、どっか のお店に行って、私ちょっとワインその後飲むからビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、グラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのが、ちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちら下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あ、すいません、まだ飲んでます。なんか最後の一口、あ、これをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね計画してるんですよね。だからね、その計画をぜひ分かっていただきたいな。

って、あの居酒屋さんの、あの新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくて外でお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、あのぜひご協力のほど、あの酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか？それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いや、これはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だしお酒もいただくので、ね、そういうふうに言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えば、いやお寿司ウニ苦手な、もうウニがもう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよみたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよねっていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒も、いや酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょみたいなこと、いやいや別にノンアルコールでも私テンション高く楽しめますからっていうこともあったりするので、その辺はね、ぜひ私たち、あの大人はやっぱり気をつけていきたいし、あの人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、あの踏み込むことはやめたいなと、あの強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミューセックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン教です。まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。熊さんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネーム磯志さんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、だたかだかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分の思うのは自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかは分かんないですけど、あんまり、いや私ねこうすごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと私かっこいいでしょみたいなのっていうのはすごい、ちょっとどっちかって言ったらチッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分のそのなんていうの、傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし大好きです。万博井出爺さん、東京タワーの公開生放送ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っています、ということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは井出爺さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずはナシロさん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、業者さん

お風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込

0: 本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージぜひお寄せください。上越のどんこうさんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-WOLK 何も言えなくて夏。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して、残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店。しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏に牡蠣ラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、コマドラさんだったっけ、バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは 3,4 日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通り、風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、テレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。パイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんが、ご自分流のね洗濯大名パイパーさんに一票投じてくださいました、ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さん、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だから、そう、市販薬に対して看護師さんとか調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほら、なんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、というかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね、歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で、今それは根本的な解決になってないんじゃないかということで、今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でも穴っていうか、かぶせたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない、根治水。やっぱちょっと世代が、いや、ラジオの前のリスト、あったあった、根治、あ、黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸い、なんかだし麺コロコロっていうのにつけて歯に詰めると、やっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね、薬としてありましたけれどもね。ミミさん、
先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけどみんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも家写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしら。そんなことないと思います。ミミさんもね、ウクレレのとか合唱とかで人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正明さんかな、来てくださった時にもう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね7をかけてみると大体昭和の時のイメージに通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフットさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の片

ったなどから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみると、どうも違う、それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず、茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかも分かりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これは分からないですよね。県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、四国はよく行くんですっていう人は分かる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では、大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽど分かりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動、在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、どういうこと、縦に動けばいいのとか、そうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これはもう私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、北に向かってね、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごく方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あと今ってね、マップがあったり Google マップとかがあったりするから、あんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代は、これ駅前どうやって帰ればいいんだよ、北道帰、北道って全然目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのが果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースもだいたい人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいます。これも選択に近いというかね、生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、もうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね、一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸だっさと言われます。めんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒め飯屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくてもイタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です。強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、イタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも、私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらスプーンに乗せられるし、でそれと絡めてくるくるっとできるし、女子はそっちの方がね、一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくにはその食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは日大ラスト、越前京都ののりてつさんからのリクエストです。岩崎よしみで I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ。俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派。ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし、豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな。未だ共感できない部分です。これも本当好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。
2: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。 FM 根室が午後3時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって、笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はね、ニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように、言いたいことも言えないじゃなくて、いつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっているさとちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木のスプーンとか、レンゲとかうち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏キーンみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方がご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度さとちゃんママ進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん、年を取って胃袋が小さくなった私でも

脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大田遺産 A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。へえ、鎮痛剤をってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの。まあでもさっきのオロナイン軟膏しかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんかあのおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん、サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出したら迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、あの今、まあ、最近の人はっていう風にねくくってしまうのは良くないですが、いい子が多いんですよね。だからあの、いやどうもお疲れ様でしたって、あのいつもと同じ顔して帰って、気がついたらあの会社を辞める、あの代行の会社から一報入るみたいな、あのねショック倍ですよね、残された私たちからすると。だからまあこの辺もね、人にも感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元ではマルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別なあのジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それからヨッパのよっちゃんもね参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、あのサイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたねとおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、ヤギというラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのに、それほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりもヤギくんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな。例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで撮っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました。お邪魔しましたということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。あのサイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういうあの見えない意図でいろんな方をこうつなげてくれるあのメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしあのよろしければまた番組にあの先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のあのぐらメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。持論反論共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト、1988年リリース

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん。アナログ人間の私は何でも現金主義。人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかも分かりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか。

小田切譲さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね番組の会議であのキャッシュレスみたいなことはテーマにならないかななんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方はどうなんでしょう。現金は使えませんよっていうところも結構ないですか。最近現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ、会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。これもあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、あのなんとかのお店コンビニエンスストアありますかって、あ、まあ、そこ歩いてすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時にもう本当目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、えこっちですよねって、車車って言われて、えこれで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね車をとにかく利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん、時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、あ、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、あ、なんかもったいないなって思っちゃってるのか、いや、これは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだから分かるような気はいたします。ただ主婦の時にって、今も主婦ですけど、そうね、数円、10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのはなかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。変なさん、早いもので5月も明日で終わり、あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。変なさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ、食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にってやりますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか。これはさっき言った TKG の食べ方って本当に人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな。
ちょっと少数派、マイノリティかもしれないですね。私はね、ちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身を

かけて、で味の素とお醤油たらっとして全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて黄身を最後に投入して、でちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが岡野流なんですけど、これはね結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘイナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています、75年リリースの曲です。初角や千歳でわかんねえだろうな。

俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。だけど似てるね。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。そしたら親父が、大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。わかんねえだろうな。カラスと一緒に帰りましょう。 Yeah.

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。わかんねえだろうな、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。わかんねえだろうな。

です。初メールでしょうか。サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで。あるあるあるある。わかるわかる。いや、わかんねえだろうなっていうね、曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君、ありがとうございます。サイレントリスナーの方にね、こうやって、潜伏解除していただけるのは、妙利につきます。シナモンさん。私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあ、これだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは、思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって、気持ちはすごくわかります。人に何か言われたり、直されたりするのはね、ちょっとこうアプセットしますよね。福井ののりさん。甘党の僕は、毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても、凝り性の僕は、肩こり対策です。へえ。甘いチョコレートを食べると、肩の凝りがほぐれ、疲れが取れるんですよね。と言っても、あくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありません。とのことですが、どうなんでしょう。でも、疲れ、脳の疲れとか、あとちょっと、チョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね、働くようになるっていう効果、このわからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩の凝りね、どうなんでしょうね。でもやっぱ、さっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれなんか凝りが軽くなったっていうのも、人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん。これ、オイラの感想じゃない。絶対にない。他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ。何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか。ビーフシチューにも、キムチを添えて、どんだけキムチ好きなんですか？いや、でも、食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と、組み合わせていただいても結構ですが。まあ、これはね、異論は認めないというのはご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか、周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん。先週、軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだり、デリグラに出かけるときに車中で寝られるから、白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね。宅配便の車だよね。玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよね。なんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、
赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも

人の好みによるんですかね。でもね、あの元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッド、デビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ほにゃららとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で丘のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりね、メロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方、牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよくあの使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っぱらいさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミュアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのねコンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待ててって思うし、あと誰だったかがあのポールマッカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていうそれでしかもあまりお上手じゃなくて、すいません、あの僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないので黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどねコンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると一日が終了なので、朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る、もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こうまた起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので、そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想

そうですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、アヌグラのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて、物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんてっていう か軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのねお気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

関してメッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと

にゆめちゃんの味ねって言われます。いやそれってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが、味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな。今日も何でもありです。ええねん、それでええねん。ジャジーな親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラスさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただき

今週のあのグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ、言ってみれば人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間、とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

ないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
3: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
2: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
3: はい、東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
2: でも日本の場合、昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
3: はい、いいとこに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
2: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
3: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
2: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
3: はい、
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 地域の皆様の健康を支える根室市の山本ファーマシー、根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談も受け付けています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520、 安心して通える地域のかかりつけ薬局、山本ファーマシーです。
1: ボアの市、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアの市、アシスタントの河村由美です。
1: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。
2: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
1: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
2: チャオチャオ。
0: FM 根室はウェブサイト、 X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。 FM 根室が午後4時をお知らせします。

0: 新旧両方オールジャンルのゴスペルミュージックとトークを通してゴスペルエッセンスを伝える番組ゴスペルレディオステーションの時間がやってまいりました。聞いて笑って驚いて感動すること間違いなしの1時間。この番組は福島県いわき市 C ウェブ FM いわきから日本全国各地のラジオ局へネット放送しています。ゴスペルを通して癒しと希望、愛、元気、ちょっとの笑いをお届けします。
1: はい、始まりました。
2: 始まりました。ゴスペルレディオステーション、みんなお聞きの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
2: ゴスペルシンガーの横山大輔と
1: サムエルです。
2: ね、暖かくなってきて、うん、今最高の季節じゃないかなと思うんですけど、
1: ね、意外とこの気持ちいい、ね、季節が本当長い気がしますね。
2: よく寝れるような感じがする。
1: うん、
2: いい意味で、
1: はいはい、うん、ね、日を浴びて
2: 爽やかに、ね、
1: そう、うん、いいですね。なんか空調も使わなくていいし ね、はい、
2: 緑にあふれた季節で、ね、この観葉植物も、うん、まあ、サム君の家でやってますけど、
1: はい、いやよく育ってますよ、うちの本当植物は、
2: ね、うん、私たちも栄養をもらってね、はい、命あふれる季節を過ごしていけたらなと思いますけど、
1: はい、
2: まあ、5月もゴールデンウィークを明けて、うん、まあ、だけどだんだん暑くなってくるんでね、
1: はい、
2: 5月病とか、まあ、日本だけかなこれ5月病っていうのは。
1: そうですよね、なんか4月新年度からのちょっと長い休みからのみたいな ね、
2: うん、ね、まあ、ちょっと疲れも出るのかなと思うんですけども、
1: はい、
2: まあ、このラジオ番組を、ね、ぜひ聞いてゴスペルから、うん、新しい力をもらって、また今月も、聞いてもらえたら嬉しいなと思います、
1: うん、はい、
2: 主を待ち望むの新しく力を得るって、ね、うん、書いてあります、うん、本当にこの、新しく、力をもらっていけたらいいなと思うんですけども、
1: うん、
2: 1曲目早速、オープニングチューン行ってみたいなと思うんですけど、
1: はい、
2: そうですね、ロックバンドの、まあ、うん、サルーキーという、ゴスペルロックバンドありますけど、天国へのロックンロールのアルバムからですね、うん、1曲目お届けします、Get Ready 聴いてください。どうぞ。

0: はい、
1: はい、
0: サルキーでゲットレディ
1: ー、ゲットレディーね、うん、備えをせよというか、まあ、本当にこのかっこいいロックに合わせた、ね、うんうん、こういうもうなんていうかゴスペルというかジーザスというか、
0: はい、
1: ね、その信仰によって生きる、死んでも生きるとかね、すごいよね。
0: 歌詞がいいっすね、うん、僕はあのこの先行き不透明な時代とか、うん、きらびやかに光るそんな世界も一歩入れば虚しさといつも隣り合わせと、うん、いうことでちょっとこう闇の部分を描きつつ、そこから、ね、天国へのロックンロールって言って、ね、その愛により生きるゲットレディっていうね、う熱いっすね、
1: ね、
0: うん、
1: 今度あの僕もですね6月、6日ロックロックの日にですね、
0: あ、
1: なんと
0: 狙ってやったんですか。
1: いや、わかんない
0: すごい
1: 主催がナイトデライトね、うん、最近よく宣伝させてもらってますけど、
0: はい、
1: 北海道の希望を歌うロックバンドのナイトデライトがまた東京にね、うん、北海道から来て、
0: はい、
1: なんとこのサルーキーとナイトデライトとスリーマンでまさかの僕も入れてもらってですね、
0: いやいやいや、すごいロックナイトだね、
1: そう、うん、それを渋谷クラブクロールというライブハウスで、6月6日に、やるんですけど、
0: はい、
1: なんかそれの、まあ、僕もねちょっとライブハウス久しぶりにやるんで、うん、いろいろ準備したりしてる中で、なんかいい20年のライブになったらいいなと思うし、
0: うん、
1: あのサブタイトルがあなたなしには語れないっす、かけがえのない同志たちと送る20年分のありがとうっていう、ね、
0: 結構長い
1: そう、なんかナイトライトがやっぱ

0: 20周年でも全国でいろんな、うん、あのところに、この歌を届けに行ったり、まあ、この20年やってこれたっていう感謝を伝えたいって言ってね、うん、やるライブなんです。僕も20代の時からずっと関わって一緒にライブをやったり、いろんなところにも行ったりとかしてる仲間たちでね、これちょっと楽しみなんですよね、
1: うん、
0: うん、でゲットレディもきっとやるんじゃないかなと思ったりして、はい、まあ、僕もどの曲やろうかなとか、あと今回ね、僕、はい、妻の和子なしでソロで出てくださいって言われて、あの単品でギター弾き語りで、
1: 男だけのね、
0: そうそうそうそう、はい、それで、まあ、結婚してからもう2人で活動してるんだけど、はい、ちょっとあの20代の時の曲もね、なんかやったりしてっていう話が、やってほしいって言われたりとかしてですね、
1: はい、
0: もう久しく歌ってない歌をちょっと引っ張り出してきて今練習してるんですけど、あ、
1: そのライブに合わせて、
0: うん、まあ、僕もちょっとね、あの一曲皆さんにも、うん、これ配信ね、僕まだしてない曲なんですけど、
1: はい、
0: 2枚目の僕シングルがあってですね、
1: はい、
0: 音っていうアルバムがあって、うん、その1曲目に入ってるラブっていう曲をちょっと次聴いてもらおうかなと思うんですね、うん、
1: はい、
0: ナイトデライトもあの昔カバーしてくれたりとか実はしてた曲で、
1: うんうん、ぴったりじゃないですか、
0: はい、うん、なんか僕、ま、そうだね、一応トップバッターで出るんでね、
1: なん
0: か
1: そうなんですね、
0: そんないろいろ思いを込めて、うん、じゃあちょっと聴いてもらおうかなと思います。
1: 予習ですね。
0: そうですね、うん、はい、横山大輔でラブっていう曲聴いてください。

0: Hey, Love
1: Love 聴いていただきました。いや僕もこの曲、うん、自分でライブやるのは、うん、もう記憶がないぐらい昔で、うん、歌詞飛ばないかなと思って、ね、練習したりしてるんですけど、
0: はい、そうですよね。
1: 自分もね好きなとこがあって、うん、信じる歌を希望の歌を僕が捧ぐ理由は、うん、生きることすべてさ、差し伸べる、うめき声だって叫び声、うん、僕が歌う理由は君とつながってるため、やっぱ歌い続けてきた、まあ、20年ぐらいとかって初めつらかったんだけど、なんでこれ歌い続けるんだろうとか思ったけど、歌い続けなければ出会えない人とか再会できない人とか、うん、ね、こう行けなかった場所とか、はい、出会えなかった人とかいるなとか思って、なんか、まあ、続けてきた継続は力なりで、ね、ナイトデライトも20年、まあね、サム君と僕らも20年ぐらいの付き合いですけども、
0: あら、すごい今聞いてて昔思い出すというか、うん、本当に当時はすごく不安定で、ね、切羽詰まってて葛藤しながらこの曲を歌って、ね、このまま続けるのかどうか。
1: そうだ ね、 ね、
0: でもこうやって作品として残ってるから聞くと、本当に僕の自分の曲じゃないけど、なんか自分も ね、ああいう時があったなっていうのをすごく今ね思い出すし、あの時にしかないあの感性が音として残ってて、それがすごい今感じるものがグッときました今。
1: なんかエネルギー爆発してるよね。いや、もう力を抜くことを知らず全力でやるしかないみたいな、
0: うん、確かに
1: 危機迫る感
0: も
1: あったりして、
0: ね、まあ、今もね賛美でもう熱く歌えてるけど、あの時のまた本当にこの叫び声のようなうめき声のような、
1: ね、
0: 今にはない、ね、感じですね。
1: そう、うめき声っていう言葉が実は聖書に出てきてて、うん、ローマ人への手紙とかに、まあ、私たちのために、深いうめきを持って、うん、私たちのために取りなしていてくださるっていう聖書箇所があるんですね、うん、本当にこの声も出ない、なんか新しく力も出ない、うめきぐーとかしか言えないような時も、うん、あけどそんな風にして逆にこの神様が私たちのために祈ってくださってるっていう箇所があるんですけど、うん、はい、そこから実は作った歌で、
0: そうなんだ、
1: そう、それで、あ、まあ、その聖書言葉励まされて、うん、なんか自分にはこれしかできないけど、うめき声を出すことにも意味があるのかなみたいな、
0: うん、
1: なんかそんな歌でした。
0: うめきがもう叫び、
1: そう、叫び。
0: まあでもね、こう、っていう感じは伝わりました。
1: うん、
0: これを聴けるということですね。
1: ね、
0: いやいや、
1: ぜひライブハウス足を運んできてくれたら嬉しいなと思います。
0: はい、
1: 6月6日、渋谷クラブクロールという場所ですね、やりますので、はい、
0: はい、
1: またね、こういう次世代というか次の、まあ、ある意味今もね、こう、めき声しか出ないかわからないですけども、うん、10代20代の皆さんがね、いるとして、まあ、聞いてくださってると思うんですけど、うん、ね、どうやって生きていけばいいのかとかね、すごい悩んだりとか、うん、まあ、例えば夢を持って、ね、ミュージシャン目指してる人たちとかもたくさんいると思うんですよね、
0: うん、
1: ね、なんかこう励ましっていう点でもなんかあります。サム君から
0: 言葉をかける言葉ですか。
1: そうそうそう、なんかきっと葛藤してると思うんですよ、まあ、僕らも、ね、まだ全然葛藤しながら40代で生きてるけど、
0: そうですね、うん、いや、なんか思い出しますよね、あの時のね。でもやっぱこうやって 今でも まだもがいてたり不安定な時もあるけど、あの時と比べるとやっぱり今すごい安定したんだなって思うし、いや、あの時は本当にどうなるんだろうと思ったけど、振り返ってみたらちゃんと守られてきた、だからやっぱりそれをこれからも自分の未来もまあ大丈夫だよっていう風に、まあ、学ぶ必要があるなと思うし、やっぱり
1: そうだよね、ここまで導かれてくる神様の手があって、ね、それを振り返ればね、本当にこんなこともあった、あんなこともあったって思うんですけど、やっぱその沼の中にいたら分かんないっていうか、
0: ね、うん、そうですね、
1: うん、
0: まあ、でもその、まあ、アーティスト でとかクリエイターの観点で言うと、本当にその当時のなんか辛くてもっといい作品にしたいし、もっと完璧 なんかね理想の自分になりたいとかみんな多分あったと思うんだけど、でも今こうやって聞いてみると、この荒々しさとかあのローの生の感情とか感性がすごくやっぱりいいなって思うから、まあそういう意味では今葛藤しながらもね、ぜひ若い皆さん作品に残した、
1: 残すのね、大事だよね、
0: いいと思う、やっぱそれこそアルバムじゃないですか、だからね、今みんな自分の家でも撮れると思うし、だから本当にそのなんかそうスタジオですっごいプロダクション経てやんなくても、本当に今の自分の状態をすぐに形にそうできる、
1: 残しておくっていうのは、
0: 残しておいて、しかもやっぱりちょっとこうね外に出すというか、誰かに聞いてもらうっていうのもやっぱいいんじゃないかなって、
1: ちょうどあのハロージーザスフェスティバルもね、あの、ちょっと春の祭りは出なかったんですけど、前回、出てくれたりして、いろいろやってくれてる富安優斗君っていう曲、方がいるんですけども、泥沼っていう曲を、ね、リリースしたんですね。で音源をまあ一応送ってくれて、ラジオで流してもいいよって言ってくれて、ね、ちょっと次それ聞いてもらおうかなと思います、それじゃあ聞いてください、富安優斗で、泥沼どうぞ。

0: なんかこう泥沼って聞いて、うん、どんな泥沼からもがきながらかなと思ったら、うん、結構おしゃれな感じの
1: そう、うん、ギャップがすごいよね、うん、あの歌詞と内容、うん、
0: でも歌詞はね
1: おしゃれな、
0: うん
1: うん、
0: いいですね。なんかこうキャッチーな感じで、でもすごくメッセージ性があって、
1: うんうん、ロージーザースフェスティバルでもね、まあ、去年も歌ってくれて、この曲がついに出たって感じで、すごくみんなにもね聞いてもらいたいなと思うし、
0: うんうん、これって配信で聞けるんですか？
1: 配信でそうですね、 YouTube ミュージックとあとは、まあ、Spotify、Apple ミュージックと、全ての配信リリースがされてるので、はい、ぜひまた聞いてみてください、はい、他にもねいい曲めっちゃあるんで、うん、で、まあ、ハロージーザスフェスティバルも通して、たくさんのね若めの、うん、若め、まあ、僕らより年下の、はい、アーティストを発掘っていうかあのステージをハロージーザスフェスティバルも提供しているんですけども、うん、で春の祭りも寒くどうでしたか、出てみて久しぶりに、
0: ねね、すごい久しぶりです、うん、何年ぶりかのハロージで、うん、まあ、みんなあの出演した人たちが過去一の、ね、ハロージだったって言ってましたよね、結構ね、
1: すごいよねそれもね、
0: うん、なんか本当にあのなんていうんですかね、初めて出た時と比べてじゃないけど、うん、なんか板についたっていうか、
1: なんか流れも良かったし、
0: もう本当に確立してきた感じがしたし、まあ、出演者によってもちろんこう雰囲気とか違うと思うんだけど、うん、本当なんかある意味公演側とか、ね、たまたま来演してた人たちにも本当になんか受け入れられてる感じがして、
1: うんうんうん、
0: 僕たちもいつになくねより自由に
1: 賛美しちゃいました、
0: 歌って賛美して、ね、天気も良かったし
1: 本当最高でした、暑すぎず寒すぎず、
0: まあ、僕個人的には、うん、まあ、とにかくああいうフェスティバル的なとこあんま行かないんで、うん、すごくそういうのが良かったのと、うんうん、本当にこう解放されて手を挙げて、うん、外で
1: 思いっきり、ね、
0: 思いっきり賛美できた、
1: ねね、うん、聖なる公園の教会、
0: 聖なる公園の教会
1: で、ね、終わった後その、うん、Zoom で実行委員会と、はい、まあ、みんなで話し合った時の感想があって、はい、まあ、公演って公の園だねみたいなね、うん、あの三浦舞子ちゃんが言ってくれて、うん、まあ、エデンの園って、うん、まあ、聖書の話の最初に、神様が人を作って、
0: うん、
1: まあ、本当にこの楽しいっていうか、その公演のだったの、うん、それを本当にこのダイレクトに、うん、公園公のところに持って行って、うん、こう賛美をするのが、
0: まあ、
1: 天国みたいな場所をこう
0: 天国
1: 皆さんに、うん、まあ、本当に教会っていうのもある意味で、天国と地上の神の国が一つになった場所ではあるんですけど、うん、なんかそれを届けるみたいなあのイメージもあってですね、なんかすごい、うん、まあ、いつも天国みたいだなって毎回思ってた
0: から、うん、そうですね、
1: 確かにそういうことかってい
0: や天国はまあもちろんねもっといい場所であろうと思うんだけど、うん、本当その前触れ、
1: うん、
0: 天国を感じれる、うんうん、だってこんなみんながさ集まってみんなで賛美してるんですもん ね
1: 自由にね、うん、子供も大人も、うん、おじいちゃんもおばあちゃんもね、
0: 動物もね、
1: 動物そうだね
0: 寄贈物
1: みんなカサロペスミュージックとね、はい、綾香スロさんの、はい、愛犬の、チップ君もね
0: チップ
1: ステージに上がったり下がったりして、はい、みんなとね、動物も触れ合ってすごいよね。
0: そうですね、触れ合ってましたから ねライオンと犬が、ね、天国みたいじゃないですか、本当に、
1: うん、で、はい、続けてね、あの若手のアーティスト支援っていうのもあったりして、
0: うん、
1: のでまたあの来年

0: の秋、あ、じゃあ今年の秋にもね、おそらく開催頑張ってしたいなと思ってるんで、続けてこのラジオもね、続けて、
1: はい、
0: 応援してもらえたら嬉しいなと思いますし、はい、また若手のアーティストも

0: てください。
1: はい、
0: はい、続けてじゃあもう一曲いってみようかなと思うんですけど、まあ、このハロージーザスフェスティバルで初めて、高校生の時かな、出演して、そこから、武道館のステージにも、クビババ君のアート、コーラスでもね歌ってきた、ジェリオ君の、ああ美しいっていう曲を、久しぶりにちょっと聴いてもらおうかなと思います、
1: はい、
0: それじゃあジェリオで聴いてください。ああ美しい、聴いてください。どうぞ。

0: Gospel Music Radio. はい、聞いていただきました。ジェリオで、ああ美しい。はい、何回か流してるんですけど、今日はですね、もう一曲続けて若手の、うん、ラッパーのノブくんが新曲をですね、ついに彼のデビュー、配信リリースなんですね。配信としては、
1: はい、
0: それも聞いてもらおうかなと思います。
1: はい、
0: ノブフューチャリングクローバーで弱虫のマーチ、聞いてください。

0: 弱虫のマーチ
1: ノブくんね、
0: フィーチャリングクローバーで、
1: はい、
0: このねジャケット写真が、うん、こうゴミ箱がひっくり返って、うん、空き缶が
1: すごいよね、
0: こう道端に転がってる絵なんですけど、自分たちのことを指してんのかな、
1: ね、これはまた聞いてみたいね、
0: うん、まあ、でも歌詞の中にゴミ箱の横でずっと一人うずくまってたって、うん、まあ、だから本当にさっき言ったそのね、うん、もうリアルな今の葛藤を、
1: そう歌にして、
0: ね、
1: 歌詞にして
0: 感じですかね、
1: リリースしてくれて、
0: うん、
1: けどなんかこう神に願おうとかね、この彼のクリスチャンとしてのなんか歌詞もあったりして、うん、はい、葛藤してるって感じだけど、すごいね、うん、こうメッセージあるなって思いましたね、ラップの
0: 言葉、ね、
1: 言葉の力っていうか、うん、去年、あ、じゃあ先月はね、賛美っていう曲もやったり、うんうん、彼の兄弟っていう曲もめちゃくちゃいい曲で、
0: うん、
1: きっとまた配信リリースも続けていくんじゃないかなと思うけど、うん、ついにやっとデビュー配信リリースということでおめでとうございます、
0: はい、いや皆さんぜひね歌詞見ながら聴いて、
1: う
0: ん、
1: そうそう、ラップはやっぱ歌詞見てほしいっていうか、
0: そうですね、

0: 今週のマーチ、
1: ね、来てみてください、
0: はい
1: はい、あっという間にもう最後になっちゃうんですけど、
0: うん
1: ね、5月もなんかちょっと泥沼感のあるなんか
0: だいぶ男臭い
1: 男臭いラジオ番組になってしまいましたけど、ね、3日間だったでしょうか、サム君もねあの5月最後、はい、ライブが30日、
0: はい、5月30日土曜日に渋谷のハイビエセンターで私のソロライブと、あと実はもう一つ6月の27日のこちらも土曜日、うん川崎の方なんですけど、
1: はい
0: カフェちょくちょくというところでですね、うん、カフェの食事付きのフルコース付きの、ライブをしますので、
1: 行ける人はぜひ遊びに行ってみてください、はい、僕もあともう一個5月30日の土曜日に
0: 同じ日だ、
1: カサロペスミュージックがプレゼンツで、Meet in the Middle Vol. 2というのがあってですね、うん、スプリングミュージックフェスティバルが小岩栄光キリスト教会というところで、
0: はい
1: 呼ばれて横山大輔和子バンドで出ることになってます、
0: うんうん
1: ぜひぜひ遊びに来てください、
0: はい
1: じゃあ最後になっちゃうんですけども、うん今日ちょっとこう一点、
0: うん
1: 私の妻の和子の、ソロの CD からですね、あの和子の不可能はないという曲を聴いてお別れしようかなと思います、
0: はい、
1: ちょっと泥沼感が今日いろいろあったんですけども、
0: うん
1: 最後爽やかに終わろうかなと思います
0: 、はい
1: はいじゃあ聴いてください。横山和子不可能はない、またお会いしましょう、
0: はい、
1: バイバイ、
0: バイバイ。

元気でしょうか。ゴスペルフォークシンガーの神山美沙です。今月も毎月第4週目にお送りしています、神山美沙の君は一人じゃない、お届けします。はい、とてもとてもいい季節を過ごしている今日この頃、本当にご機嫌な私です、今日ですね、私昼間休みだったんですけども、すっごくいい天気で、あ、そうだ、今日は近所に横田基地っていうのがあるんですけども、このアメリカ軍のこの基地ですよね、ここでですね、この友好祭りっていうのがやってるという噂をね、お向かいさんから聞きまして、行ってきました。まあ、この地域に引っ越してきても4年くらい経つんですけども、いつもタイミングが合わなくて、年に1回この横田基地がね、開放されて、日本人も入っていいよっていう日があるんですけども、まあ、これにやっとね、私今年行くことができたんです。で、まあ、正式名称はですね、在日米空軍横田基地日米友好祭り2026フレンドシップフェスティバルっていうね、すごい長い名前なんですが、まあ、こうやっぱりね、このお互いに仲良くなろうよみたいな、そんなお祭りかなと勝手に思っています。で、実際まあ行ってみたんですけども、すっごい人でしたまずね、横田基地の近くにはいくつか駅が、最寄り駅があるんですけども、まあ、いろんなところからみんな歩いてきたりするんですね。まあ、もちろん車を止めて歩いてきたりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、私たちは夫とね、行ってきましたけど、自転車で近くまで行って、で止めて、公園止めて、で行ったんですけども、まずね、基地に入るまでが何百メートルも渋滞というか、列、行列でしたね。で、中に入るまでもあっちこっちから来るのを、こう、まあ、おまわりさんたちがちゃんとね、順番に整列させて、こう、入場させてくれてたんですけども、本当に混んでて、まず入るまで多分ね、3、40分かかりましたね。で、そこから中に入って、でセキュリティチェックとか、また自分の免許証とか ID を見せて入場するんですけども、まあ本当にすごい人でしたよ。もうたくさんの人が出ては入ったり、出ては入ったりしてて、常に人がいました。で、中でもいろんな、こう、ね、音楽のイベントがあったりとか、あとはね、やっぱりメインはね、美味しいもの、グルメ、このアメリカならではのグルメがたくさん出店が出てて、これをみんな目当てに、食べるんですけども、まあ本当にね、なんか新鮮な空間でした。まあ日常的には、まあ、ディズニーランドとかそういうところにも私行かないので、並んで何かを買うとか、並んで何かを見るとか、なかなかね、そういうのやらなくなってるでしょう、大人になると。でもそれをね、もうせざるを得ないお腹も空いてるし、並ぶかって感じで、はい。でも私はね、テキサスバーベキューのすっごい美味しいお肉を挟んだハンバーガーとか、いろいろ食べさせてもらいましたけども、まあそういうね、グルメもあったり、あとはね、やっぱりね、これは珍しいだろうなっていうのは、戦闘機ですよね。アメリカのこの空軍が持っている飛行機、まあ、戦闘機ですよね。が、まあ、とにかく展示されていて、もうすごい広いところにたくさんこういう飛行機が並んでるんですけども、まあ、でも、あ、これ戦闘機かってね、漢字で見ると戦うためのこの飛行機でしょう。なんかちょっと複雑だなと思いながら、もうすごい強そうなね、飛行機があったりとか、中にはちょっと可愛いなんかね、タケコプターみたいな、あ、タケコプターじゃないか、ヘリコプターか、可愛いね、この飛行機もあったりしたんだけども、あ、何に使うのかねとか言いながらね、いました。でもすごいでかいですよね。だからたくさん人が乗れたり、中にまた飛行機が入ったりとか、いろいろあるんだと思うんですけども。まあそういうものを間近で見る機会っていうのはないので、まあ、すごく貴重でしたね。で、多分男の子のいるね、親御さんとか、あと男性一人で来てすごい熱心に見てる方もいたし、まあ本当にこの戦争のためじゃなくて、このやっぱりね、かっこいい、強いとかね、そういうイメージで見てる人が多いと思うんだけども、あ、これが本当に使われないように祈りながらね、思いました。で、なんとなくその飛行機の前でピースして写真撮る気にはなかなかなれない気持ちでしたけども、まあでもこれを、まあ目の前に見て初めてまた考えることがあるなーって思わされた、そんなきっかけになりました。まあいつだってこの友好、友達になろう、ね、平和を作ろう、まあこの意識をいつも持っていること、またそのきっかけを作っていくことっていいなって思ったから、この横田基地の、友好祭、

年に一回じゃなくて、もうちょっとやってくんないかなと思いましたけど、まあ規模がね、大きいんで、まあ年一も大変なんだろうなと思いますが、それが毎年続いていくことを祈りつつ、まあ自分も参加できるときは参加していこうと思いました。ということで今日はちょっと季節外れですが、戦場のクリスマスという曲をお届けします。第一次世界大戦中に、イギリスとドイツの兵士たちがこのクリスマスの日に休戦をして、お互いにクリスマスをお祝いした、この事実をもとにして作った曲です。神山みそで戦場のクリスマス。また来月、神山みその君は一人じゃないでお会いしましょう。またね。

新旧用法問わずバラエティ豊かなゴスペルミュージックを紹介する番組 GRS。 番組ホームページはゴスペルレディオステーション .net、検索サイトに2つのキーワードゴスペルとラジオを入力するとトップで出てきます。番組へのメッセージはファクスと CAWEB FM いわきのホームページ専用メッセージフォームで受け付けています。ファクス番号は024625-0761。 メッセージどしどしお寄せください。この番組は福島県いわき市 CAWEB FM いわきから全国のラジオ局へお送りいたしました。次週も同じ時間にお会いしましょう。リスナーの皆さんへ

0: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 毎週日曜日午後9時からは日の丸の根室の日だまり。根室出身の声優、私日の丸がお送りする30分、日だまりにいるような心地いい時間をお届けします。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ぜひ聞いてください。
2: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業、渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。今回の放送で第270回ということで、いつもご愛聴応援ありがとうございます。今回は10回に1回のダークロセレクションをお届けいたします。全曲紹介は一週お休みです。何がかかるか楽しみにしていてください。2021年4月にね、始まって毎週毎週コツコツと地道に続けてきて、よく考えたら一度も休まず270回ということで、この辺もね、お三方の教えを守ってとか背中を見てやってくるとね、休んでなんかいられないという感じになるわけですが、で放送終了後にはトーク部分のみを YouTube にアーカイブでねアップしてるんですが、ポッドキャスト、あの YouTube ミュージックっていうアプリで聴けるポッドキャストとしても設定してるんですが、間ねちょっと抜けてたところがあったんですよ。でそこをあのメンテナンスしまして、第1回から最新回まで全部ポッドキャストで聞けるように、設定し直しました。で間何回かね自分で聞き返してみたんですけど、なんかね無駄にテンションが高い回とか、あこんな喋り方してたんだとか、こうちょっとこっぱずかしくなりながら、聞き返したりもしました。ぜひ皆さんポッドキャストでもお聞きいただければと思います。ということで今週も最後まで30分楽しんで

はい、お聞きいただいたのは森ケヤキさんで愛しているのはあなただけでした。もうイントロから高見沢さんですよね。メロディーラインももちろんなんですけど、イントロがいわゆる木枯らしに抱かれて系のね、オリエンタルなイメージのフレーズで、もうアルフィーファンはああ高見沢さんが見えるって感じだと思いますが、なぜこの曲をおかけしたかというと、前回ね第260回の時のダークロセレクションでいただいたまるちゃんさんからのこのメールでした。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。10回ごとに放送されるダークロセレクションのテーマ、川口浩瀬さんどうですかということで、川口浩瀬さんはディープなアルチューさんアルフィーファンであるとともに世紀末のファンでもあり、宝塚歌劇団の大ファンでもあるということで、この宝塚のね楽曲をいくつかご提供いただいて、前回は、誠翼さんのエンドレスドリームやサンクスフォーイヤーラブ、そうエンドレスドリームを送っていただいたんですが、ちょっとねショートバージョンだったので、また何かの時にはおかけしたいと思います。でもうお一方が森ケヤキさんの愛の行方と愛しているのはあなただけで、愛の行方がシングルのリードトラックだったということで、前回の10回前の、ね、放送でおかけしました。で今日はこのカップリングの方の愛しているのはあなただけ、僕個人的にはこっちの方が好きですね。こっちリードトラックだったらまたなんかちょっと違ったんじゃないのかななんてね、勝手なプロデューサー目線みたいなね、いわゆるこうなんていうんですか、知ったかのファンみたいなこと言ってますけど、作詞作曲は高見沢さん、編曲は武部聡さんで、プロデュースは高見沢さん、もう盟友ですからね武部さんは。アルフィのアレンジにも参加していますが、ということでお聞きいただいたのは愛しているのはあなただけ、1995年8月5日リリースのシングルからでした。でこれを受けまして、ラジオネーム川口浩瀬さん、いつもありがとうございます。桜さんこんにちは。前回のダークロセレクションでいきなり特集された川口浩瀬でございます。ね、前もって特集しますとは言わないですからね。いきなりですよ、それは。指名されたからには次のネタ考えなくてはということで考えてみる。あ、なるほど。まるちゃんさんからご指名があったということですね。で、川口浩瀬さんがその、ダークロセレクションの案を挙げてくださいました。案1、お前が弾くんかーい。紅白でお前が歌うんかいがネタになりましたが、感想で高見沢さんのギター以外が主旋律を弾いている楽曲を集めてみよう。お面白いテーマですね。君が通り過ぎた後に、お見つめていたい、はい、悲しみが消えるとき過去 DNA バージョン、はいはい、ウェイクエンドシャッフル過去シングルバージョン、はい、スタンドアップベイベー終わりなきメッセージと。なるほど、これだけ高見沢さんのギターソロじゃなくて別の楽器がね主旋律を弾いている曲ということなんですが、じゃあせっかくチョイスしていただいたんで、僕の今日の気分で

はい、ザ・アルフィーで悲しみが消えるとき You are the rock を聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんがとっています。1989年のアルバム DNA コミュニケーションに収録されていて、その後何回かねアレンジはこう変更していくんですが、これがオリジナルバージョンです。ソロを弾いているのは坂崎さんの12弦ギターですね。やっぱこのノスタルジックな感じにとても合いますよね。そして先ほどあの武部聡さんのねお話、先ほど森ケヤキさんの曲のアレンジが武部聡さんでしたが、この DNA コミュニケーションには武部さんも参加されていたというところで、とてもいい流れでつながるということでこの曲をチョイスしてみました。さあ続いて川口浩瀬さんのセレクトでアン2ですね、ダークロセレクションのアンを考えていただきました。アン2、アン1はお前が弾くんかいでしたが、アン2はイントロなし曲、はい、ザ・アルフィーといえば長いイントロですが、はいね、2分3分ある曲とかありますから、もうイントロだけでビートルズだったら1曲終わっちゃうみたいな、ね、感じですけど、いきなり歌に入る曲もあります、はい、恋人になりたい、うん、暁のパラダイス、まあ、暁のパラダイスローで一応ドラムがねチーンダカダカドンはありますけど、まあほぼないような感じですね。太陽は沈まない、夜明けのランディングバーン、ワイルドバーン、バーンつながりですね、あなたがそばにいればなどなど、なるほど。じゃあこの中からダークロ的チョイスはこの曲です。わー

はい、ザ・アルフィでワイルドバーンお聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。1995年のアルバム無限の果てにに収録されていましたが、もうイントロないどころかこのねバーンと三声でお三方の声だけで始まるって、もうこのアルフィじゃなきゃできない、そして聞いてすぐアルフィとわかるね、この出だしかっこいいですよね。ライブで聴けるとめっちゃテンション上がりますが、まあ、一番僕は印象に残ってるのは、あの生では見てないですけど、ニューヨークのねフォレストヒルズスタジアムの DVD で見た時に1曲目がこの曲の英語バージョンだったと。あれを CD にしてくれないかなね、DVD では見れるけどっていう感じですよね。そして続いて川口浩瀬さんのダークロセレクションアン3です。これが最後ですが、ツアータイトルになった楽曲をオーバードライブ、アフェクション、ビクトリー、ネバーフェード、春の嵐、天下の船などなどということで、まあ、他にもたくさんありますが、せっかくね今日は坂崎さん、桜井さんとねリードボーカル来ましたので、高見沢さん真っ先に浮かんだのはロングウェイトゥフリーダムだったんですけど、この間ねシングル紹介でやったばっかりなので、今日はこの曲をチョイスしてみました。

ダークロの夢を急げ、 The Alpha 全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ラストの曲はアルフィ、悲しみをぶっ飛ばせでした。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんが撮っています。1982年発売のアルバムダウトに収録されていて、この年の夏イベ、あの伝説の第1回目所沢航空記念公演の夏イベのタイトルでした。なので厳密に言うとね、ツアータイトルではないんですが、ロックンロールファイティングナイト、悲しみをぶっ飛ばせということで、この曲もきっとやったんですよね。僕はまだ8歳ですので当然行けなかったわけですが、こんな感じで今日は川口浩瀬さんの案に沿ってですね、案に沿ってダークロがチョイスするというまた新しい形を広げていただきました。川口浩瀬さんのメールの末尾にはですね、ご参考になれば幸いですということで、はい、ありがとう、もう参考にしまくりました。ここで次のハガキ職人かっこメール職人を指名したら某スタジオアルタでの番組みたいになりそうで、それはそれで面白そうですが、それだとダークロセレクションの趣旨からそれますな。お気遣いありがとうございます。アルタでねやってたあの番組ですね、まあ次のお友達を紹介してくださいみたいな感じですけど、まあ、川口浩瀬さんから誰というご指名はないですが、じゃあもし自分的にもこのダークロセレクションの案をこういうの出したいというのがもしありましたらメールをいただければですね、10回に1回ではございますが、やっておりますので、よかったらねアイデアをいただければと思います。川口浩瀬さん、260回270回にわたりありがとうございました。そしてきっかけ作ってくださったね、まるちゃんさんもありがとうございました。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロコット。

住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索。

0: 策を。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 眠ろ。
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
0: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。Good music and good information.

0: する K-POP。 皆さん、アニハセヨカンのゆりです。先日採れたての枝豆が売っていたので早速茹でて食べました。ほんのりとした甘みと爽やかな香りがたまりませんよね。ビールとの相性も最高です。今年も夏の間たくさん食べたいです。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 今週も流行の K-POP をはじめ、韓国のドラマ、映画、グルメなどトレンド情報が盛りだくさんの30分、どうぞ最後までお付き合いください。旅する K-POP では番組放送中、そして終了後問わず X にて皆さんからのメッセージを大募集しています。X の投稿には番組ハッシュタグシャープ TABIKPOP シャープ旅 K-POP をお忘れなく。メッセージ、コメントお待ちしております。なお、韓国語の発音に関しては韓国語読み上げアプリソヨンさんを使用しています。ソヨンさん、今日もよろしくお願いします。
1: 안녕하세요저는ソヨン입니다오늘도잘부탁합니다。
0: はい、この番組は韓国国際交流財団の制作支援でお送りします。それではオープニングトーク、本日は今年も発表されました百層芸術大賞2026。今月8日に開催された韓国のゴールデングローブ賞とも言われる百層芸術大賞。百層芸術大賞とは、映画やテレビ、ミュージカルの分野で活躍する俳優や制作者たちが一堂に会する韓国最高峰の総合芸術賞のこと。昨年のこれは韓国の年度なので、昨年3月から今年2月にかけて公開されたテレビドラマ、映画、バラエティ番組、ミュージカルを審査対象として、優秀な番組や映画にそれぞれ賞が贈られます。第62回となる今年の大賞は、7部門ノミネートのウンジュンとサンヨンを筆頭に、6部門の未知のソウル、5部門のソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、パインならず者たちと、この4作品が数多くのノミネート。その中でも今年はどの作品に大賞が輝いたのでしょうか。そこで今週のオープニングトークでは、5月8日ソウルのコエックスモールにて開かれた百層芸術大賞2026、受賞した作品や俳優をテレビドラマ部門に絞ってご紹介していきます。ご紹介するのは、新人演技賞、助演賞、監督賞、作品賞、最優秀演技賞、そして大賞です。それではまず新人演技賞からいってみましょう。
1: 新人演技賞。
0: 新人賞とは、デビュー年度に関係なく一定の出演料がある作品が3作品以下の俳優に贈られる賞。こちらは男性俳優と女性俳優それぞれあります。女性でノミネートされた5人は、パインならず者たち、キムミン、エマ、バンヒョリン、いつかは賢いレジデント生活、シンシア、アナ、彼女たちの法廷、チョンソヨン、ミス・ホンは潜入調査中、チェ・ジス、会長の娘ですね、チェ・ジス。結果、女性の新人演技賞を受賞したのは、エマ・バン・ヒョリンでした。エマはネットフリックスで独占配信中です。また男性でノミネートされた5人は、パイン・ならず者たち、キム・ジヌク、弱いヒーロー・クラス2、ペ・ナラ、暴君のシェフ、イ・チェミン、イ・ホン・オーですね。イ・チェミン。いつかは賢いレジデント生活、チョン・ジュン・ウォン。愛する盗賊様よ、ホン・ミンギ。結果、男性の新人演技賞を受賞したのは、暴君のシェフ、イ・チェミンでした。暴君のシェフもネットフリックスにて独占配信中です。
1: 助演賞。
0: 次に助演賞、こちらも男性部門と女性部門それぞれあります。助演賞とは、作品を支え、名演技で視聴者を魅了した俳優に贈られる権威ある賞です。映画、ドラマ、各部門で男女それぞれ選出され、人気投票ではなく作品への寄与度や演技力が厳格に評価されます。まず女性でノミネートされた5人は、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、ミョン・セビン。

0: 素敵なお母さんでした。未知のソウル、ウォン・ミギョン、サラ・キムという女、イ・イダム、パインならず者たち、イム・スジョン、ミス・ホンは潜入調査中、ハ・ユンギョン、結果、悪い奥様役を演じたパインならず者たち、イム・スジョンが受賞。パインならず者たちはディズニープラスで独占配信中です。また男性でノミネートされた5人は、ウンジュンとサンヨン、キム・ゴヌ、ウンジュンと付き合っていた先輩ですね、キム・ゴヌ。ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、ユ・スンモク。ラブ・ミー、ユ・ジェミョン。あなたが殺したチャン・スンジョ。冷たい目つきの演技が最高でした。エマ・チン・ソンギュ。受賞したのは、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、ユ・スンモク。出世欲と人情の間で揺れるキム部長の先輩役を熱演しました。そして、受賞後のスピーチは、震える手を押さえながらのスピーチとなり、感動的でした。
1: 演出賞。
0: では次に監督賞です。監督賞は韓国語の直訳だと演出賞なんですが、優れた映像表現や作品の構成、演出力などを評価された最優秀監督に贈られる賞であることから、監督賞で話を進めていきます。ノミネートされた5人は、未知のソウル、パクジヌ、メイドインコリア、ウ・ミンホ、恋の通訳できますか、ユ・ヨンウン、ウンジュンとサンヨン、チョ・ヨンミン、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、チョ・ヒョンタク。受賞したのは、未知のソウル、パクジヌでした。
1: 作品賞。
0: また、総合的な評価が高く、テレビドラマの最優秀作品に贈られる作品賞。ノミネートされた5作品は、未知のソウル、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、ウンジュンとサンヨン、パインならず者たち、ボー君のシェフの5作品。結果、受賞作品は、ウンジュンとサンヨンでした。ウンジュンとサンヨンは尊厳死を扱ったドラマ。尊厳死というと重たいテーマのように感じますが、パク・ジヒョンとキム・ゴウンの熱演もあり、最後まで引き込まれる、涙が止まらなくなる展開でした。ウンジュンとサンヨンはネットフリックスにて独占配信中です。それではここで今週の1曲目です。千葉県にお住まいのラジオネーム、もんちゃんさんよりリクエストをいただきました。いつもありがとうございます。Tomorrow by Together で Stick with You メッセージです。カンナさん、こんばんは、こんばんは。T by T が4月に発売した Stick with You をリクエストします。はい。今回の曲も神曲なのでお願いします。ということで、Stick with You 感想の流れるようなシンセのアルペジオがとても幻想的なナンバー。Tomorrow by Together ならではの儚さと繊細さが詰め込まれた一曲になっています。それではお聴きください。今週の一曲目、Tomorrow by Together で Stick with You。
1: 하루에하루만더

0: 送りしましたナンバーは Tomorrow by Together で Stick with You でした。それではオープニングトークの続き、百草芸術大賞2026の最優秀演技賞です。
1: 최우수연기상。
0: はい、卓越した演技力と表現力で観客に印象的な演技を届けた俳優に贈られる最優秀演技賞。まずは女性から言ってみましょう。ノミネートされた5人は、ウンジュンとサンヨン、キム・ゴウン、未知のソウル、パク・ボヨン、ウンジュンとサンヨン、パク・ジヒョン、サラ・キムという女、シン・ヘソン、ボー君のシェフ、イム・ユナ。受賞は未知のソウル、パク・ボヨンでした。性格の違う双子の姉妹を見事に演じ分けたパク・ボヨン。受賞スピーチでは涙ながらに、難しい役どころで思い悩んだこともあったと語っていました。未知のソウルはネットフリックスにて独占配信中です。そして男性でノミネートされた5人は、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語、リュ・スンリョン、未知のソウル、パク・ジニョン、テプン・ショウジ、イ・ジュノ、二度目の裁判、チソン、メイド・イン・コリア、ヒョンビン。最優秀演技賞を受賞した俳優は、メイド・イン・コリア、ヒョンビンでした。今回、ヒョンビンは役作りで体重を14キロも増やしたということで、より重厚感が際立っていました。メイド・イン・コリアはディズニープラスにて独占配信中。今年下半期にはシーズン2も公開予定です。
1: 定さん。
0: はい、さて、いよいよ百草芸術大賞2026のクライマックス、各分野の年間最優秀作品または人物を表彰する最上位の賞である大賞です。これはノミネートの発表はなく、結果がドーンと発表されます。今年の大賞は作品ではなく、個人に贈られました。それが、ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語で主人公を演じたリュ・スンリョン。今年のテレビ部門大賞を制したリュ・スンリョン主演のソウルの家から大企業に通うキム部長の物語は、ソウルにマイホームを持ち、順風満帆な生活を送っていた中年部長キム・ナクスが突然の仕事の失敗と転落、家庭内での孤立を経て真の幸せと自己再発見を目指すヒューマンドラマ。この悲哀ある中年男性キム部長をリュ・スンリョンが熱演し、見事にハマり役となりました。ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語はネットフリックスにて独占配信中です。はい、本日は百草芸術大賞2026テレビドラマ部門に絞ってご紹介しました。昨年の大賞はネットフリックスの白と黒のスプーン料理階級戦争でしたが、今年もネットフリックス強かったですね。来年はどんなドラマがノミネートされてくるのか今から楽しみです。それでは最後に一言。今回ノミネートされたドラマはヒューマンドラマ多めでした。オープニングトークでした。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 X の番組ハッシュタグはシャープ TABIKPOP、シャープ旅 K-POP です。

続きまして K-POP 聞きたい曲が旬の曲リクエストコーナーです。今週もリクエストをたくさんいただいております。その中からこちら、愛知県にお住まいのラジオネームレイさんから、いつもありがとうございます。スパックスでホームアローン、メッセージです。韓国の気になる情報をタイムリーに話題に取り上げてくださり、いつもとても楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。今回おすすめしたいのは、3月にリリースされたスパックスのホームアローンです。多くの人が毎日の生活に欠かせなくなった SNS の時代、便利だったり、時には見たくないものも目にし悩んだり、そんな現代の問題と葛藤している様子を描いたスパックス流ホームアローン。歌詞の内容とは裏腹に明るい曲調なのと、 YouTube にあるリリックビデオで見れるスパックスのコミカルな演技も見どころです。ぜひ見て聞いてください。はい、ということで、そうなんですよね、リリックビデオなんですが、ミュージックビデオのような作りで、スパックスさんのコミカルな演技に釘付けになります。セットの鏡も効果的に使われています。ホームアローンは軽快なドラムパターンとピアノのアルペジオが綺麗なダンスナンバーです。それでは今週のリクエストナンバー

旅する K-POP、 今週のリクエストナンバーはスパックスでホームアローンでした。続きまして、2026年5月4日月曜日から10日日曜日まで YouTube に公開された K-POP の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングをご紹介します。音源の発売日とミュージックビデオの公開日が異なる場合は両方揃った週でカウントしています。今週は YG エンターテインメント

0: あのガールズグループがカムバックしました。再生回数もすごいことになっています。なお、再生回数のカウントは5月13日時点、ソヨンさんは順位、韓国語、オリジナルタイトル、アーティスト名の順番で読んでいます。それでは、行ってみましょう。
1: シビ、ミワ、ピオ。
0: まず第10位、嫌い、ビオ、56万回再生。ラッパービオがシングル、嫌いをリリース、ミュージックビデオを公開しました。軽やかなシャッフルのリズムにビオの歌声が弾むミディアムナンバー。ビオは今月31日に日本初となる単独公演を渋谷で予定しています。
1: 9位、サマーズナトバー、ティファニアン。
0: 第9位、サマーズノットオーバー、ティファニー、113万回再生。少女時代のティファニーがシングル、サマーズノットオーバーでカムバックしました。ティファニーは今年3月にドラマサムシクおじさんで共演したピョン・ヨハンとの結婚を電撃発表しました。
1: 8位、ロシロシ、ユアーズ。
0: 第8位、ラッシュラッシュ、ユアーズ、159万回再生。SBS のオーディション番組 Be My Boys から誕生した UARS が正式デビューしました。メンバー8人中、日本人メンバーはヒョウ、カイ、ハルトの3人が在籍。爽やかなメジャーコード進行のミディアムナンバーです。
1: 7位、チェッピリ
0: ー。第7位、ザップ、ビリー、176万回再生。ビリーがデビュー後初のフルアルバムでカムバック。タイトル曲ザップのミュージックビデオを公開しました。曲のタイトルザップは閃光のような衝撃を意味する言葉。力強い振りやボーカルがガールクラッシュを具現化するナンバーです。
1: 6位、ピアノ、ワンピル。
0: 第6位、ピアノ、ウォンピル、213万回再生。 Day6 のキーボード担当ウォンピルがファーストミニアルバムの収録曲ピアノのミュージックビデオを公開しました。バンドサウンドにアコースティックピアノの音色が優しいミディアムナンバーです。
1: 5位、クレセンド、エンミックス。
0: 第5位、クレッシェンド、エンミックス、366万回再生。エンミックスが5枚目のミニアルバムから収録曲クレッシェンドのミュージックビデオを先行公開しました。柔らかなメロディーと力強いシンセやドラムのサウンドが対照的ながらも融合したナンバーです。
1: 4位、TNT、コルティス。
0: 第4位、TNT、コルティス、483万回再生。コルティスがセカンドミニアルバムから TNT のミュージックビデオを公開しました。タイトルの TNT とは、爆発性化学物質であるトリニトロトルエン。TNT のようなエネルギーで新たな DNA を目覚めさせるというエネルギッシュなナンバーです。
1: 3位、キャッチマイブレス、キビッツ。
0: 第3位、キャッチマイブレス、キビッツ、736万回再生。キビッツがプレリリースしたシングルの収録曲、キャッチマイブレスのミュージックビデオを公開しました。タイトルにブレスとあるように、囁くような息っぽい声が印象的なヒップホップナンバーです。
1: 2位、タタ、キラス。
0: 第2位、タタ、キラス、1082万回再生。キラスがセカンドシングル、タタをリリース、ミュージックビデオを公開しました。今回のタイトル、タタとは、ポルトガル語で、OK を意味するタから。なので、タタで、OK、OK という感じでしょうか。パステルカラーいっぱいの可愛らしいミュージックビデオです。
1: 1位、춤、베이비몬스터.
0: そして今週の第1位はチュムベイビーモンスター7583万回再生。公開から1週間でこの再生回数はすごいですね。ベイビーモンスターがサードミニアルバムをリリース、タイトル曲チュムのミュージックビデオを公開しました。ムーンバートンのリズムに強烈なバスドラムがパワフルなダンスナンバーです。それでは今週の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングからは第6位、ウォンピルでピアノ。

する K-POP 本日最後のナンバーはウォンピルでピアノでした。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。第529回旅する K-POP。 この番組では番組へのリクエストをメールにて受け付けております。メールは tabikpop@76.3mhz.jp 旅 K-POP@76.3mhz.jp までお願いします。それではまた来週。ウリとマナよ。

0: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社キク代表取締役で、人の動きをデザインする所作デザイナーの菊池茜さんです。
4: 皆さんはじめまして、菊池茜です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず気になるのが菊池さんの肩書き、所作デザイナーっていうのはどういうお仕事なんでしょうか。
4: はいはい、人の心の動きや、こう仕草ですね、そこをデザインするお仕事を、例えばロボットとか人間とか、あとサービスですね、あらゆることの所作を作っています。
2: そしてこの株式会社キクはどんな会社なんですか。
4: キクは2020年に設立されたデザインファームなんです。こうデザインフォーヒューマニティといって、人間性を豊かにするってことをミッションに、企業や社会に新たな価値を提供したいと思って立ち上げています。で、私が代表を務めています。
2: すごいなんか新しい、なんかすごい聞いたことがないような菊池さんは大阪さんとお知り合いということですけど、大阪さんから見て菊池さんはどんな方ですか。
3: 僕はね、ある会で、ちょうどお茶会があって、隣の席になったんですね。で、一人だけもう佇まいが違うから、この人ちょっと普通の人じゃないなと、ただもんじゃないっていうのを感じたんですよ。はい、でちょっとお話したら、所作を、ね、デザインするっていうんで、所作って日本文化のやっぱり基本的なもので、お茶の世界もそうルールとかいろんなことを決めることがあります、ね、あれって美しく見せるために、例えばお茶だったら究極に2畳にして、2畳で素敵に見せるためにもルール全部決めていく、それが所作になったり手前になったりするわけですね。で、日本ってちょうど僕いつも言ってるメイドインジャパンが世界にこうすごい評価される時代ちょっと終わってて、ジャパンクオリティとか文化、その人との接し方とか、そういうことがすごい今注目されてる時代に、あ、こんなことを始める人がやっと出たんだっ てちょっとねワクワクしたんですよ。それで僕芸大でそういうこと大好きでずっとやってきたのに、なんでそういう人が出てこないんだろうとずっと思ったわけ。それがやっと出てきたってちょっとね拍手を送りたかったんで、今日ぜひ来てねって言ってその場でも決めて、
2: さすが
4: すごいお話がね、バーって進んで、出会ってまだ1ヶ月ですよね。そうですか。
3: 1ヶ月ぐらい、何度も終わってるから、そう縁ですよね、人ってね。
4: びっくりしますよね。
3: 面白いですでも、はい、本当に。
2: そんな菊池さんですが、株式会社キクを立ち上げるまでの経緯を教えていただけますでしょうか。
4: はい、もともと私は仙台出身でして、子供の頃はすごく日本の大人とか社会にこう疑いを持ってる子供で、なんかこう日本人ってすごくこう社交辞令的なコミュニケーションが多いんですね。なんかよそ行きの声があったりとか、本当のこと言わないとかがあったりして、こう多感だった私はそこにストレスを感じちゃっていて、でそれで人間の振る舞いとかってなんでそうなってるんだろうっていう疑問符がついて、で、そういうちょっと 不思議な子供だったんですけど、
3: なんか不登校だったっていうのちょっとね。
4: そうなんですよ。で、そうやっぱり自分のアイデンティティとかをね、こう教育の中で認めてくれる、褒めてくれるっていうのがなかなかなかったから、あとはなんかそこに馴染めずにいたっていうのがあって、そこからやっぱ海外に行きたいなっていうのがちっちゃい頃から夢であったんです。
2: その後留学とかされてるんですよね。
4: はい、その後中高、まあこうヒップホップが大好きになって、でニューヨークに行きたいなって思い始めて、で当時グラフィティって壁に絵を描くとかをやってたんですけど、なんかそこの本場にを見に行って体感してみたいと思ってニューヨークに留学して、でその後にやっぱりデザイナーとしてのアイデンティティって、私は日本人だから日本にあるんじゃないかっていうのを考えて、でそこで何を思いついたかっていうと、こう花町を芸舞妓さん、芸者さんっていう世界に興味を持つようになって、で修行を試みたっていう経験があります。
3: でもやっぱり海外に行って頑張ってね、アートとかデザインやろうとしたら必ずアイデンティティをね、日本の文化をもう一回知ろうとやっぱりみんな思う
4: ね。そうですよね。
3: その花町っていうんですか、そっちの方でなんかチャレンジしようと思ったんですか。
4: そうですね、すごくそこにクールだなって思うところがあったし、なんかこう日本人のこう空気を読むとか、みんなと同じ行動するとかっていうところじゃなくて、美意識を体現して仕事にしてる人だなと思って、で飛び込んでみた感じです。
2: 具体的にどんな修行をされたりするんですか。
4: 置屋っていうところに門を叩いて、でお姉さんっていう感じで、こうお師匠のことをお姉さんって呼ぶんですけど、お姉さんにその身振りとか振る舞いっていうところをまず教えていただいて、あと日本舞踊とこうお座敷の作法ですよね、そこをまず修行、毎日訓練お稽古をさせていただいて、でそこから約まあ半年とか1年経って芸舞妓さんに、芸者さんになるっていうのが、こう花町のこうしきたりというか、でその期間は皆さん違うんですけど、そんな感じで、
3: なんかね、花町ってなんかお酒の相手するような、そういうなんか勘違いを、つぶろきってなんかお酒の相手してんじゃないかなと思うじゃないですか。僕結構もう花町も行きまくった方なんで、やっぱ日本文化って
4: そうですよね、
3: そこにあって、例えばかんざし一つでも何百年の継続の中で、衣装一つ振る舞いもそういう積み上げがあって、人との接し方をこう学ぶわけですよ。だから芸事でこう積み上がってるんですよね、だからパッとなれるもんでも何でもなくて、
2: そうですよね、
3: 結構なったら大変ですよね。
4: すごく特殊な世界だなと思いました、当時。
3: そうね、
4: 一般的なしきたりとはまた違う、こう何かこう上の人がやっぱり偉いとかももちろんあるし、そのもの一つ一つ、着物もそうですし、かんざしもそうですし、大事に扱えないと一人前じゃないっていう世界観だったので、その通常のね、こう生活とはかけ離れてたかなとは思います。
3: 別世界だからね。
4: そう、
3: よくそんなとこで若い子が入って辞めずに1年もいられるなって僕なんかそう思ったんだけど、そういう世界だよね。
4: そうですね。
2: でその後あれですか、デジタル分野の方にも進出されたということなんですけど、
4: そうですね、で私はもともとデザイナーを目指していたので、そこでこう身体性とかね、日本の美意識をこう勉強しながらも、やっぱりスキルセットを身につけないといけないっていう焦りもあったので、それでまあこうデジタルの、
3: デジタルハリウッド、僕なんか一緒に杉山さんとやって、そこの人が活躍してると思ったら嬉しくてデジタルなんだって今日さっき
4: 言
3: った
4: んだけど、なのでこうフロントエンドのそのプログラミングだったりとか、こうあるいはそのデジタルでデザインをするっていうところを 身につけながら、うん、でその後デイリーフレッシュという秋山グギさんの会社に、はいはい、で、うん、デザイナーを始めて、うん、その後独立しました。
2: なるほど、
4: はい、
3: いい組み合わせですよね、
2: うん、素晴らしい。なかなか掛け算としては
3: ね、それもヒップホップが好きで行って、
2: 確かに、
3: でアートやデザイン始めて、それで日本のね、アイデンティティに気がついて、そこに入っていって、はい、うん、でそれプラス今度デジタルっていう、
2: あ、
3: なんか理想的なね、歩みだね。大変だったと思うけど、行くために初めてのことだからね。
2: そうですね、
3: めっちゃ大変だけど、
4: うん、
3: でもそれが今にこう積み上がったんですね。
4: はい、
3: 面白いね。
4: 花町はいろんなこうお客様もいらっしゃるし、こうある種いろんな文化が混じり合っているの で、うん、でデジタルもそうだと思うので、 そこが掛け合わさったっていうのは確かにユニークさだったのかもしれないです ね、うん、ね、今考えると、
3: うん、強いだね、
2: はい、うん、すごい。そして菊池さんね、所作を研究されて、まあ、デザインに応用されてるんですけど、
4: はい、
2: そもそも所作っていうのはどういうものなんでしょうか。
4: はい、今 AI がかなり進化しているんですけれども、はい、うん、AI ってやっぱり言語から、うん、その命令からこう分析されてっていう、うん、アウトプットしてっていうことなんですけど、非言語だと思ってまして、うん、所作というところが、はい、こう目に見えるんだけど人間しか表現できない、うん、こう心を伴った動きっていうのを私は所作と捉えていまして、でもちろんあらゆる国にもあるんですけど、日本は結構特有なある種周りへの配慮だったり、うん、こう調和するみたいな精神性があるから、そこって多分コミュニケーションデザインとかこれからの技術に活かせるんじゃないかって考えて研究とクリエイティブを行っています。
3: 日本で心配り、なかなか海外に少ないんですよね、うん、こう心を配るっていうのがね、日本人らしいじゃないですか、うんうん、自分のことにまず相手の気持ちになって心を、うん、それなんかも今日本がすごい評価されてる一つですよね、はい、おもてなしなんかもそうだし、
4: うん、
3: かそういうことをこう体感して、それをなんかデジタルとくっつけたり、うん、アートとくっつけたり、うん、新しいね、その企業のなんかいろんなチャレンジともくっつけたり、空間とくっつけたりしてるから、よくそれうまくくっつけられたなと思ってその辺のプロデュース能力もね、
2: そうですね、
3: あるんだなと思ってね、うん、ちょっと驚いてます僕は。
4: ありがとうございます。
2: この人間の動きをデザインするっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか。
4: そうですね、私たちはその技術とそういった日本の美意識を掛け合わせることが多いんですけど、うんうん、例えばロボットに対して新しい振る舞い方を、はい、そのまあ、動きのコンセプトを身につけるようにこうディレクションをするっていうのが多くて、人にその振り付けとかをするっていうよりは、こう感情の動きプラスこのロボットやサービスとか、まあ接客もそうなんですけど、そこをどうストーリー立てていったらいいのかっていうのを考えることが多いですね。でそれをエンジニアとかも挟んで、うん、あのクリエイティブに落とし込んでることもあります、うん、なのでそこがちょっと複雑なのかなと思います、
2: うん、ロボットのその所作のデザインということなんですけど、具体的にはどんなことをされていくんですか、うん、
4: 具体的には、まあ、そのストーリーをまず決めて、うん、でこうお客様とじゃロボットがどういうコミュニケーションするのか、うん、でそこに対してどういう振る舞いがあるべきかっていうのを考えて、うん、でエンジニアたちにそこをディレクションしながら伝えながら、うんうんうん、で時にはそのエンジニアたちにその動きをインプットしてもらったりとか、あの日本舞踊を一緒にお稽古したりもするんですけど、なんかそういった身体的な取り組みを一緒にエンジニアたちとやっている感じです、
2: うんうんうん、昨年のね、その大阪万博でもデザインされたということなんですけど、どんな感じでした、
4: はい、命の未来という、うん、あのシグネチャーパビリオンで、うん、こうロボットたちの動きをデザインさせていただいてたんですけど、うんうん、まあ、約4年ぐらいあの プロジェクトがあの2021年ぐらいから始まったんですけど、もともとそこで使うロボットの基礎の所作っていうのは、うんうん、 こう石黒博先生っていう、うん、あのロボットの第一人者の方とご一緒、ね、はい、していて、で、まあ、そこをもっともっと応用して、うん、こう感情を、まあ、全身で表現するっていうマルチモダリティを持ったロボットたちを登場させようと思って、うん、あらゆるシーンを作ってるんですけど、まあ、一つ一つのシーンに対してそこをデザインして実装していったっていうところでした、はい。
3: 僕はいろんな日本舞踊やったりいろんな人から、うんうん、教わったことがあって、ロボットなんかってこう合理的に言うと肘がこう外に出るんですよ。あ、内側に入れるだけで全然変わる。
2: あ、なるほどなるほど。
3: 日本人の教こう内側になってる、うん、武道もそうなんだけど、うん、かそういう日本特有のね動きがあるんで、
4: そうですね、
3: そうやって入るだけで全く変わるから、うん、技術者にとってもすごい、ね、ありがたい存在だよねぎこちない動きに見えちゃうからね、うん、ロボットなんてギーンギーンって、
4: そうですよ、ね、
3: ロボットダンスやったらそうなるじゃないですかこれそれが曲線的に動くっていうね。あ、
4: うん、まあ、工学の中でもその表現工学って言って、うん、結構こうもう少しあの理数的なところだけじゃない美学とか、うん、ね、センスが入る表現もあるんだけど、うん、やっぱりエンジニアの世界ってね、そこがつながらないことも多いので、うん、まあ、確かにあんまりいない、今までいない存在ではあったっていうふうに言われましたね、まあ、
3: 合理性と所作ってね、うん、反するとこもあるからね。
4: あ、そうですよね、
3: 一回こっち振ってからこっちやる方が素敵に見えるとかね、一、うんうん、回いらないのが、うん、あとこう一回振ってから、
4: そうですね、
3: そういうのがすごく人間の心には来るんだけど、うん、機械的には無駄じゃない、こうやって、うん、そういうことがまさに所作、はい、
4: こう早く届くとか、うん、やっぱりまっすぐ動くとか正確性とか効率性が求められたので、うん、そこのコンテキストは変えないといけないよねって思っていますね、
2: うん、シーンごとにそのロボットの所作をデザインされたということなんですけど、具体的にはどんなことなんですかね。
4: そうですね、ストーリーが50年後の未来と1000年後の未来を描いていたんですが、うんうん、けど50年後は我々ってこう寿命がなくなったらもう体なくなる世界で、うん、今はそうだと思うんですけど、未来はそうではなくて、自分の寿命が迎えた後にもこう命を持ち続けるロボットの体を手に入れるっていうところで、こう、まあ、おばあちゃんが主人公で、その周りの家族がどう振る舞っていくかっていうのを、まあ、人間とそのロボットを交えながら表現していまして、でそのロボットの体を手に入れた、まあ、とある人間の物語を描いてました。なのでもともと人間だったんだけど、ロボットの体を手に入れた未来の人たちっていうのを描いていて、でそこって今ない、まあ、SF 的な表現になるので、そこを思い描きながら表現しましたね。
3: ロボットの細かい動きをこう、そのおばあさんの、
4: そうです、ね、
3: 肉体としてロボットが動くっていうのをこう見せるわけですか。
4: で例えばそれがおばあさん的な動きなのか、うんうん、
3: 若い子になるかもしれないし、ね、
4: うん、そこはもう、 こうスムース性を取り入れてるのかっていうのもこう考えなければいけなかったので、うん、まあ、技術の進化を描くっていうのはすごく難しい部分ではありました、
3: うん、なるほどね、うん、
4: 例えばくしゃみをしていいのかとか、かゆくなるとか、生理現象はどれぐらい入れるのかとか、なんかそこを描くっていう作業でしたね。
3: でもなんかすごい大事だと思うのが、例えばロボットなんかのガードマンとかできた時に、その所作で全然怖かったり、うん、なんかね、うんうん、声がかけられたり全然変わると思うのね、動き一つでね。
4: そうですね、うん、今までのロボットってやっぱりちゃんと動くかとか、ちゃんと声が出るかとか、こう見た目がそう人間らしいかとかね、そこを追求されてきたんだけど、 AI が進化した今、そこにじゃあどういう振る舞いが入ってくるのかっていうところで、体験がまるっきり変わると思っているので、で今やはりこう空間とかも、うん、そのじゃあ AI とかロボットが入ってったらどういう設計にしなければいけないのかっていう、うん、 そういったところまで実はデザインしてたりもします。
3: でもそういうプロがほとんどいないからね、
4: そうですよね、
3: はい、始まったばっかりだからね。
4: そうなんです。
2: 今ロボットのお話を伺ったんですが、なんかそれ以外に

0: 行っているプロジェクトとかあるんですか？
1: そうですね、最近ですと家電に所作を与えるっていうプロジェクトもやってます、うんうん、で例えば自動販売機に、うん、あの所作、例えば人格を与えてそれをどう振る舞わせるかっていうプロジェクトだったり、あるいはその、まあ、今まで何かこう家電で例えば脱毛とかドライヤーとか あると思うんですけど、それらに AI が入った上でじゃあどう振る舞うかっていうのを、まあ、人間のこう所作を美しくするっていう観点もそうだし、家電がどう振る舞うかっていう観点でも結構ご相談いただくことが最近多いですね、はい、
2: 家電とかでその所作を入れるってどういうふうに具体的にやられるんですかね？
1: そうですよね、今までの家電ってやっぱり使いやすさとか機能性を重視されてきたんだけれども、うんうん、そこをそれだけではなくて、うん、こう例えばお座敷でいうとお扇子とかって持つ仕草が美しく設計されてたりするんですけど、うんうんうん、なんかその見る人が美しく思えるっていう観点からこう形やあのインターフェースをデザインしていくと全く違うものが生まれていくんですよね。なんかそこのプロセスまでもこう変換するっていうのが我々で行うことが多いです。なのでまあ周りが豊かになったり、相手パートナーとねそういった調和が生まれる、そういったコミュニケーションのある家電だったりとか、うん、はい、
2: 面白いですね、
3: 面白いですね
1: 、はい、
2: いろんな人が頼みたくなっちゃうね。
3: そうですね、
2: いろんな、例えば僕なんかふりかけ好きでふりかけかけるんだけど、うん、この大きな袋で特用とかやるとかけづらいからかっこ悪くて、あれ小さくてなんかねかけやすかったら素敵にかけられるから、ね、そういうつまんないことかもしれないけど、例えば物をお湯注ぐ時とかね、
1: そうですよね、
2: 食器なんかもすごく関係するし、
3: 確かに、は
2: い、
3: 確かに、
2: いろんなことが起きそうだよね。
1: 今って結構80点ぐらいのものってたくさん量産されているけれども、そこに付加価値を与えるってなると、なんかそこのちょっと自分がやってて心地よいとか、ね、相手が気持ちが豊かになるとかっていうところを所作と一緒に作っていくのが、あの私が取り組んでることです ね、
2: なるほどね、
1: はい、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。菊池さんの叶えたい夢は何でしょうか？
1: はい、すごく難しい質問だなと思ってます、はい、私自身は、まあ、所作で世界を豊かにするっていうのを夢として考えてまして、うん、まあ、人間が少しだけ豊かになる世界っていうのを、うん、あの所作で描いていきたいと思っています、うん、で世界中でそこを表現していくっていうのが私の夢です。
2: なんかあのドイツでこの間賞を取られたって聞いたんですけど、
1: あ、そうですね、所作の家というのを、長谷光さんってマンションの会社さんとご一緒して、うん、こう家がどう振る舞うかっていうのを考えて、でそこを発表したら IF デザインアワードというドイツのアワードを受賞して、
0: おめでとうございます、
1: はい、ありがとうございます、ね、一つずつ頑張っております。
0: 素晴らしい、ね、
2: 素晴らし
0: いね、ホームページはね、 X やインスタも素敵なんで、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
1: はい、7月下旬に展示が2つ始まります、うん、1つは表参道の、うん、ザ・ギャラリー表参道で、うん、ソロの個展が始まります、うん、そこで小坂さんともコラボレーションの話をさせていただいていますので、ぜひ1週間ぐらいですねありますので、ぜひお越しください。あともう一つ、門高輪という高輪ゲートウェイのミュージアムで、
2: ね、
1: 命の未来を再演、まあ、万博で発表したものを再演することになったと伺っており、まあ、そこも2ヶ月ほどあの展示を予定しております。
2: 大活躍ですね、
1: はい、
0: ということで今週のゲストは株式会社キク代表取締役で所作デザイナーの菊池茜さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ。

0: お届けしましたのはポメで花冷えでした。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X、インスタグラム、Facebook やっております。ぜひとも皆さんフォローしてお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうX などで発表しているのでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと後ほどちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。さあ、番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日、37周年記念コンサートという、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何、どこが筋肉痛かというと、今回はね、ふくらはぎなんですよ。と言いますのも、私のスタイルでショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、今回もそういうスタイルで、で、九太郎がですね、衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、ショップの店員さんがこういうのありますよって言って、銀のなんか宇宙服っぽいようななんかすごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました。編み上げので、すっごい九太郎が気に入りまして、あとね、ヒールがね15-16センチあるんですよ。でもつま先の方もまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもね、ヒールもちょっと細めなので、だからね、ずーっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずーっとふくらはぎがもう終わった直後から今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、すごい特別な時間だったなというね、もういろんななんか高揚感やエネルギーやら、なんか自分の中からもいろんなものが、言葉にできないものがいっぱい出ましたなんで出ましたってね本当にありがとうございました。また38年目もね、頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあ、九太郎の話は後ほどするということで、こちらのコーナーも忘れておりませんよ。お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて、今週ご紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はね、もうチーズのとろっとしたのが大好き。そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き。どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね、大きなライブが終わったので、チーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはね、じゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で、水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいので、もうあんまりさらしません。で、そのじゃがいも、千切りにしたら塩コショウでちょっとこう味付けをしておきます。で、ピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでも、もう準備はもうそれだけ。あとはフライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな、オリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めて、チーズを好きなだけかけて、蓋をして、3分かな、片面3分、ひっくり返して3分。

まあでも様子を見て、火加減にもよりますが、まあ中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけて、じゃがいもに火が通って、焼き色がついたら、最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう、一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もう材料も少なく簡単に作れますので、ぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。リクエストも多数来ております。お送りするのは井上翔子で。5月26日リリースになりました。友情も

りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に残る、とっても素敵な曲ですね。ありがとう。きっとライブやコンサートで必ず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。本当ね、あの宣材写真アーシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね。どうでしょうね。ありがとうございます。そして、友情物語リクエストにいただいたのはラジオネームチュンピーさんです。ありがとうございます。翔子さんのデビュー37周年記念ライブ盛り上がりましたね。本当ですね。若手のバンドメンバーの音やパフォーマンスも楽しみに参加しましたが、翔子さんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれた翔子さん、幸せな時間をありがとうございました。改めて翔子さん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。翔子さんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気ご自愛くださいとありますが、本当ですね。

や、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱり最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現、パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったようなパフォーマンスと会場との一体感と、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者として来てくれてた後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしましたとかね、すごい明るい曲なんですけどね、そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もねしたいと思います。次にお送りする曲はラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。しょうこちゃん、デビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているので、とても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いしますということで、友情物語のね、ボーナストラックとして入っております。そちらの曲お送りしましょう。井上翔子、ブラック商店街。

りしているのは井上翔子でブラック商店街です。なんか最近はね、聞くところによると黒いお湯が黒かったのがだいぶ透明になってきたという話も聞いてブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだブラック商店街という名前でね、町おこしも頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜ九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさ俺今入院したんだよ。これから手術もあるんだよ、突然言われました、電話で。どうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる、会社に行ってちょっと仕事ちょこっとやろうと思って会社に行く途中で一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、

もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的に心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいって、リハビリもすぐやるようになって、予後が結構良かったので、先生の病院の方から外出許可も出て、1日だけいいよっていうことでコンサートは駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう歩いたり走ったりしないようにということでね、なるべく安静にしながらコンサートは見守ってくれて、で終わってすぐまた病院に戻ってもう一回手術をしてという感じで、今はもう回復に向けて、もう順調に行ってるっていうところですかね、治ってるっていうところかな。でもね、振り返ればもう何、2、3年ぐらい前からすごい胸焼けがするって言ってたんですよ、本人が。でもトンカツとか脂っこいものがもう食べられなくなって、もう俺も年だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で逆流性食道炎のように、寝ててもなんかうってこうなんか寝げろしそうになるとかで、本人曰くね言ってたんですよ。で、それもお医者さんによると、心筋梗塞の予兆だったみたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと、素人はね、胃が悪いんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃいますよね。だけど、そういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に歳のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういう風に考えずにね、自分で判断せずに検査を受けたり病院に行くっていうのは改めて大事なんだなっていう風にね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね、自分で、まず、#7119に電話したそうなんですよ。いきなり、119番じゃなくてね、#7119。救急安心センターというところにつながるんですが、看護師や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して、今すぐ救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行くべきか、あるいは受診するべき診療科などを教えてもらいますという番号なんですが、#7119。119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、九太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、#7119というのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻ってきてると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、九太郎と会えるの楽しみにしておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム、しょうこファン in 新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上しょうこで、1989年の君へ。

ズーモンのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トカトカ、6月7日名古屋トキシ、6月13日、久留米ドリンカー、6月14日広島ジューク、6月27日仙台ペニーレーン、6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージはshoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp。 shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか。
2: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
1: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
2: そうですね、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、集団というのは地域とか職場とか、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
1: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
2: そうですね、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
1: 2つの視点ですか。それはどういったものなんでしょうか。
2: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、できるだけ正確に把握することですね。自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
1: 地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
2: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
1: もう一つの視点というのは何ですか。
2: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
1: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
2: はい、人と人とのつながりを利用して、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
1: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: ナのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
1: でも難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
4: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
5: You guys are the best.
6: Most definitely.
5: My kind of music.
4: FM Nemuro 76.3.
7: Otsuka Shokai presents Kazuyoshida's Bossa Mania.
8: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
9: Boa noite. アシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていく

0: きます。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。はい、早いもので5月最後の土曜日です。
1: そうですね、
0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入ると実はブラジルってお祭りシーズンなんですってね。
1: そうですね、
0: ね、はい、あのブラジルのお祭りっていうと2月のカルナバルがすぐに思い浮かぶと思うんですが、実は6月、まあ、ブラジルは冬になりますけども、冬のお祭りフェスタジュニーナというのが盛大に開催されるそうですね。
1: はい、最近は日本でも開催する動きがあるんですよ。
0: はい、今日はねこのお祭りのお話取り上げていこうと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはガルコスタでフェスタ・ド・インテリオールでした、
1: まさにフェスタ・ジュニーナに行われるサンジュアンの祭りを歌った曲で、この曲皆さんもちょっと耳に挟んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、東京ディズニーランドでパレードなんかにも使われている曲です。
0: 賑やかでしたね、はい、さあここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介します。 FM 太郎で聞いてくださっていますカフェムジカさんから届きました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。番組でかかる曲にラファエル・バラータの叩いている率が高い気がしますねと、ファンとしてはとても嬉しいです。もちろんエルベルトンの凄さも好きですが、かなり専門的なメールありがとうございます、はい、まあ

0: ラマーがね、あのこのハファエル・バラーターという人は、今はニューヨークにいますけれども、イリアン・イリアスのバンドとか、あとはミカさんってピアニストのバンドとかで、日本に何回も来日して、はい、その前にブラジルにいる時に僕は何回も録音をしてるんで、ついつい僕がプロデュースしたアルバムからかけると、
1: はい、
0: ハファエル・バラータが叩いてることが多いんですけれども、
1: なるほど、ね、
0: その後、はいはい、ここに、書いてあります、エリベルトン・シルバにお願いすることが多くなって、また僕のプロデュースしたアルバムはそこで叩いてもらってるってことが多いんですよね。
1: 素朴な疑問ですけど、吉田さんご自身もドラマーじゃないですか、はい、ご自身のプロデュース作品でドラムを叩かないこともあるんですね、他の方にお願いする。
0: 自分のバンドの場合は、まあ、はい、僕が頼みますけども、あのプロデュースしてると、自分が叩くとその、ドラムばっかり気になっちゃうんですよ
1: なるほど、
0: だからなんか冷静さを失ってしまうんで、うんうんうん、はい、なるべくブラジルの素晴らしいドラマーに頼むことにしています。
1: そういうことなんですね、はい、さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサーアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボスマニア。
3: ゴムインすぐに頼みます。ゴムインなさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚商会。
3: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない。OA タップ、たっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケアタのメールも大塚商会。
2: 大塚商会 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
0: Bossa Mania、音楽プロデューサーの吉田和夫と
1: 川村由美でお送りしております。さて、以前この番組で取り上げたこともあるんですが、6月に行われますブラジルのお祭り、フェスタ・ジュニーナ、まあ、ブラジルではね、オープニングでも言いました、2月または3月に行われます夏の大イベント、カルナバルが有名ですけれども、まあ、それに対して冬の一大イベントと言われているのが、この6月に行われますフェスタ・ジュニーナなんですね。サン・アントーニオ、サン・ジョアン、そしてサン・ペドロという三聖人を祝うお祭り、これがいずれも6月に行われまして、その総称がフェスタ・ジュニーナということになっております。ちなみにジュニーナという言葉、6月という意味のジューニョの女性形なんです。まあ、この期間は6月はお祭り三昧ということになるわけなんですね。特にノルデスチでは7月までこのお祭りが続きまして、カルナバルをしのぐ盛大なお祭りとなっております。別名田舎っぺ祭りなんていうふうにもね呼ばれてるそうですね。みんなあえてこう田舎者の格好をして、男性の場合はこうチェックのシャツにデニムを履いて、女性はこうちょっとローカルな感じの、ね、ドレスを着て三つ編みをしたりなんかして、顔にわざとそばかす描いたりとか、はい、おはぐろっぽくしてみたりとかね、まあ、いろんなそんな田舎者っぽい格好をして皆さんが歌ったり踊ったりと楽しむそうなんです。最近はオープニングでも吉田さんおっしゃってましたけども、このフェスタ・ジュニーナが日本でも開催されることが多くなってきたようですね。昨年は東京大崎で盛大に開催されまして、コンサートも盛りだくさんだったそうです。もちろん美味しい食べ物、飲み物もたくさん用意されていたということで、甘いプヂンですとか、あとビールにぴったりのねコシーニャ、あとはお酒、これはカクテルでしたっけ、カイピリーニャ、はい、

0: といった、はい、まあ、食の品揃えも大変好評だったようです。
1: あのこのカイピリーニャっていうのはカシャサピンガのカクテルなんですけれども、はい、このカイピリーニャっていう意味は田舎娘っていう意味なんですよね。
0: だから余計にこのお祭りでは、ね、うん、マストなアイテムになっているのかもしれないですね。
1: それではフェスタ12はブラジル全土のお祭りですけれども、音楽はというとバイオン、フォホーなど主にノルデスチ、北東部ですよね、この音楽が使われています。そんな曲を聴いていただきましょう。ノルデスチの大スターアルセウ・ヴァレンサでメウキリード・サン・ジョアン。

0: 送りしたのはアルセウ・バレンサでメウキリード・サン・ジョアオンでした。
1: アルセウ・バレンサはブラジル北東部ペルナンブーコ州の田舎の生まれで、はい、現在79歳の大ベテラン、大レジェンドです。
0: さあ今日はですね、6月冬のお祭りとして盛り上がりを見せますフェスタ・ジュニーナのお話をお送りしておりますけれども、日本でもねフェスタ・ジュニーナにちなんだイベントが行われることが多くなってきたということで、いくつかご紹介したいと思います。まず6月7日日曜日、埼玉県です。上里町にあります TS スポーツセンターというところで、その名もフェスタ・ジュニーナ2026というのが開催されます。これはですね、ブラジル人学校の TS 学園によるイベントだということで、学生さんによるパフォーマンスですとか、美味しいブラジル料理、それからビンゴなんかも楽しめるそうです。ブラジルのこういったお祭りだったりイベントで割とビンゴが登場すること多いですよね。
1: そうですね、
0: 好きなのかしら、
1: 盛り上がるんでしょうね。
0: なるほどね、はい。それからもう一つ、こちらはねフェスタ・ジュニーナとは銘打ってはいないんですが、この時期に合わせまして群馬県太田市運動公園で、6月13日土曜日、ブラジリアンデージャパン群馬というのが行われますということで、ね、いろんなところでイベントが開催されるそうですから、はい、ぜひ皆さんもブラジルの雰囲気楽しんでみてください。
1: 上里町も太田市も、川越から結構近いんですよね、はい、関越です
0: ぐに行けるじゃないですか。
1: 行っちゃうかなって感じですね、うん、はい、はい。それではバイオンの名曲アザブランカをワルター・ワンダレーのオルガンでお聴きください。

0: 送りしたのはワルター・ワンダレーでアザブランカ。
1: ブラジル人なら誰でも知っているこの曲はバイオンの王者と呼ばれているルイス・ゴンザーガの代表曲でした。バイオンのリズム、まあ、先ほど、フレボっていうのは1曲目にかかったんですけども、
0: はい、
1: このバイオンのリズムの方が分かりやすいかなと思ってご説明するんですけども、今ウッドブロックは

0: みたいな感じで、
1: うん、
0: これ2ビートの代表的なものなんですね、
1: はい、
0: 1、2、1、2、1、2ってカウントするとき1、2、3、4ってカウントしないで1、2、1、2というこういう感じなんですよね、
1: はい、
0: だから、お祭りに使われるものは、まあ、フレボーっていうのはマーチのようなもの、そしてこのバイオンっていうのは、まあ、2ビートの代表的なもの、いずれにしてもこう更新しやすかったり、踊りやすかったり、そういうものが使われてるんですよね、はい、
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することで、お客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
3: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: 4という意味なんですけれども、エウミール・デオダートの曲でした。モノリサ、最近新譜を発売しました、
1: はい、
0: 彼女の誕生日に合わせて、近々特集をしたいと思います。
1: 楽しみですね。さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカ初回プレゼンツ、カズー・ヨシダ's ボッサマニア。
3: 使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケアタのメールも大塚紹介。
0: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
1: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
0: 今日は歌手のイベッチ・サンガーロです。彼女は1972年5月27日ジョアン・ジルベルトが生まれたバイア州ジュアゼイロに生まれ、先日54歳になりました。学校のイベントで歌ったのは始まりということで、その後バーなどで歌うようになり、ついにソニーミュージックと契約。1993年アシェのグループ、アシェというのはこうサンバレゲエっていうんですかね、
1: はい、
0: サンバとレゲエがこう結びついたような音楽、まあ、やはりこれもノルデスチ、北東部のリズムなんですけどね、
1: はい、
0: まあ、皆さんこれで踊るんですけれども、その有名グループバンダ・エヴァのリードボーカルとして起用されました。イベッチのカリスマ的イメージにより初のアルバムバンダ・エヴァは、ブラジルのアルバムチャートの首位を記録する売り上げとなりました。そしてライブアルバム、バンダ・エヴァ・アオ・ヴィボは100万枚を超え、バンダ・エヴァのアルバムとしては最大のヒットを記録。そして1997年ソロシンガーとして独立。2年後に自身の名を冠したイベッチ・サンガーロ、これをリリースしました。バイヤー的なアップテンポのリズムとアシェの楽曲を多く収録したこのアルバムもプラチナディスクとなりました。翌年1998年にはソロ2枚目となるビートベレーザ、これもまたプラチナディスク。
1: すごいですね、大人気。
0: 2001年3枚目のアルバムフェスタ、これに収録されている同タイトルのシングルがイベッチの楽曲の中で最大のヒットとなり、これもプラチナディスク。結局フェスタは2001年ブラジルの最もヒットした楽曲となりました。それではまずそのフェスタをお聴きいただきましょう。イベッチ・サンガーロ。

お金をかけて何かすることはできないと。なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し、これをお金をかけてはなかなかできないんですよ、財政状況が厳しくてと。でもまあお金はかけれないけれども、この仕組みによって自分の町には0円だけれども皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね。10万円の場合、つまりまあありていに言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと、あ、それで、ね、ちょっとね意味わかんないけど、うん、でも結局こういうことって言われたのは、例えば出身大学後輩たちがね、いや給付型奨学金少なくて困ってると、これ、ね、借りると大変なんだよって、今2人に1人は奨学金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、本当ご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる、かなりいると。で、この経済的理由はたくさんありますよね、いろんな諸事情ありますよね。 NPO 法人はあれもこれもはちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。で、そのことを分かっていただいた方は、じゃあね、母校をちょっと応援しようかと。で、母校を応援しながらね、10万円なのか5万円なのか分からないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね、大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね、半分くらいちょっとやってみようかなと。で、返礼品が来ると。お、しべ茶の場合は、あ、ジンギスカンもあるし牛肉もあるんだと。だったら俺ジンギスカンね食べながらね、母校の思い出をね、あ、そうだ、友達も呼んでそいつにもふるさと納税させて、2人で母校の思い出を語りながらジンギスカン食べようと。っていうことはですよ、どういうことかというと、000なんですよ。000って言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていうふうに応援する諸先輩たちも、2000円の負担あっても、先ほどの例では2万5000円で、半分の5万円の場合でも1万2500円相当、まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で、応援する母校、大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで、ゼロ。ねえ。ということは、000。みんな0なんですよ。みんなっていうのは、町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担も0ということで、000の世界なんですね。それで学生たちに給付型奨学金がいくと。で、これと同じ仕組みで社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう、あるいは私がお世話になった医療法人の方々ご支援しようと。あるいは社会法人、医療法人サイドから見ると、自分の社会法人にね、ご自身の社会法人、こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで、職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね、代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな、番組でもお伝えしました。この代弁済につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあってもその原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で、今ねお話ししましたように、いや、じゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。で、エントリーが

されているところからですねチェックをすると、でそこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時にそこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね初めての試みなんでサイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン。じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。で、いろんなご質問もお寄せください。で、よくある質問のページもね、それによってアップデートしていきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次の曲いきますか。そうなんですよね、学生たちがあるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野顕子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和とそして安らかな、そんなことですかね。2022年ミーシャで希望の歌どうぞ。

い、ここで一つメールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にと言いますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。復活北海道は道民向けの放送なので、道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが、全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いです。となるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり、家計のやりくりがしやすいと思います、というね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが、割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もします。ですが北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。でそこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ、本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ、大都市は。そちらに売ったり、そちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですね、どんな風に取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいています。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はね、もう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむろさんということで、ご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、ほんと小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全

国からです。お知り合いにですねお声をかけていただければなと思います。これはですね今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです。令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で今回フルセットバージョンということで返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですねちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとかこの授業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってねずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな、よく聞きましたこれね。1979年サザンオールスターズでラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
3: 野口観光グループの松雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
4: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
5: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセット、今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp。 おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子どもひらがな、学生若者、子ども学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので、5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもね、ほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そして様々なところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば、 EC サイトではなくてね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっと、ほんのちょっと

いうことで、現行制度が変わらないのであればその中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌加内町2つの町が参加し、頑張るぞと、学校法人、社会福法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌加内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね、本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというようなちょっと違いはあるんですけども、同じく2つの町とも収入ゼロだけど、皆さんにお世話になってるんでお礼をと、どうですかね。こんな仕組みがですね、日本にあってもいいじゃないですか。北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 田中さんが友達になろうと言っています。というお知らせもいいけど、
1: 今度遊びに行こうぜ。
2: いいねとボタンを押されるのもいいけど、
3: この写真超可愛い。
0: つながることはいいことだけど、
2: 一緒にいる方がもっといい。
4: ハッピーをあげよう、コカ・コーラ。
5: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。
6: 76.3 FM 根室、 FM 根室。
7: スマイルアイズの
8: とんでもないと、
9: そうでもないと。
8: この番組は北海道は
9: FM 浜那須、 FM 苫小牧、 FM 根室、
8: 宮城県は
9: FM 矢沼、
8: 山形県は
9: ハーバーレディオ、
8: 福島県は
9: FM ポコ、 FM アイズ、
8: 茨城県は
9: FM 日立、
8: 群馬県は
9: FM 太郎ラジオ七海、
8: 埼玉県は
9: ラジオカーンウェイ、七子ライブリー FM、
8: 神奈川県は
9: FM カオン、
8: 山梨県は
9: FM 甲府、 FM 富士山、
8: 長崎県は
9: 五島 FM、 以上16箇所の放送局から
8: お送りしま す。
9: この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
8: FM TONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。皆さんごめんください。
9: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
8: スマイルアイズボーカルのまなみです。
9: まずメッセージの方がですね届いておりまして、
8: はい、
9: メッセージじゃないやテーマ、うん、前回ちょっと間に合わなかったテーマがあるので、
8: うんうん、
9: はい、そちらの方からいってみたいと思います。
8: はい、
9: スマちゃんアイズどうもファイティングです。5月10日のファッションクルーズお疲れ様でした。
8: ありがとうございます。
9: 桜ロードレースの申し込み忘れを反省し、
8: うん、
9: 水戸万有マラソンの受付開始を今か今かと待っていたのですが、
8: うん、
9: なんとわずか3日で定員の1万人に到達、完全に読みが甘かったです。
8: 3日
9: すごい、うん、

0: 人気だからそんな走る人ってたくさんいるんだね。
1: いっぱいいんだね、うん。
0: 結局背に腹は変えられぬとふるさと納税枠かっこ寄付金5万円で周年のエントリーを済ませました。5万円払って
1: なんだっけ
0: マラソンっていう。
1: でもこのふるさと納税だから
0: 実際はね2000円なんだよ ね、
1: なんだよね、うん。
0: ビシリ双方の納税人さんは無事にエントリーできたのか気が気でないファイティングですこれで納税人さんがさ、
1: うんうん、
0: もうほんとフラフラで疲れてるんだけど、
1: うんうん、
0: あの女性の綺麗なお尻を
1: 思い出した思い出した
0: 頑張って走ったっていうやつだよね、
1: うんうんう
0: ん。どうなんでしょうね、あの納税人さん今年はエントリーできたのか
1: できたんですか。はい、はい。
0: さて今回のテーマ今すごく欲しいものですが、
1: うん、
0: 以前の、今年中に買いたいものというテーマと何が違うのか気になって試しにジェミニに聞いてみたところ考えすぎてフリーズしてしまいました難しいよね今すごく欲しいものと今年中に買いたいもの、
1: うん
0: うん。AI も黙らせるスマちゃんの絶妙なテーマ設定さすがです。
1: ありがとうございます。
0: 先週は少し様子が違ったので心配していましたがいつもの調子が戻ってきたようで安心しました。そんな私が今すごく欲しいもの、
1: うん、
0: それはズバリ妻が食べているパリディズニーランドのお土産のクッキーです
1: 、これはもらえなく、もらえ、食べられないのかな。
0: 目の前で美味しそうに食べているのに私にはお預け状態4月に欲しかったゴルフ用レーザー距離計は無事に手に入りましたが、
1: うん、
0: 今はこの目の前の1枚のクッキーが何より欲しくて仕方ありません今夜妻が風呂に入った後にゲットする予定です。危険だ。
1: いやーどうだったのか知りたい、うん、
0: これ自分の分は食べちゃったんじゃないのかな。今回も結局いつも通りの総内かっこそんなの関係ないそんなの関係ないの役になったのねな話になってしまいましたが、放送を楽しみにしています。
1: ありがとうございます。このさ1枚のクッキー食べれたのかな。
0: どうだろうね
1: いやこのご報告を、まね、知りたいね、
0: うん、
1: ぜひお待ちしてます。
0: はい、
1: じゃあ今週のテーマいきたいと思います。たくみさん、まなみさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゴールデンウィーク飲みすぎて平日禁酒していた分を取り返し以前の体重に戻りつつある納税人です。
0: はい、
1: 今週のテーマ子供の頃の趣味ですが、小学生の頃に兄の影響で始めた切手集めです。お二人は経験ありませんよね。すごく地味な趣味でしたが深い趣味でしたよ。何冊も収集した記憶があります。もうどこにしまってしまったかもわからなくなってしまいましたが今でも高額で取引されている切手などもあるんですよね。自分が集めていたものは大した価値はなかったかと思いますが、お二人の趣味は子どもの頃から音楽が趣味だったんですか。あと匠さんはビニボン集めとかですかありがとうございます。
0: ありがとうございます。切手集めて知ってる？
1: なんかね聞いたことある、聞いたことあるっていうかうちも集めてたんじゃないかな。おじいちゃん
0: お父さんじゃなくて、
1: お父さんは集めない。
0: おそらくね、でもその頃のお父さんの頃の世代だと思うよ。 うちの兄貴が集めてた。
1: じゃあおじいちゃんじゃないね。誰も集めてないかも、うちは。
0: ということだね。まあ俺もね兄貴がやっぱり友達の影響で集めてたんだけど、
1: うん、
0: 何がいいんだかは分かんなかった、はっきり言って。
1: あ、切って集め。
0: そう、そもそもね俺集めるっていう癖がないんだね。
1: あ、なさそうだね。
0: うん、特にないから。でもほんとみんなやってた
1: 切って集め。そうなんだ。
0: でも今でも高額取引がされてるんだね。確かに
1: すごいよね、
0: うん。
1: どのぐらいの値段になるんだろう、高額って。
0: なんだろうね、50円が5000円ぐらいだったらすごいんじゃない。
1: 確かに
0: 俺の感覚では、
1: 丸々集めいいね。丸々集め、他にも丸々集め、なんこう丸々に当てはめて集め
0: をしたことありますか。
1: そう、次それにしよう。
0: これまたファイティングさんに突っ込まれるよ。
1: 何が
0: ジェミニーに聞いても差が分からないって。子供の趣味と、この
1: いやいやいやいや、集めだから、なんかハマったことあるかってことだよ。
0: 集め限定だね。
1: うん、はい、はい、
0: で、まるちゃんは子供の頃から音楽が趣味だったの？
1: 趣味っていうか歌うことが好きだったね、やっぱね、小さい頃から。
0: うん、なるほどね。
1: よくずっと、あ、なんかみんなの前で披露してたみたいだよ、あの、おじいちゃんとかおばあちゃんとか。
0: おばらっ系はあれでしょ、今でも誰もあのお風呂に入るとお風呂で歌ってるんでしょ。
1: お風呂だけじゃないよ、
0: トイレも、
1: うん、あの普通に部屋の中で。
0: あ、そうね、あちこちで歌ってるんだよね。
1: そう、うちにはオペラ歌手がいっから
0: 妹さん。
1: そう、うるさいうるさい。
0: でもあちゃお風呂でも大声で歌ってるんでしょ。
1: 歌ってたけど、今は最近ないかな、うん、てか部屋で歌ってる普通に。
0: ああ、そうなんだ、うんうんうん、ほんとよく歌ってるよね。
1: そうなんだよね。
0: まるちゃんも何もしない時はふんふんふんふん歌ってるもんね。
1: うん、
0: ただちゃんとした練習をしないとね。
1: ねえ、
0: ね、そこちゃんとしないとまずいんですけど、
1: ね、そうですね
0: 歌じゃなくて。
1: はい、たくみさんは？
0: まあ音楽は好きだったね。趣味と言えるほどだったかどうか分かんないけど、
1: うん、
0: でも小学校3年生の時に、なんだろう、クラスの催し物みたいので、
1: うん、
0: ライブやった。
1: ライブすごいね、うん、
0: あのみんなでお揃いのじいちゃん来て。
1: そうなの、小学生で。
0: そうで、ピアニカ2本とボーカルで。
1: いや、すごいね。ピアニカ担当？
0: そうです。
1: ボーカルじゃないのね。
0: ボーカルじゃないです当初から。でもね、その後中学校の時は俺ジョン・レノンになりたいと思って一生懸命歌ってたんだけどね。
1: 歌ってたんだ、
0: 一人で。
1: すごいじゃん、シンガーソングライターだね。
0: シンガーソングライター。そうだね、あ、曲作るのは相当前から好きでやってたよね。考えてみたら、
1: それは何歳から始めたの？
0: やっぱ中学生の頃だね。
1: うーん、
0: あ、音楽はとにかく好きだったけど教育がなされてなかったんで、まあ、小学校低学年の頃だったかな、お医者さんの息子はね、エレクトーン持ってたの。
1: うーん、
0: そこでね、オースザンナを弾いてくれたんだよ。あのね、フォスターっていう人の、
1: うん、
0: まあ、有名な曲なんだけど、
1: うん、
0: これね、本来はカントリーの明るい曲なんだけど、
1: うん、
0: どうもね、切なかったんだよね、俺が聞いたら。エレクトーンのなんかパイプオルガンみたいな音で弾いてたんで、
1: うんうん、
0: でそれがね、聞きたくて聞きたくてしょうがなくてね。
1: あ、じゃあその時からちょっとその切ない感じが。
0: あ、そうだね、かもしれない、うんうん、でそいつがあの熱出して学校休んだ時にも行って、うん、弾いてくれ、うん、弾いてくれ。
1: ちょっと待って、大迷惑
0: 大迷惑だ、今
1: 大迷惑。よく言ったね。
0: 向こうからしたら不思議だっただろうね、
1: うん、
0: 自分は普通に習い物としてます、これ弾きなさいって言われて弾いたやつ、
1: うん、
0: になぜかクラスメートが、
1: うんうん、
0: ね、すごい気に入っちゃって、
1: う
0: ち、
1: んうん、
0: まで来て弾いてくれっていう。
1: なんでだろうって。
0: もうそこにはなんかワクワク、純粋にその曲を聴きたいってめっちゃ思ったんだよね。
1: でその子は弾いてくれたの？
0: すんごい嫌そうな顔してた、それだけ覚えてる。子供の頃に、あ、こいつ嫌がってるって分かってるぐらいだから相当嫌な顔したんじゃないの。
1: うーん、
0: だから CD はレコードもないし、
1: うん、
0: そのメロディーをまた聴きたかったの、
1: うん、
0: 純粋ね、
1: うんうんうん。
0: まあ、あといろいろ音楽関係の思い出はあるはあるけど、
1: うん、
0: いろんな遊びを考えるのも好きで、
1: うん、
0: 学校のお掃除の時間って教室寄せるんだよね。
1: あ、
0: 教室
1: これ机と椅子を机上げてね。あ、机椅子、あ、机の上に椅子を上げて、
0: あ、そうそう、
1: ガーって
0: でガーって、
1: うん、
0: でそうするとよく見るとね、机がトンネルになってるんだよ。
1: え？
0: で、あそこを、うん、ほふく前進ってわかる？
1: うん、こう肘ついて、
0: そう、肘ついて、それだけでダーって、
1: うんうん、
0: あれをやるの。
1: え、そうなの？
0: そう。で競争するの。そうすると当然あざだらけになるわけ。
1: だよね。
0: そう。
1: そトンネル？なんてさ、なんか机もさ、
0: うん、
1: あのあれ四本足？
0: 四本足だよ。
1: でなんかこうあの。
0: 大丈夫です、笑い。
1: なんて言うんだろう、あの、
0: あのあるよ、
1: あるよね、
0: だから下にあるから痛いよ、すごい。
1: だよね、あのすんなり通り抜けはできないよね。
0: 床じゃないです、何本もの鉄のパイプを。
1: そうだよね、
0: 乗り越えながら行くっていうのを。
1: そういうの考えたんだ。
0: そう、楽しかったね。
1: みんなやってくれたの？
0: いや、2,3 人だよね、そんなことやるね。みんなはやらないよね、バカバカしくて。
1: なるほど、ね。

0: いい思い出だ。
1: はい、いい思い出です、
0: うんうん、もう1ついただいております、はい、ラジオネームスマイルハンター563からいただいております。たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: 今回のテーマ、子どもの頃の趣味ですが、56の小学生の頃はちょうどカード出すやガン消しなどが流行っていて、ドラゴンボールや SD ガンダムのカードやガン消しなどを集めていました。収集癖に火がついた年でした。
1: みんな収集癖ってあるんだよね。
0: あ、癖じゃない癖ね、うん、そう、はい、友達と見せ合いっこや、交換などもして楽しんでました。そしてプラモデルやミニ四駆や、プラパンなど、プラパン、うん、などをなど作るのも好きだったし、図書館で本を借りて、静かに読んだりと、意外と子供の頃は多趣味というよりもたくさんのことに興味を持って楽しんでた気がします。たくみさん、まなみさんの子供の頃の趣味も教えてくださいね。楽しみにしてます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、もうね、俺カード出すとガン消しわからん、
0: うん、私も若干わかんない。
1: プラパンわからん。
0: わかんない。
1: やば
0: やばいね、これね。ミニ四駆はわかる。
1: うん、わからないことばかりで、ジェネレーションギャップってやつなんでしょうか、ね、でもね、うん、みんなガンダムとか好きだったよね。
0: なのかな。
1: そうですね、
0: さあ、私ら世代じゃないかもしれない。
1: 違うと思うよ。
0: だよね、うん、
1: 俺の世代もね、ガンダム好きな人たくさんいた。でも俺はマジンガー Z の方が好き。
0: あ、そうなの、ね、
1: そう、マジンガー Z 素晴らしいんですよ。
0: いや、そうなの、
1: うん、でも世界的に圧倒的に認知されてるのはガンダムなんでね。
0: うん、ゼートって歌う人だよね。
1: 人じゃなくて漫画だってば。あ、さすがミュージシャン。歌の方に興味がいた。
0: そう、なんか浮かんだ。
1: そう、うん、あのガンダムはきっとなんていうかな、その敵もなんかちゃんと人間描写があってってやつだったんでね。まあまあ前もこんな会話になったかもしれないけれど、それまではね、完全懲悪で悪は悪みたいな感じだったんだけどって。そうそう、
0: ね、
1: あそこでセブンイレブン、
0: うん、
1: セブンイレブンじゃない、ウルトラセブンは違うよみたいなお話をしたような覚えがなんかあるね。で、まなみさんの子供の子の趣味は何ですか？
0: 趣味ね、いろんなのに興味を持った記憶があって、うんうん、一輪車とかすごいやってた。
1: おお。
0: もうね、最初はもちろん乗れないじゃない、
1: うん、
0: でも毎日毎日学校終わって、その時あのアパートだったから、うん、屋上があったのね、そこで毎日毎日練習して、
1: うん
0: うん、乗れるようになってからはもう本当楽しくて、
1: アパートの屋上で練習してたんだ。
0: そう、そうなの。屋上ね、今ないもんね、多分ね、あるのかな、いろん、
1: いや、わかんない、なんかよくわからないけど、今なんか安全の問題で、
0: ね、なんか
1: 屋上上がったらいけませんみたいなところが、
0: そうそう、あっても、ね、入っちゃいけないとかさ、なんかありそうだよね、う
1: ん、そんな気はするよね。
0: そう、
1: まなちゃん結構運動神経いいんだよね。
0: なんか、いいのかな、
1: いいんじゃない、うん、
0: 一応できるぐらい、
1: ね、そうだね、あの、うん、スタミナはないけど、
0: うん、そう、スタミナはないんだけど、できるって感じだね、一通り。
1: そうだよね。
0: そう、はぁ、そんでね、うん、この前ね、うん、たまたま公園で、まあ、甥っ子がいるから公園行って、うん、久しぶりに鉄棒をやろうと思ったの、
1: うん、
0: そしたら、うん、逆上がりができませんでした。
1: いや、恥ずかしいです。
0: でも何年か前に一回やったじゃない。
1: やった、うちの近くの小学校で。そうそうそう、あの時ギリできてたね。
0: ギリできたよね。あれ何年前よ。
1: 1,2 年前だよ。
0: だよね。
1: 2年ぐらい前かもしれない。
0: ちょっとね、
1: あー、もう老化。
0: ちょっと、
1: やばいね、それ。うん、運動した方がいいよ。
0: 体重をまずね。
1: 俺あの時できたっけ2年前。
0: ちょっと記憶にないわ。
1: できると思うけどな。
0: 多分できたような気がする。
1: うん、
0: うん、
1: なんかギリギリだった
0: な。ギリギリ、2人ともギリギリだったよ。
1: そうだよね、逆上がりね、ずっと何歳になってもできることを目標にしますか。
0: はい、
1: はい、
0: あとね、うん、縄跳びも大好き。
1: そうですか。やってくださいよ、じゃあ。
0: いや、縄跳び何ができた。
1: え、
0: 前回りだけ。前回りもできる。
1: できるやん。あと二重跳びとか。
0: あ、できんの。
1: 後ろとか、後ろ二重はちょっとあれかな。あと交差させるやつとか、
0: うんうんうん、
1: で
0: なんか結構、うん、
1: うん、
0: はやぶさとか、二重跳びしながらあや跳びとか。
1: あ、それお腹が、
0: そう、 そういうの

0: とかやってた記憶があるなっていう、
1: うんうん、
0: 後ろ20とか、
1: うん、後ろ20は難しそうだよね。
0: 後ろ20あやっ
1: やとか、それでダイ、うん、それでダイエットすればいいんじゃないの。
0: 縄跳びいいんだよね、ぴょんぴょんするのね。
1: いや俺はあんまり勧めないけどね。
0: そうなの、なんで。
1: なんだっけかな、縄跳びを使うと iPhone に転送されるやつを買ったんだよ俺で毎日なんだっけ1000回、毎日1000回やったんだよね縄跳び、
0: うん、
1: そしたらね結局ね、あのふくらはぎだけがすごい負担がかかるの縄跳びだからなんて言ったって。
0: でも体にはいいんでしょ。
1: やんないよりはいいんじゃない、
0: うんうんうんうん、
1: でもとにかくこれはふくらはぎに来るぞと思って、うん、
0: そうなんだ、
1: うん、でもプロボクサーとかね、うん、すごい縄跳びするからいいのかもしれないけど、うんうんうん、これちょっと極端にふくらはぎだけ来ちゃって困るなと思った記憶があるね。
0: やめちゃったっていう。
1: やめた、あれやめた、
0: うんうんうん、
1: 普通に走った方がいいかもしれないと思って。
0: なるほどね、うん、はい、
1: それじゃあここで今週のスマソン行ってみましょうね。
0: はい、
1: はい、ファーストアルバムからファーストラフ。

0: はい、じゃあ今週のテーマの続きをいってみたいと思います。
1: はい、
0: スマちゃんアイズン、どうもファイティングです。
1: ありがとうございます。
0: まずはミトボージャングルスのライブ、お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 今回ライブ前にティム・イーストンのファンの方々へスマちゃんがスマイルアイズの配布用 CD を配っていたのですが、うん、皆さん興味深く見ていました。
1: あー、ありがたい。
0: ライブもみんなすごく楽しんでくれてましたよ。スマイルアイズのファンがぐっと増えたって本当に

0: ありです。
1: 嬉しい ね、
0: ティムがナッシュビルに持ち帰ったスマイルアイズの CD が現地で認められて、スマイルアイズが海外進出日を今から楽しみに期待しています。ありがとうね。でもきっとね、ティムの周りはやっぱりカントリーとブルースの人なんで、なかなかそうならなそうな気がする。本題の前にもう少しだけゴージャングルスの話をさせてください。
1: はい、
0: ここは伝説のバンドシーナ&ロケッツの鮎川誠さんが、アコースティックユニットで何度もライブをやった聖地のようです。鮎川誠さん、友部雅人さん、三宅伸司さんのユニットスリーキングスも出演した場所でした。それなのにアイズンが鮎川誠さんを知らなかったのは正直驚きました。そうなんですよ。
1: そうなんだね。まあ私も分かんないんですけど、
0: 僕実は J-POPほとんど聞かなかったんです。今もほとんどクラシックとハードロックしか知らないっていう、超偏っていたんでね。それか歌謡曲知らない。
1: あ、
0: 本当に知らないよね。
1: そうなんだね。じゃあ本当にクラシックと、何回も言うけど、クラシックとなんだっけ、
0: あ、ハードロックと、あとビートルズ、
1: あ、そうだね、
0: だけなんだよね。今いろいろ聞くようにしてますけどね。
1: そうだよね。今すごい新しい曲聞いたしてるよね。そうそうそう、
0: めちゃくちゃ聞いてる。あ、普通にみんな聞いてるやつは聞いてるけど、やっぱりね、MTV あれ、MTV やべ。
1: え、何？
0: 深夜にずっとミュージックビデオ流してた番組があったんだよね。
1: そうなんだ。
0: あ、知らないの？
1: ミュージックあれ？
0: ミュージックビデオをずっと流す番組があったね。ミュージックビデオの流行りだした頃なんで申し訳ないけど。だから USA のヒットチャートはいつも見てた。はい、言い直します。 USA のヒットチャートはちゃんと見てました。
1: はい、
0: はい、
1: USA ね。
0: はい、そうです。新鮮なライブは、会場は、2階がステージと座敷の客席になっていて、私は人生で初めてあぐらでスマイルアイズを聞きました。新鮮なライブをあぐらで聞くなんて正座するべきだったと帰りに寄ったスシローで深く反省した次第です。
1: 反省したんだ。
0: 大変だったよね、あぐらで聞くのはね。前置きが長くなりましたが、今回のテーマは子供の頃の趣味ですが、スマちゃんが絶好調で何よりです。
1: 何が、
0: これを聞いてどうするのと突っ込みたくなるのを耐えて喜んで回答します。
1: はい、
0: 子供の頃泥団子作り、
1: うわー、やった、私も
0: かっこピカピカに光らせるやつです。小学校の頃は漫画サーキットの狼に影響された自転車のドリフト走行、あー、なるほどね。以上です。このニッチな情報をどう料理されるのか放送を楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: まなちゃんもあれ、幼稚園の頃は泥団子作りをしていた。
1: したてかね、おままごと、おままごとごっこ、はいはいはいはい、ままごとごっこ、なんていうの、
0: おままごとっていうのかね、
1: おままごとをよくやってた。
0: その調子で家事やればいいんだよね、今もね。その気持ちで
1: ね、すごい好きだったよ。必ず幼稚園ではやってたね。
0: そうだよ、女の子はよくやってたよね。
1: あのね、女の子と男の子と一緒にやってた、
0: あのお父さん役がね、
1: さん役だったかどうだか分かんないけど、
0: マナちゃんがじゃなくてその男の子は、
1: いや、それもどうだったか分かんないけど、まあみんなでおままごと、ままごと、ま、おままごとだね、をやってたなって。
0: なるほどね。俺泥団子で思い出したんだけど、うちの母親はね、隣が農協だったんだわ、で農協の役員会があったのかな、その時にうちのおふくろが子供の時だったんだけど、泥団子を作って、子供じゃない、相当大人だったのかもしれないな、あのおはぎのふりをして出したんだって、
1: 泥団子を
0: 食っちゃったんだって、それ役員のお年寄り
1: が怒られたんじゃないの。
0: めちゃくちゃ怒られた。
1: やばいね。
0: それを楽しそうに言ってた、晩年も。
1: さすが親子ですね。
0: さすが親子だなと思った、サーキットの狼ね、懐かしいね。これスーパーカーブームだわ。スーパーカーブームって知ってる？
1: わかんない。
0: 知らないよね。カウンタックとかね、なんかそういうのがすごいこれで有名になったんだけど、それで自転車のドリフト走法ね、分かる、こう
1: ドリフト走行さ、うーんって、
0: あ、それウィリー、
1: あ、ウィリーか。
0: 自転車のウィリーもなかなか厳しいけどね、あのブレーキで滑るやつ、
1: あ、自動車か、あ、ドリフト

0: かった。でも
1: 小学校だから自転車でそれを車にピタッてやっていたってことですね。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、じゃあここで来週のお題お願いします。
0: 好きなコロッケ。
1: 好きなコロッケ、
0: はい、
1: 好きなコロッケ、
0: 好きなコロッケ、いろいろあるよね、はい、種類ね、
1: うん、今までないお題かもしれない。
0: そうね、
1: ほんのジェミニが頭を悩ませないかもしれない。はい、じゃあメッセージは
0: fmtonnai@gmail.com、
1: はい、fmtonnai@gmail.com までお願いします、
0: はい、
1: もしくはスマイルアイズの SNS の方に直接書き込んでいただいても結構です。
0: OK です、
1: はい、それからこのラジオ番組は、ポッドキャストでもね、
0: うん、
1: 配信してますので、
0: はい、
1: よかったら聞いてみてください、
0: はい、
1: それではメッセージのお待ちしております。
0: それでは皆さん、お邪魔しました。

0: Kaori Kobayashi.
1: Kaori Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで早速、フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバートローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバムムーンダンスの中からサマー75を聴いてください。

ヒューバート・ローズ、サマー・セブンティファイブをお送りしました。シティライツオン・ザ・ブリーズ。小林香織、シティライツオン・ザ・ブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。で、これなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にと

て最初の管楽器との出会いでした、まあ、最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ、あの歯並びが悪く矯正をしていて、まあ、歯医者さんからのドクターストップでフルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、えフルートかーって当時思った。でもあのダメなんですよ、フルートはねすごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて男らしい楽器、まあ、サックスを始めて、で音楽大学に入ってそのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったねどうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、ああの私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことでその中学校の時のあのフルートを引っ張り出してきてですね、あのビッグバンドで吹いたところから、あこれ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階からもうデビューアルバムからもフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聴いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったりなんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィス・アンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ーヴィーマン、メンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カオリ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ、今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから、少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん、今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ、このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな感じのロックポップスをイメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よし、これは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですね、めちゃ高かったっていうサックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね、普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 30-40 万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産を打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから、そう、私もなんか、ちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もうそれでもね、カードが1回で落ちないぐらいの高価な久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも

楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミン、ワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうかということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおり_CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう。
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそう

0: そうですよ。
1: なんか怖いですね、
0: うん、さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、まあ、運動は原則中止ですね、
1: はい、
0: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
1: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか。
0: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
1: はい。
0: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、まあ、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
1: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか。
0: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
1: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
1: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
2: あっという間だな。
1: 根室は今どうなってるのかな。
2: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
1: お前詳しいな。
2: 根室のラジオを聞いてるからな。
1: 根室の？
2: そう。
1: ラジオを？
2: そう。
1: どうやって？
2: インターネットで。
3: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
4: Good music and good information. Good music and good information. FM 根室。
5: You guys are the best.
6: Most definitely.
5: My kind of music.
4: FM 根室 76.3.
7: カバルラーエモーション。
8: みなさんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。すごいなんか生の拍手が、はい、今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミャクマさんの仕込みは一切流れませんので、ね、ご了承くださいませということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前ご住所は電話番号を忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ

火災店にて、ジューンブライドミニライブを行います。有尾火災店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時から、セカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月の、あ、すいません、これね、ラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね、 MC が川久保秀和さんですね。以前ね、川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね、久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね、最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミオジックからミオちゃん、そして、麻酔心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様をお迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースアレジャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、シネマティックと、まあ、映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですね、この7月11日に3公演ございます。12時からそして15時から18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね、他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですね、このラブエモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103局全国のね、コミュニティも103局でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いてお迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはタバルでシンプルスイングでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はいすごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はいではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごいもう大人数いるいつもはね宮熊さんと2人寂しくやってるんですけどね、はい、今日はとても華やかでございますが、もともとねジャズアベから、
1: はい
0: はい、もともと来ていただいてますね。このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、まあ、クロスオーバージャズユニットということで改めてシティというねグループ、はい、でそこのメンバーからですね今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
1: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
2: はい、
1: 来ました。ありがとうございます。
0: あとねジュナちゃんがね、
1: はい、
0: ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人お迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンな音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいね、なんていうんですかね、紹介があるんですよね。本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていう、ちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
1: はい、どのくらいの長さで
0: 全然もう喋りたいだけ喋ってくださ い、
1: もう改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
0: 急にみたいな
1: 急にみたいなね感じですけど、札幌出身でございまして。
0: 札幌だ。
1: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃないニューヨークに行っていて、うん、帰ってきてからソロ活動ほか、うん、いろんなユニットとか、
0: はい、
1: サックストリプレーズとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業務

0: やらせていただいたり、もう本当に
1: 幅広くね、
0: いろいろとやらせていただいてます、
1: はい、はい、以前もね、ラブエモにもね、いらしていただいてますが、はい、はい、寺地美穂さんです、は
0: い、よろしくお願いします。
1: じゃあ、武田まりえちゃんもお願いします。
2: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
3: どうした？
4: お上品。
3: すごいマイクも一番遠くから
4: 。本領発揮お願いします
3: 。いつも通りよね。
2: いつも通りで。
3: いつも通りで。
2: よろしくお願いします。
4: 全然違うんだけど。
3: そんな
4: 人格。
2: 怖くない逆に。い
1: やもうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
2: ですけどね。本当ですか、よかったです。私も札幌出身なんですよ。
1: そう一緒ですね。
2: そうなんです、東京でね、頑張ってるんですけど。幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、うん、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんでやって、それでいろいろ活動し始めて、うん、それこそルグランとか始めたり、うん、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます、
1: うん、はい、武田まりえちゃんです、はい、よろしくお
2: 願いします。
1: まあ、いや、アミちゃんハードルが上がってますけど、
4: 上がってますね。皆さんもタバル、ラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって本当に結束してる、
1: うん、してますか
4: からここは出るのすごい、いつも緊張感あります。すごいんですよ、ファンの皆さんが長く ね、だって何年やってるのラジオ、
1: ね、もう9年、ラブエモは8年ですかね。
4: ラブエモ8年、はい、だからもう本当に、なのでみんな知り合いの気持ちです。
1: いや嬉しい、
4: リスナーさんだけど、
1: ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで、
4: はい、タバちゃんと同じ九州の鹿児島出身なんですけど、うん、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね、
1: うんうんうん、そうですね、イメージはアミちゃんね、
4: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
1: アミちゃん背高いから手何合う、
4: うん、でもね、持ってて一番ね、うん、安心感はある。
1: あ、 重いでしょ、で
4: も重いんだけど、なんか自分のこうか見え方に一番バランスいいなと思うんだけど、うん、一番歴が浅いので、うんうん、苦手といえば苦手。
1: あ、でもかっこいい、
4: ね、かっこいい、もうちょっと上手くなりたいなと。
1: ちょっと得意を封印じゃないけど ね、
4: ね、どこで本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
1: よろしくお願いします。さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん、石川県出身で、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグルーヴ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、うん、
4: 素晴らしい、
1: はい、めちゃくちゃね、もう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、うん、今日はギャルいませんけど、まあ、まあギャルだけどね、みんな。なんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう。
4: 本当、うん、でもジェイが一番、うん、ギャルじゃない
1: か、ないか、うん、
4: ギャル感、
2: 意外と
1: 目の前の2人からギャル感で言うと、
4: そうかもね。
1: そう、ソルグランの2人の時はもうギャルって感じの、ね、ギャル、会話がもうそうなっちゃう感じのね、まあ、ね、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね。宮熊さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか。はい、ファンシティの皆さんに来ていただきましたけれども、
4: ありがとうございます。
1: シティとしてはもうライブってやってますよね。
4: はい、
1: うん、この間ね、恵比寿でもやってたし、うん、見かせてもらいましたけど、うん、でももう結束、
4: ね、8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、去年の、う
1: ん、シングルを出した時、
4: シングルでしたね、
1: はい、
4: が確か最初
1: でハロシティの時のね、
4: うんうん、それで冬もやったり、うん、あ、ツアーもやったか、
3: ビルボードツアーもやったり
1: やってね。もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
4: そうです
1: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
4: その通りです、
1: ね、
2: そうです。
1: だけど今回はボーカルもやってるんですよね、皆さん。
4: あ、タバルちゃんの前では
1: ちょっと言えないです
4: 。やってないです。
1: いやいやいやいや、
2: ごめんなさい、
1: やってないです。そんなやってなくはないんですよ。私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもう すごいなって思いながら
4: 普通に先生思ってるのと出す音違うから

0: なことないですよ。ハミちゃんに一回無茶振りしてね、うん、あの私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
1: やっぱりでもね、できないとダメですよね。楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので。
0: なんかその学校ではやるんですか？その
1: やりますやります、
0: うん、音楽の学校では、うん、じゃあ一応発声練習だったり楽器と一緒に
1: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね。
0: なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓和太鼓やってる時に口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、そのメインのメロとかっていうのが、だからなんか
1: 楽器も言うよね、
0: 歌えないと、やっぱ歌えないとなんだ、
1: あ弾けない弾けないっていうから、歌で歌わせたりとかする。
0: あ、そうなんだ。なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
1: うん、歌えない、
0: どっちがみたいになるから、ね、そのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージがやっぱりあって、
1: だから歌えるように生徒とかに見えたりする。
0: あ、そうなんだ、うん、へー、すごい、
1: うん、面白い太鼓もそうなんだ、
0: ね、あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、ね、どこどこどことは言えないと、
2: どこどこどこどこ難しくない？
0: 逆に違う、和太鼓って音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ。どこどこどこどことか、どんどこどんどことかね、こう。
1: かわいいかわいい。
0: かわいいか。怖いかどう
1: か。かわいいかわいい。
0: はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もしでもね今手元にあるんですけど、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、ミニ写真集のようなね、可愛い作りになってるんですけど、はい、まあ、この1曲目はもう先行でねシングルリリースされてる、
2: そうですね、
0: はい、ラスティからスタートして、うんうん、10曲入ってるんですけれども、うんうん、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう曲振り分けて制作した感じなんですか？
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、レベルの社長が、
0: うん、
1: あの
0: これがいいんじゃないかとか
1: 絶対1曲かけて
0: そう
1: 厳しめ
0: で、ね、でもこうやってね、なんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね。
1: そう、みんなで曲をかけるっていうのも、うん、いや、それ本当に素敵ですよね。そのバンドの凄さっていうところを多分言ってくれていて、うん、はいはい、それで本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、うんうん、でもまあそういう風に言っていただいて、はい、あのそれぞれが書いて、
0: うん、
1: 結果は良かったなって感じ
0: ね。
1: でも大変なんだよね、書くの、ね、やっぱりね、自分のソロに書くのと、はいはいはい、バンドに書くってプレッシャーが違うし、なんかね、あの想像力も変わるから、
2: そうだよね、
1: でなんか生み出す作品変わるよね、
0: うん、結構、うん、何を意識して、その例えばじゃあこのシティをイメージするのか、うん、みんな それぞれ違う、やっぱりバンドがあったりするじゃないですか、うん、だからその曲を作る上でも、うん、まあ、オリジナルじゃないっていうところでも、何を意識してシティっていうのは作ってるんですか、皆さん曲作りの時って。
2: やっぱカン、あのサックスがいるっていうのが、
0: 確かに2人います
2: ね、そう、がすごいやっぱ特徴的なので、うん、そこは必ず意識してるかな、
0: うん、
2: その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
0: なるほど、うん、こう言ってもらって、こう言ってもらってみたいなね。
2: 本当そう。
0: あ、素敵ですね、うん。なんか今回のでも収録楽曲は結構、スキピーもハート作ってる
1: ラジオなんだ。見えないんだ。
0: 見えないんだ。先週、あのミリグラムちゃんって子が来てたんですけど、同じことしてました、目の前で。
1: 大丈夫。
0: 目の前でずっとこうやって。
1: よかったよかった。
0: ラジオだよって同じツッコミをしてた。はい。なんか今回の収録楽曲は、ジュナちゃんが結構、作曲が多い感じが。
3: うん。うん
0: するんだけど、
1: ジェイが書いてた曲とかも、
2: そうそう、
0: これはじゃあな、みんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
1: なんかちょっとずつ増えてね、うん、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、うんうん、はいはい、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、うん、ライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、うん、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
0: やっぱその即興感というかライブの中で、あ、これ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、
3: うんうん、なんかライブに向けてみんなでああでもないこうでもないリハスタでやってる中で、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、なんかソリスト変わってったりし

0: で、ライブを経てなんか
1: 経て、あ、やっぱそう
0: な変わっていく感じの、
1: そうだよね、すごいいいですね。じゃあ、うん、何度も重ねながらブラッシュアップされたのが、うん、皆さんの耳に届くって感じですかね、うん、
2: まさに、
3: ね、うん、曲もあればもう初めて出す曲も結構、ね、ね、半分ぐらいはあって、
1: そうね、まあ、もう息も合うのかなっていうのも結構ある ね、 確かにね、
4: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、
0: うん、そう、それはね、絶対いいもの作
4: れ
0: るよ、
4: そう、なんか不安はないっていうか、う
1: ん、なんかお互いにやっぱそれは信頼感ですかね、うん、やっぱり、そうそう、素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんで、この今日ね決めてないんですよそう、このリーディングで聴いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
4: それで言ったら、うん、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、うん、どんどんレコーディングで作り上げていった曲で言うと、うん、ファンキットとか、
0: うん、そうだね、確
4: かに、これも最初みんなよく分かんないで、うんうん、この曲はどういうメロディーになるか分かんないみたいな状況から撮ってってるので、
2: 確かに
4: 最終出来上がり、ちょっと私ももう一回聞きたいなみ
1: たいな、どんな仕上がりになったんだみたいな、
2: なんだっけみたいな
1: これってレコーディングって、ちなみになんですけど、一斉撮りじゃないですよね、それぞれラインバンドで撮る、
2: うん、みんなでも一斉に撮
4: ってはでも、作詞も一緒には撮るけど、メロディは変わったりとか、本撮りは別でやったりとかするけど、
1: そうなんですね、うん、
4: バットはみんなでは撮るんですけどね、
1: う
4: ん、
1: じゃあグループ感も
4: その時とは全然違う曲に出来上がったのが
0: レコーディングしながらコードも変わったし、
4: 変わったね、音
0: 程も変わったし、
3: この曲が一番なんかレコーディングで作っていった、
4: そうだね、
0: 一番上手段
4: だ、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともな い、
2: ないどうなるんだろうみたいな、
1: ね、じゃあもう
4: っていう
1: 次のライブに行く方はこれ聞き込んできていただきたい、
4: これもめちゃくちゃいいですよ
1: しかもボーカルありますね、これね、
4: すいません、そう、
1: はい、じゃあこれ皆さん口ずさめる
0: すいません
4: ここで選んでしまった。
1: いやいや、これ絶対
2: なんで一番歌ってない。
0: 一番歌ってない。あみちゃん自分で選んで、ね。
1: いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね。うん、
0: あ、はい。
1: ね、はい。
0: 狙いです。
1: はい、はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか。誰行きますか。
3: はい。ハローシティのファーストアルバムハローシティからファンキット。

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムからファンキットでした。タバララベーモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい。
0: そう、なんかミホさんね、さっき宮久間さんも言ってましたが、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるということで、
2: そうです、はい、アミちゃんがテナーサックスに調整したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、はい、
0: 確かに
3: いい、いいよね、
2: メモリー
0: そうですよね。宮城さん、宮城さん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、
1: みんなのになってて、
0: トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっき宮城さんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うん、とってもいい曲があったと、
2: うんうん
0: うん。さっき言ってた曲とは今違ったんですけど、まあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、ハラシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハラシティの、あのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
1: そうなんですよ、
0: かわい
1: い
0: ジャケットで、で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、
2: うん、
0: ね、スタイリングをね、
1: スタイリング
0: めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真でね、
2: は
0: い、新生なんかシティって感じでいいですよね今回ね。あ、メッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様こんばんは。今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからね、みんな知ってるでしょ、うん、はい、ハラシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
2: 嬉しい、ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、
2: うん、
0: 8月の、26日がビルボードライブ大阪、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: はい。そして先ほど今メッセージも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、
1: はい、
0: はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一回いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃん、シティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミホさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめましてと、ロミと申しますと。はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと。今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
2: はい、
0: ハラシティ聞かせていただきましたよと。まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく、吸い込まれるような音楽、

0: ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いております。
1: 嬉しい、はい、
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
2: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって、
1: はい、嬉しい、はい、嬉しい。

0: するんですよね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか。はい、これからそうやって広がって、ねね、いくといいですよね。いや本当なんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
1: 優しいです
2: ね。
3: 頑張りますね。
2: 頑張りますが、
3: 磨き頑張ります。
0: いやいやいや、何をしてる。まあそんなこんなラベーモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベーモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ、宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれどもはい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから、そうだからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
1: ちょっと存在しないお店なんですけど。
2: 存在しない。合わないじゃん。
3: どういうこと。
2: あれ、ウィンナー一致しなきゃいけないんじゃないの。
3: むずいんだけど。存在しないお店。
0: もしない、まあ、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いて
1: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: おお、
1: あのこの私たちがつけた、
0: はいはいはいはい、そう、私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったらみたい
1: な、イメージ、
4: う
1: ん、ありがとうございます、
0: うんうん、これ、
1: これ、
0: はい、ここでみんなで乾杯した。
2: 行きたい、行きたい。じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージは、これはどんなイメージなんですか。
1: なんかあったかいよね。あ、暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
1: の
0: バーで、じゃあさすがもうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。なかなか、なんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね。ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。
2: あ、ね、そうだよね。
0: はい、
2: そうだよ
0: ね。おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
1: 出てきそう。
0: はい、みんなお酒好きですもんね。
3: そうですね。
0: ね。じゃあ、まあ、ないお店だったけど、
2: ないよ
0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのダチルトップバーっていう、あったら、こんなお店があったら行きたいと。はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
3: 私マジ普通だったわ。
2: いいんですよ、普通でいいの。
3: マジで普通だった。
2: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと。
3: でもみんなお酒ほんと好きで、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね、結構ね、
3: はい、うん、だからもう美味しいワインがあるお店。
0: おじゃあもう
3: ということで、合ってるよね。
2: 合ってるよね。めっちゃ合ってるよ。
3: そう。
2: じゃあ合ってなかった。
0: あみちゃんは何だ
4: ったの。私は名店でもいいで、うん、あの花丸寿司。
2: ああ、行ったんじゃん。
4: うん、もう一回行くならここしかない。
2: あだってみんなの気持ち揃えるやつでしょ。
0: うん、でもあみちゃんが寿司って言うと思わなかった。
4: そう。そこでみんなで本当盛り上がったから去年。
0: 盛り上がりすぎて
4: 回転寿司屋さんなのに、そろそろすいません
2: って言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
2: 思い出の場所でした。
0: ね、お寿司苦手なんですよね。
4: お寿司好きなんだけど、うん、その食べれないものもいっぱいあるし、
0: わさびが、ね、
4: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思わなかった。
2: 回転寿司はね、楽しいです。
0: なるほど。あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖。
4: これみんな一緒だよ。
3: これもだって絶対これでしょ。
2: じゃない？
3: うん。
0: 言えるかな。
3: せーので言おうよ。
0: せーの、じゃあ。せーの。
3: ありがとうございます。
2: ミポリン。
3: お願いミポリン。
2: 何それ。
3: え、なんて言ったのです
2: か。せーの。ありがとうす。じゃあ。はぁとか言
3: って。何？逆になんて言ったの。
2: 天才。まあ天才もそうだよ。
0: 天才言い合ってるの。
2: 天才も言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、
4: もっとあるじゃん。
2: もっとなんかこうカジュアルに。
4: そうそうそう。
2: 泣いてる。
0: なかなか
3: 泣き入っちゃって
2: る。合わせる気ないでしょミポリ。
3: 全員の口癖じゃん。
2: 全員に合わせる。
3: 派生してきて
1: みんな言うじゃん。
0: あ、じゃあ、ちなみに

0: ダンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
1: トゥーストゥースってみんなで言
2: ってる。間違いない、間違いない。
3: もうありがーもうなくなってる。
0: トゥース、もうあの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて、好きないんだ、もう口癖なんだね。なるほど。
3: そう。
0: でもミポリンは違うと。
2: そっちだった。
0: 天才だった。
1: ミポリンも天才もあってます。
3: 合ってるけど、
0: うん、もう泣いちゃった。涙出ちゃった、笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ、これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれて、ちなみにこれは曲を聴いてですか、それともライブを見ててですか。
1: 確かに。
3: あ、確かに。
4: 一般的には、
0: はい、音源、はい、
3: あー、そっか。
0: じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聴きどころにしましょうか。聴きどころ、こういうところに着目して聴いてほしいな、
4: あるいはライブなんか変わるぜぐらい。
0: うん、まあそれも聴いてみますか。はい、ライブだとここ、
4: 夏頃には育ってるかも。
3: あー、うん、
4: もっと育つ、
3: うん、
0: そう、あのね、宮熊さんはね、こうやってね、普通に入ってくるマイクをなオフにして、不思議な空間な。じゃあ美穂さんからいいですか。
5: でも、
0: はい、
5: やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
0: はいはい、
5: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど、まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、うん、それ見つけられるっていうか、ファンの多分、うん、ちょっとね、嬉しいところなのかな、
5: 違うみたいな、
0: ね、ね、ね、うんうん、ありますよね、
5: うん、いいですね、見つけてほしいです。
0: はい、うん、マリエちゃんどうでしょうか。
3: でも本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、うん、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、はい、ライブで、はい、あのこのフロント2人、
0: はいはいはい、
3: バッて見えるじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: あの2人のネイルを見てほしいです、
2: うん、ネイル
1: ねえ、やばい、今日撮れたんだけど、真ん中
2: あえてマニアックなところ、マリ
0: ちゃん、ちゃん見て、本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ。
1: マニアックちゃマニアック
3: じゃない、マニアックじゃない、
1: そうだね、ギラギラで
3: 前の方じゃないと見えないしさ、うん、なんかこう、うん、どういう、いつも綺麗なの。
0: いや、しかもでも、あれですよ、あの楽器をやってる方なんで短いんですよ、ね、うん、そのショートネイルをよく見ろっていうのが変かなって今喋った思って。
1: マニアック、マニアック、
3: マニアックでしょ、うん、でもすごい綺麗にしてるから、いつもなんかすごい可愛いから。
0: マリちゃんもそうだけどね、マリちゃんは下でね、
3: 引いちゃってるからね、引いてるからあんまり見にくいと思うんですけど、二人はすごいいつもこうやってるから、
1: ね、確かに
3: 見えるかなみたいな。
0: そこか、
1: さすがマニエ、
0: 派手めな色にして、
1: うん、
2: わかりやすいのから見てもらえるように。
0: 今回何色でしたねっていうね、
3: そう、
0: 報告をもらいましょう。
1: すごい新しい見どころに、
3: 確かに見てください、皆さん
0: お願いします。アミちゃんはどうですか。
6: 私はやっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でもCD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当に、うん、パーソナリティが、
0: はいはい、
6: みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。
0: あ、
6: 本当に
0: 人柄的な部分ね、
6: うん、本当にリハとかも、もうなんかなんていうの、リラックス、
0: そうだよね、
6: リラックスの、
0: 確かに
6: 本当に、うん、ね、
0: うん、
6: なんか
0: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、多分それぞれが、
6: うんうんうん、
0: だからなんかこう追われることもなく、
6: あ、そうそう、
0: まあ、だから社長にかけって言われるのはちょっとあれかもしれない
1: けど、はいってなるけど
0: あ、ね、仕事だからあれだけど、うんうん、でもなんかみんなそんな感じ、確かに
6: お人柄がそうなんかゆったり、はい、意外とゆったりだし、ね、まったりだし、
0: そうなんかね、アーシャとかを見てるとね、キリッとしたね、結構強めのね感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく弾くし、うん、なんだけど喋り出すと本当みたいな、ほんわりしてるのは
6: そこはめっちゃあります
0: ね、
6: 結構見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね。
0: 確かに、まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、
6: うんうんうん、
0: あ、素敵です、確かにいいですね、亜美、ね、ちゃんね、ラジオもやってますしね、
6: うんうん、
0: 毎週火曜日ね、
6: うん、
0: 16時からクロス FM 渋谷、皆さん見に行けますから、ここはね、
6: うん、
0: はい、ぜひ行ってください。
6: で、
0: はい、そして4つ目、メンバーのこれ好きだよねな食べ物、飲み物、うんうん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから、
3: そうだ、ね、
0: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
6: うん、
0: じゃあ美穂ちゃんからお願いします。
2: え、これみんなの家で言ったらいいの。
0: そう、みんなが絶対これ好きだよね、うん、
2: みんなが
0: かなってことですよね。
6: どっち

0: ヤクマさん、
1: 自分のじゃなくて、むずいんだけど
0: 自分のじゃないんですよね。
2: さあご説明させていただきましょう。基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答えだ
0: と。じゃあ今日はみほちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、あ言ってもらいましょうか。
3: アミちゃんはチョコレート、
4: そうだね、うん、
3: マリエにはお寿司。
5: あーすごい、
1: 当てる。
4: だって可愛い。当たって嬉しいみたいな。
1: どんな笑い声。
0: 可愛い。まあお酒とか飲み物はね、お酒ね、もうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあマリエちゃんは、うん、みほちゃん、あみちゃん何好き？
6: え、あみはほんとチョコレートなんですね。
0: それは私も知ってるぐらい、もうあみちゃん、ね、はい、好き。
6: え、みぼりんの好きな食べ物っていうのは、うん、なんかこれみたいなのが ない、うん、なくて、うんうんうん、なんか野菜、あ、ね、魚みたいな。
0: あ、なるほどなるほど、ね、ヘルシーなもの、ね、
6: 嫌いな食べ物はバナナとキュウリと、なんだっけ、バナナのキュウリは絶対食べない。
1: 絶対食べない。
4: 納豆は納豆、
6: 納豆だ、納豆、ね、その3つが嫌いです。
4: 実に嫌いなのはみんな知ってる。
0: アレルギーでもなくもう嫌い、
6: もう嫌いなんですよ。
1: だ嫌いじゃない。
6: キュウリあったら、じゃあミブル食べるね、
4: はい、食べるね、
6: 食べる、ね、
0: そっか。じゃあこう抜けば平気、こう
6: 抜けば平気
0: って、うん、隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
6: ちょっと嫌だけど。
0: 匂いがつくね、キュウリとかね。
6: あんまり嫌だよね。
4: あんまり嫌だ、
0: ね、なるほど。
4: ありがとう。
0: じゃあアミちゃんからお二人には。
3: アミちゃんはもうさ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんです。
4: っていうから2人はワインなの。
3: そうだ、ね、めちゃくちゃ、うん、
0: 確かに、
3: もう本当に
0: ワインのイメージ、
3: やっぱドサンコですからね。
4: ドサンコだからか、
3: うん、
0: あっちワインパ
6: ーかな。
0: アミちゃんはじゃあ。
3: 私はね、すごい一番ワインとかではないから。
0: 一番好きなお酒なんですか？
3: 一番なんだろうね、
0: 焼酎ってわけでもないか。
3: うん、ビール好き。
0: あ、ビール、
3: うん、あー、ただ太るから
0: 一杯にしてるってことか。なるほどね、えらい。アミちゃんの声、笑いがね。私でもアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって。
3: パン、うん、好きだよ
0: ね、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど。
3: だから朝パンいつも差し入れてくれるの。ありがとう。
0: あとね、ほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思って、しょっぱいものがいいかなの、うん、
4: し
0: いそう、パンでした。
3: パン好き、
0: ね、パン好き。はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、最初はここがいいなとか、行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
7: すごい、一つに決められない
0: ぐ
7: らい、
0: うんうん、まあ
7: ね、悩ましい、
0: いっぱいありますよね、
7: 悩ましいです、
0: ね。みんなホームタウンはあそこじゃないの？ニューヨークとかそっち系じゃないですか？
7: 確かに、
0: ね、そうでもないですか、ね、
7: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというとLA とかの
1: 暖かいところで
4: 住みたいかも。好きだよね、暖かい。ベルトップバーン、
1: ベルトップバーン、
4: 札幌ですよね、
1: ご出身が。
4: だからこそ、なんか
1: 逆に
4: そうそう、暖かいところでや
6: りたい。確かに、
4: クルーズとか、あれね、なんかいろんなクルーズあるじゃないですか。
6: あるある、
0: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですね、毎日ね。
3: 酔いそう。
6: 確かに、
0: イメージ、
6: 吹けないみたいな、
0: イメージすごいね。でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね。
6: あ、いいの
0: ね、
6: それは、
0: ね、なるほど。じゃあ、あったか LA かな、じゃあ最初にみんなで
7: 一旦、
0: はい、でここでやってみたいはありますか？その行ったことないどこでもいいですが。
7: え、ハリウッドボール。じゃ
0: あハリウッドボール。
7: LA、
0: LA のね、
6: いいね、
0: イメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね、
7: ゴージャスなイメージ、
0: うん、じゃあマリエちゃんはどうでしょう？
6: なんかヨーロッパとかでやりたいなみたいなのは、
0: ね、
6: すごくあるし、ヨーロッパですね。あと韓国とか、
0: あ、もう近
6: い、ね、近いし、すぐ行けそうだし、
0: はいはいはい、確かに。
6: なんかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、そういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、うん、なんかそういう意味では、うん、なんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
0: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんな、うん、
6: っていう感じですかね、台湾とかね、
0: うんうん、確かに、うん、アミちゃんいかがですか。
7: アミちゃんは最初もやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
0: 最初の場所で言ったら、う
7: ん、絶対みんなアメリカ行ってたので、うんうん、ここでやってみたいはシンガポール。
0: おへえ、それは なんでですか。
7: なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
0: 行きたい
7: 行ってなんかそのなんていうの綺麗そう
6: あーね、
0: うん、あーね、いろいろルールも厳しいからね。
7: そうそうそう、
0: そういうのもありますよね。
7: 行きたいです、
2: うん、なんか一個いいですか、
7: はい、あ、どうぞ。
2: 私イメージで、はい、ネオンシュガーナイトかな、うん、聞いた時に、うん、なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな。中米、南米、
7: ブラジル行きたいです。
6: 行きたいです、きっと。
2: なんか南米の、中米、しかも中米の方がいいかも分かんない。いいかも分かんないって何度
7: も連れてってくれるんですか、
6: ありがとうございます。
2: なんか待ってそう、
6: 待ってます、
2: 人たちが。なんか
6: じゃあ行きます、
7: うん、行
6: き
7: たい。
2: ということでございまして、ちょっといつメールが来てて、はい、コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
0: はい、
2: 8.26、 8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという。
7: おー、ありがとうございます。
2: ライブ情報をちょっとね、じゃあ、
0: はい、
2: 高橋さんご紹介ください。
0: 改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん。どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね。
6: 絶対違うと思う、
7: ね、全然違います、うん、
0: はい。でちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね、
7: はい、
0: ご紹介いただけますか。
7: CD？
0: うん、
7: うん、どこでも買えるよAmazon とかでも買えるし、うん、はい、あとは
0: タワレコ、タワレコね、ポップアップね、うん、されてましたしね、
7: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、うん、なんかポストカードとかそういうのもあったり、ね、はい、いろんどっからでも買えます、
0: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなんで買えなかったはないということですね、
7: はい、はい、
0: よろしくお願いします。はい、はい、でライブ情報をちょっと、これシティさんのライブ情報言いましたが、うん、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。
7: キンキンではないですけど、
0: はい、いい
7: す、
0: じゃあ美穂さんから、は
7: い、
0: ぜひぜひ。
8: 私ソロのソロデビュー10周年記念
7: ありがとうございまして、実は
8: ありがとうございます。
7: メジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサルジャパンで開催します。初めて1部2部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
7: 絶対、
0: はい、絶対。
7: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、シテンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、永、はい、井宏さんのジャケシャで、
0: うんうんね、ちょっとシティポップ感、
6: うん、そうです、ね、
7: そうです。でその絵のイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、それのレコ発を6月6日、
0: うん、
7: 6日に、はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコーズというお店でやるんですけど、これがフリーイベントでミニライブもやる、はい、でそのレコードって枚数限定なんですよ、うん、
0: めっちゃ可愛いですよね、クリアな
7: 何十、うん、十数何十枚かしかないので、
0: 早物勝ちですね。
7: 発売は6月5日から、
0: 前の日から、
7: はい、はい、6日がリリパになってるので、うん、はい、ぜひそこで。
0: そう、レコードはどこでお買い求めになれますか。
7: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店、
0: 支店
7: なので全国の支店のお店に、はい、うん、数枚ずつ、
0: 数枚ずつ
7: あるで、アダルトオリエンテッドレコーズ買うと、うん、オリジナルのポスターと
0: かもついて
7: くる、永井さんのイラスト、
0: はいはいはい、めちゃくちゃ可愛いですね、
7: はい、はい、
0: 今回グッズもあるんですよね。
7: グッズもいっぱい、
6: いっぱいあるよ、ね、T シャツ
7: とかね、可愛かった
0: 、ね、じゃあ6日イベントに行けば購入できるということで、
7: できます、はい、
0: 皆さんぜひ、
2: ちょっと駆け縄になってまいりましたが、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました
0: エンディングテーマにって勝手に決めましたねさっき間違えてたのに
7: ねえ、あれ
0: 結局あれ本当はメモリーじゃなくて、もうあと
2: で1分ぐらいで終わっちゃうんです
0: よ、はい、いや楽しかったですね。
6: 楽しすぎた、面白かった、
7: 泣いた
6: 泣いた
0: ラジオで泣かせてし
7: まったメモリーいつも泣くから
6: ね、うん、
0: いや、あっという間なんですけど、はい、本日はシティの、メンバーから寺地美穂さん、武田真理恵ちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
7: はい、
0: ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
0: はい、皆さんそれぞれのね、あのインスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
6: お願いします。
0: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで笑ってる。はい、
2: これいいよ、
0: これいいですね。
6: いいですよ、
0: はい、では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
0: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、たばるお待ちしておりますのでね、来週もう今日シティないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます。
6: お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。
6: おやすみなさーい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: お聞きの放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
2: はい、
1: はい、山本さん社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
2: 杉山さん肌焼けました？
1: 焼けました？
2: なんか焼けた気がするんだけど
1: 日焼け止めをですね塗るのがもうめんどくさくて、
2: あ、まあ、最近ね、はい、暑すぎるからね。
1: あ、そうなんですよね
2: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作っていた、
1: うん、そうか、はい、
2: っていうのがあって、うんうん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うん、なんかもう授業に専念できるってなって、ちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
1: うん、そうですね、卒業式の時も言ってましたもんね。
2: いや、もう本当に
1: やっとだーみたいな、
2: やっと
1: 解放みたいなありました。
2: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うので、はい、もういいか
1: もういいよって感じで、
2: は
1: い、
2: でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、うんうんうん、あの学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、うん、あの毎回つけてもらう

0: ので、はい、なんかそれがこう学生企業であすごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
1: はい、
0: 頑張ろうと、はい、気持ちはさらに増しております、
1: うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半の方は引き続きですね、そこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さん、まずは1曲目お願いしてもいいですか。
0: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
1: はい、
0: が、作詞作曲、プロデュースもされている催しという曲、新しい曲です。

0: 大森元樹で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、オープニングではですね、山本さんに、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？はい、
0: そうですね、時間の使い方、はい、難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃんみたいな。でちょっと寝てお仕事して、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこうルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、なんか普通の日とかは朝起きる、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーってやりきって、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが、僕が提供してるサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、その間にメールの返信とかしないと、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、そうだから結構こう連絡っていうのをバンバンバンバン返せるように、その9時から5時っていうのは対人系の、いつでも対応できるようにはしている、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とかは自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが、多分インターンを考えてる若手の子たちとか、あの学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、そう、僕があの代表で自分で会社をやってるから、そういう、こう24時間フルフルで使い切るっていう、もう力技スケジュール立てられるけど、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、みたいなところはあるかなと思ってるので、そうですね、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、そういう使い方をしているかな、それが平日で、土日は、土曜日はもうずっと作業する。
3: すごい。
0: そう、それなんか、先ほどお伝えした通りで、他の企業さんはやってないじゃないですか、お休みじゃないですか、だからその時に自分の作業をひたすら進める、事業計画作ったりとか、自分でできる作業ですね、やったりとか、で日曜は半分仕事して半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね。
3: そう、ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
3: それが一番聞きたくて
0: 最近はもう、最近というか、もう全てのジャンルですよ。採用もマーケティングも、資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、広報 PR も全部のところをやってます。
3: その資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: チームでこういう戦略でいこうとか、
3: なるほど、
0: そう、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、そういうこう準備をする社内でのミーティングとか、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか、あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、オフラインでやりますけど、オンラインももちろん可能です。で対人的な、他のこう対外的な、ミーティングとかに関しては、基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、もちろんオンラインでもお互い都合がいいんで、スピード重視とか、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、もちろんオンラインでも可能だけど、どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合には、あ、もう行きますっていう形で、 汗かきながらこうバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
3: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか。
0: うん、そうかもしれないですね。ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、はい、投資家回ったりみたいな、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
3: どうこだわるんですか。
0: あの細部をこだわりすぎるっていう、まあ、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
3: はい、言いますね。ま
0: あ、それ言えて妙だなと思いつつ、うん、俺は口うるさいんですよそうだからデザインをするときに、はい、あの例えばロゴ作りますとかあったら、うん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕
3: は。すごい、はい、
0: そう、すごくそこまで言うし、うんうんうん、あとなんか、テレアポを、はい、うちも営業をするので、うんうん、メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、はい、じゃあ内容チェックしようかで僕がこれまでの経験とかからこういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、うんうん、その時にもう助詞とか就職部とか述語主語みたいなところの観点で、はい、あ、これ何文字削れるよねみたいな、うんうん、これ同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、社内のメンバーに対して本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、あのそうですね、すごくこう細部まで、さっき言った項目、営業とか資金調達、マーケティング、広報みたいな、全部のジャンルにおいて細部までこだわる。
3: なぜそこまでこだわるんですか。
0: 任せるってすごく大事じゃないですか、はい、あとこれ全部やっといてっていう話、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、うんうん、そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、うんうん、全部任せられるなってるけども、今うちは全然そんな規模ではないから、うんうん、あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ。これから組織がどんどん大きくなっていく上で、はい、新しい新人さんとか、うんうん、もちろん経験者も含め新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、はい、うん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、うん、じゃあ これこうしたい、これやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、うん、こう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、はい、それは理論上そうだけど現場は実際違う、
3: うんうんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃった、うん、あのなんかそうい こう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、はい、っていうのをなるべくなくしたい。だから全ての現場、あの一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、はい、一番こうもうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕が経験をしてきているので、はい、マーケティングも資金調達も何もわからないところから、はい、それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるので、わからない人の気持ちもわかるし、うん、現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか、うん、高いのか、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、はい、今この会社の規模、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、はい、僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ。もちろんこれからどんどんこう権限以上といって、はい、新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、はい、現状 あのうちの会社のフェーズでいうと、もう僕とか僕の周りの経営層の人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
3: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
3: みんな言ってましたね、
0: うん、でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、はい、みんな言うじゃん、
3: みんな言います、
0: これ多分全員言うと思う本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。
3: ほ
0: う
3: ほ
0: う
3: ほ
0: う、そうそうそう、なんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、はい、それは会社さんごとによって違うし、人によっても違うから、はい、一概には言えないんだけど、どこまでを現場と定義するのかっていうところ、
3: はい、
0: うん、じゃあ朝から晩までテレアポしたことあるのみたいな話だったりとか、はい、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、
3: はい、
0: 実際に知ってるとやったことある、やってるは全部違うし、
3: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは、別に社長さん限らず全てのこう、働く人たち、成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、
3: はい。
0: 杉山さん最近学生生活どうですか？
3: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
3: 今3年です。
0: 3年か、
3: はい、はいはいはい、3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: あ、はい、知ってますよ、はい、
3: 知ってます。
0: 知り合いが出てました。それ、
3: あ、そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのはやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょう。
3: なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で、はい、自分自信がないって あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、はい、学生ブランドはめっちゃこすった方がいいと思う、使った方がいいと思う、
3: はい、
0: だから僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、はい、学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、もうちょっとのかな、
3: はい、
0: あって途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、
3: うん、
0: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことは、それ今なんか気持ちいいかもしれないけど、学生さんという本職が学業お勉強をする人で、まだこういわゆる守られる側の立場の人たち、学生さんで、しかも二十歳そこそこの、
3: うんうんうん、
0: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
3: そっか、
0: 悔しくない？普通
3: 悔しいわ、
0: うん、そうで、それが僕は嫌だったので、ね、はい、若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、
3: はい、
0: いらないですよ、すごいねが欲しいの俺は。
3: 確かに、そっかそっか、
0: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのに、こんなわがままなクソガキのままなんだけど、いやいや、はい、そういうなんかこう、うん、自分の中での葛藤はあって、うん、だから学生がじゃなくなった後も、
3: うんうん、
0: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
3: うんうん、
0: もう形式上からもなくなると、
3: はい、
0: よかったなっていうふうに思うところもある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
3: はい、
0: あ、もうすぐ卒業だなと、
3: はい、
0: なった時は、あの実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言っとる、うん、え、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味悪いかもしれないけど、
3: はい、
0: っていうので楽しんでた、で、あの、うんうん、場が和んでたみたいなのはぶっちゃけあるけど、はい、それちょっとネタっぽいじゃん、使い方としては、
3: はいはいはい、
0: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、うん、なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、うん、だから杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、うん、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、はい、でその一本でやっていく中でもどういう像になるのか、
3: はい、
0: なんか結構前もお話したかもしれないけど、はいはい、そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている、
3: うんうんうん、
0: だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、はい、まさに今の杉山さんの時期とかは、うん、もう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
3: うんうんうんうん、
0: 友達と、ね、仕事話なんかしないし、
3: 確かに
0: しても分かんないもん、
3: うん、そうですね、
0: うん、そう、他の人たちは分からないから、うん、あ、なんか下に見てるとかじゃなくて、
3: もちろんもちろん分かります、
0: そう、う
3: ん、
0: あの始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
3: うんうん、
0: それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、うん、俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、
3: うん、
0: それはそれでやっていくから、大学の中での友達とか、
3: うんうん、
0: あんまいないけどね僕は本当に、うん、いないんだけど、友達と話すときは完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
3: はい、
0: そう、もうIQ3 とかで
3: 酒うめーみたいな、
0: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、うん、僕は楽だった、はい、オンとオフがつけられるから、
3: うん、
0: もう授業中は仕事スイッチもフルだよね、
3: はい、
0: もう ひたすらもうあのフォーム営業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
3: うん、
0: 友達と休み時間遊んだりとか、はい、なんかお昼ご飯食べます、
3: はい、
0: どっか行きますの場合は完全オフにしてやってる、
3: うんうんうんうん、
0: でも僕一浪してるから、
3: はい、
0: 同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
3: はい、そうか、うん、はい、
0: 会社2年目に入って、うん、ちょうどね、
3: はい、
0: うん、だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
3: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるようになってくるっていうこの、
3: はい、
0: ようやく追いついてきたかお前みたいなこのいじりをするの
3: 、はい、
0: うん、
3: めちゃめちゃ面白い、はい、
0: 昨日も、
3: はい、
0: 僕の幼馴染、小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど、うん、仲いい友達がいて、空手の友達なんだけど、うん、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、
3: はい、
0: したら、ね、最近どう仕事みたいな話をしたりとか、
3: はい、
0: もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもうこんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、うん、
3: はい、
0: 話とかでちょっと盛り上がる。でだからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人寄りになってきたなっていうのは感じる部分ではあるかな。
3: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
3: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義が、うん、ちょっとわからないから、
3: はい、
0: なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
3: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、
3: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信っていうのは持っといてよかったなっていうふうに思う。後悔したことは一回もない、
3: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思うんだけど、うんうん、はい、決してそうとも限らなくて、
3: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、
3: はい、
0: 初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、
3: うんうん、
0: そこに対しても同じことが言えるかなっていうのは感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
3: うん、
0: そのどの世代にも、
3: うんうんうん、
0: 当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
3: うんうんうん、
0: はい、まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
3: はい、
0: お仕事面どうですか。どういうタイムスケジュールで、多分学業もやりながらって、
3: はい、
0: まさに僕とか、
3: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
3: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その1日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
3: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
3: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、ね、だいたい終電が、まあ、新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってんすか。
3: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
3: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので。
0: すごい、
3: はい、なんで社長さんがじゃ新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし。
0: ミーティングが1時半。
3: 1時半に終わりました。
0: すごいね。
3: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
0: 受験生みたいな。
3: いや本当に。
0: すごい。
3: で、はいはい、
0: それ大学は今忙しくない？
3: そうですね。週4で行ってます。
0: 週4で
3: 行って。で毎日1限です。
0: あーきつい。
3: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間で空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて。うん、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
0: お疲れ様です、
3: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとはプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
0: なるほどな。
3: はい、
0: いやでも楽しそうで何よりですよ、
3: はい、
0: 楽しければね頑張れるしね。
3: そうなんですよ。
0: そうそう、そうなんだ。じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
3: はい、
0: あとその取材させてくださいっていう、
3: う
0: ん、テレアポと呼ばれる電話営業みたいなのが一番多いってことかな。
3: そうですね、はい、まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺った時は社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、
0: うん、
3: なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
0: でそれ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
3: マジですか？
0: もう一番最初考えないこれ。
3: いやなんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くてどうしたらいいか分かんなくて、結局テレビ調べちゃうんですよね。
0: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、はい、それやってみたりとか、うん、でもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、はい、社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そうで、
3: はい、
0: いいインターンなんじゃないですか。
3: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけども、うん、
0: 素晴らしいですね。
3: 必死に頑張っております。
0: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
3: あ、そうですね。
0: はい
3: 、はい、
0: お後がよろしいようで。
3: お後がよろしいようで、はい、ということでここからですね、一曲お聴きいただきたいんですけども、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした今、はい、歌詞で始まるですね、あのとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部にいたんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターでだから一人じゃない。

0: だ。リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないよをお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、ここから後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われている中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: うわ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、
0: はい、
1: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もう AI 一択
0: お
1: ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、
0: はい、
1: コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまでいっても重要になってくる、はい、これからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
0: はい、
1: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
0: はい、

0: 大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけど
1: バレてる、
0: 俺もやってたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、
1: はい、
0: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
1: うん、
0: AI 感覚的になんかいろいろ聞

0: とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとかだったら AI がどこも主流になってきている、
1: はい、
0: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、うん、どの会社にも存在する領域の業務とかは、うん、もう超大企業での人人事の人と話をした時に、はい、今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、うん、もう従業員1000人超えてるんですよ、そこだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
1: はい、
0: うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
1: そうなんだ、
0: AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
1: うん、はい、
0: これが生き残っていく人材だと思って、
1: うんうんうん、
0: 特に未経験の新卒領域に関しては、
1: はい、うん、
0: だから僕は活字が苦手なんですけど、
1: はい、
0: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきまして、ようやく、
1: はい、
0: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、うん、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
1: はい、
0: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
1: うん、わかります、2倍速しちゃう、はい、
0: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
1: うんうん、ああ確かに、
0: そのスピードも合わせられるじゃないですか、
1: はい、うん、
0: だから本を読むということに最近ハマってまして、
1: うんうんうんうん、
0: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、そう、それは全部内容は地味足りてない部分とか AI だね、
1: うんうん、はい、
0: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ、
1: うん、
0: 練習というか、
1: はい、
0: インプットしておくのが大事かなと思っている
1: 、うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
0: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話あったじゃないですか、
1: はい、
0: でまず知ってるからいかないとね、
1: うんうんうん、
0: っていうところがあるんで、
1: うんうん、
0: フィジビリティっていう言葉知ってます？
1: 知らないです。
0: これはできることみたいな感じなんですよね、うんうんうん、だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていうことがあるんで、
1: うんうん、はい、
0: AI 全体で、のできることフィジビリティをまずはこう調べる、
1: うんうん、
0: で勉強する、
1: はい、
0: でこの業務ができるんだ、ここでも使えそうなんだ、
1: うんうん、
0: っていうことをまず勉強した上で、
1: はい、
0: 各業務、
1: はい、
0: で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
1: はい、
0: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、はい、これはやっぱこう使いづらいな、これめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、まず触ってみるしかない、
1: はい、
0: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、
1: はい、
0: 今のところね、
1: うんうん、
0: だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、
1: うん、
0: だけど AI、
1: うん、
0: これはなんていうか AI のツールチャッピーとか、
1: はい、
0: ジェミニとか置いといて、
1: うん、
0: そのもう一個上の概念、
1: うん、
0: AI とは何なのかって、孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいな言われたりするんだけど、
1: AGI
0: って何なんだろうとか、うん、
1: AGI
0: そう、
1: AGI、はい、
0: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、う
1: ん、フィジカル
0: AI といっても、うん、一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
1: はい、
0: まずは AI はどっから生まれてそもそもどういうこう歴史じゃないけどところから生まれてこれが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、
1: うんうん、
0: 自分の中で感覚的にでも、
1: はい、
0: ここ AI でできんじゃん、
1: うん、
0: っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう、 AI
1: で、それで言うと私はいろんな会社さんに出張版で質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。プロンプト
0: めちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: 大切で 100% やるべきではある、
1: うんうんうん、
0: だからそのポッドキャストでいいなっていう話と、
1: はい、
0: あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、 それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
1: はい
0: はい、多分ねプロンプトをなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
1: はい、見ますね
0: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはすごくこう

0: なんかその場で使えるからできた感があるんだけど、うんうん、本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれをのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、うんうん、だから、一番おすすめなのは、はい、AI 系のビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか、
1: いますね、いますね、
0: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そうああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、うんうん、学生向けにこう講義動画をなんか出してます、うんうん、ユーデミーとかスクールみたいな感じで動画の商材売ってます、うんうん、まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うんうん、それはね1000円、なんか1万円の方が高いけど、うん、1000円2000円3000円ぐらいだったら、うん、買ってやってみるのもいいと思う。
1: 確かに本ぐらいですもんね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 安い、
0: うんうん、だそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、
1: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間にならなきゃいけないよってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、例えばチャッピーもジェミニも、うん、クロード、うん、もう全部得意分野が違うから、はい、そう、物事の整理が得意なのはこれだと、
1: うんうんうん、
0: そうこれまでの会話を読み取って、はい、いろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん、
1: はい、
0: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいです、どうすればいいでしょう、うん、みたいなのもちょっとプロップと考えるけど、はい、っていうのを AI に聞く
1: って、ああ面白い、
0: そっからだよね、はい、
1: うんうん、
0: でその時もプロンプトの例で言うと、うん、AI をゼロから学びたいです、何から始めればいいですか、うん、だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします、いわゆるこう順序立てて教えてください、
1: はい、
0: まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、うん、あれ気軽に無料で使えるから、うん、使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、うんうん、ナレッジ知識を貯めていく、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね、
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、はい、うん、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ、
1: 440万人、
0: そう、一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、っていういらない人材も出てくるし、不足する人材も出てくるんですよ、
1: はい、
0: 人材の、これまでは不足、人手不足がフォーカスされてきたけども、はい、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、
1: ね、余剰人材、はい、
0: そう、でも首切れないみたいな、うん、時に救急サポートを使っていただくわけなんですけど、
1: ね、
0: みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
1: はい、
0: 大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、
1: うん、
0: 24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、うん、新卒を取らない企業さん増えてきているので、はい、そうなった時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、
1: うんうん
0: うん、AI はお酒飲めないでしょ、うん、飲み会来れないでしょ、うんうん、っていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はい、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、
1: うん、
0: 俺は、
1: うんうん、
0: やっぱりそこはどこまで行っても人になってくるっていうのがあるんで、うん、なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか泥臭い営業してみる、うん、取材してみるなのか、うん、あと OBOG 訪問で聞いてみるなのか分からないけど、うん、とにもかくにも人と話をすること、
1: はい、
0: で身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、
1: うんうん、
0: というふうには思ってではいます。これが、うん、ビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、う
1: ん、はい、なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱり私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうの、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
0: う
1: ん、
0: 違う。
1: そうなので、なんか私も結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面になると緊張しちゃったりするんですが、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます。
0: はい、
1: うん、
0: いやおっしゃる通り大切だと思いますよ、そこは、うん、そうですね、それがとビジネス上の必要なスキル、
1: はい、
0: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキル、まあ、これはなんかすげえ前から、はい、なんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのはあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
1: はい、
0: もう認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん
1: というと、
0: はい、自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね、これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんそうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、あまり調子取らない方がいいよ。
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど、
0: マジで本当に、
1: うん、
0: でも炎上しても、うん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、うん、そうっていうのがあるかな、
1: はい、
0: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何が

0: できなくて、一方で絶対に自分これできないなと思ってること、
1: うんうん、
0: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
1: うん、
0: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん、掴めることが多いんで、はい、あえてそこをうーんつって覚悟決めていってみるとかってもありだし、
1: はい、うんうん、
0: それがこう自分の定性的なものなのか、はい、定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、うん、はい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、あ、これ仕事の話じゃないです、ちなみに、
1: お、全部人生としてってこと
0: ですね、うん、人として、
1: うん、
0: そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: はい、言ってましたね、
0: そうみたいなところから、うんうん、まず君は人としてどういう人になりたいのか、
1: うん、
0: 何をしてるときが一番興奮するのか、エキサイトするのか、
1: うん、
0: 逆に何をしてるときに気分が落ち込むのか、うん、っていうのを行動ベースでも構わないし、感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすとか、ぶっちゃけいいと思ってる、はい、そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、
1: うんうんうん、
0: こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、はい、ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うんうん、まあ、必要かなというふうに思ってる、うんうん、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、はい、感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それをなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、うんうん、就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、はい、何歳ぐらいまで結婚したいなとか、
1: うんうん、
0: 年収いくらぐらい欲しいなとか、
1: うんうん、
0: これはできるけどこれはやりたくないなみたいな、
1: うん、
0: そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか 1日5分でもいいから、うん、毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、
1: はい、
0: それができている人はやっぱ強いんだよね、
1: うん、
0: 自分自身のことを知り尽くすわけだから、
1: はい、
0: 自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから、面接とか営業するとかって、はい、人と社会人になる上で話をする上で、うん、いろんな質問を来たり、
1: はい、
0: いろんなこと言われてもブレないんですよね、
1: うんうんうん、そう、
0: これなんか変に取り繕って、
1: はい、
0: 軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問、知らないことが来たりとかした時も折れちゃう、
1: 確かに、
0: うんうん、そういう学生が第一志望落ちるんですよっていう、うん、話かな、
1: うんうん、
0: なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えば AI、うん、そして営業とか対人力、
1: う
0: んうん、でメンタル面、訂正、
1: はい、
0: 面のところで言うのであれば、そういうこうメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、
1: はい、
0: っていうのを自分で調べてみる、
1: うんうん、
0: これぐらいかな、
1: はい、
0: と思います。
1: ありがとうございます、はい、客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでクヨクヨしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでクヨクヨしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、はい、相対的はよく言うかもしれないけど、
1: はい、
0: 比較して分かるもの、
1: うんうん、
0: あれより高い、あれより低い、まあ、これが相対的、
1: うんうん、
0: あれより大きい小さい、
1: はい、そうだけど、
0: 絶対的は他と比べないで、そのこの数字以上だったら大きい、
1: はい、
0: 小さいみたいな、その1個だけで、まあ、基準がもちろんあれば、
1: うんうん、
0: 基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、で世の知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、
1: はい、
0: だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう、相対的に自分の立ち位置を見る、
1: はい、
0: それは何かっていうと、僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、
1: はい、
0: 社長さんと話していた、
1: うんうん、はい、
0: 社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はい、お話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけど、ここは俺のができる、
1: うんうんうん、
0: やうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しい、まだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、
1: はい、
0: っていうふうに見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん、難しいんだけど僕の場合は、はい、
1: うん、
0: 領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけだから、
1: うん、
0: で僕の2倍生きてても50歳いってないからね、
1: あ、そっか
0: っていう感じだから、
1: うん、
0: なんだけど、でも学生さんだったら、まあ、分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できればいいわけでしょ、
1: うんうん、同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
0: 教室とか、はい、大学のキャンパ

0: 歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先の企業の中での同期のインターン生たちでもいいし、はい、新卒1年目の先輩たちに比べてもいいし、はい、っていう形。まずはインターンをじゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、はい、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うん、まあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す。
1: そっか、自分でその比べる対象を決めればいいってことですね。
0: そうそう、範囲の中
1: でね。確かにそうしたら分かりやすいですね。
0: でここで1番取ったな、1番2番取ったなと、うん、まあ、踊りいけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる。
1: あ、なるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ。
1: 確かにそれを倒そう倒そうっていけば上に行けますもんね。そ
0: うそうそうそう、っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから、うんうん、最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと、うん、会社になるかもしれないけど絶対的に分かるようになるけど、
1: うん、
0: そう相対的に、うん、や広の人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番簡単っちゃあれだけど、
1: は
0: い、シンプルじゃないかな、
1: うん、
0: っていうふうに思うかな。
1: はい、やっていきたいと思います。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、まあ、さっきもおっしゃってた通りにこう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、はい、その学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、うん、はい、諸刃の剣だから、
1: はい、
0: そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: うん、その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てるっていうのを、まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけども覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違うから、まあ1年単位かどうかちょっと分かんないけど、その8月のインターンで決まるのか冬のインターンで決まるのかって分かんないけどね。でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、
1: うん、
0: そこに向けて悔いがない選択を、はい、悔いが残るとしてもその悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: うん、確かに
0: 自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、うん、はい、僕もまだまだ道のもと、僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと思っているところなので、
1: はい、うん、
0: はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。
1: 田久保翔太です。
0: この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、じっくりお話を伺います。デジタル化、DX 化のことから建設業への思いまで、建設業の今が聞ける番組です。
1: 普段はなかなか聞けない話に耳を傾けてみませんか？あなたの地元の建設会社がゲストで登場するかも。
0: デジタル建設ジャーナル、放送は毎週日曜午後3時から。
2: お聞きいただいている放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。76.3 FM 根室。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。そうと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、あの僕はあのいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でねふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのねみんな分かってないよね、本当に具合悪くてね喉が痛いわ頭痛いわっていう状況で、咳はひどいわ、病院ってね病人行けないんですよ。少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはねもうね立ち上がれないんだもん、もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごしてようやくなんとか復活できつつ、ってか本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか喋れなかったの。まあそんな状況の中で、ちょっとリリースの直美さんにお願いしてですね、まあ、会うと映しちゃうといけないのでリモートでこの

0: これも参加してもらってお便りとか紹介、していただきながらも、楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが、今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズのナオミです。今日も皆様からのお便りをご紹介するためにこのキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや、見てみたかったな。いや、確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや、暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします、月夜キャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや、本当ありがとうございます。三重県にもね、夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ、月夜キャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズで好きよキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンっていうのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピース、すごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをねちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということでペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはねこれから5月はもう猛暑になる

ということで、それを踏まえた上でね、内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せね、このやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん、明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ、暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はね、それを見てね、非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にね、ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。そしてサムさん、いつもね、どこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね、非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲、お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいです。

ですよね、この曲ね。なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセーリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ続いてのお便りは豚麺とんこつ味さんからいただきました。リリーズさんごきげんよう。若葉が茂りリリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的にはナオミさんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで豚麺とんこつ味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね元気なんですよ。風邪もひかず、非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだからその寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ。翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いやちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナ昼のステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながらちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあそれではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠いふるさと、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよくあの、野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、本当大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね、1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というより、なんだろうな、あの交渉なのかな、オリコンの数字載ってんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリースが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あと鍋プロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね、80万枚が正解みたい でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくね、リリーズ一番売れたのスキオキャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね、恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの、売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、あの当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあそれでは今日の別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるの

0: わっちの
1: ライブライブライブ。
2: かっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。

0: わっちのライブライブライブを聞く皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りいたします。
0: はい、さあこのライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい、
0: さあというわけでですね、我々はちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね、
0: はい、ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかりね制作ねしたりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: ねえ、だから、次も6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いや早いな。なんで
1: なんか、
0: 今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあ、なんだかんだね、割と動き続けてきてるからかな。
1: ああ、そうかもね。やることはずっとあるからね、何かしらね。そうそうそう、
0: 極端にライブがない月っていうのもね、多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ、めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、それぐらいだもんね、
1: だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: はいはい、そうですね、もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい
0: はい、さあというわけで、今週ですね、もう先週リリースか。
1: そうですね、
0: はい、になりました新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、わっちで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね、一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね、うん、
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: じゃなるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。うん、あまりお寿司が好きでは

0: はない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
1: なるほど ね、 提供する側ですね。
0: な
1: るほど。確かにその発想なかったな。俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
0: いいかもね。
1: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
0: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
1: おお、
0: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
1: お、
0: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入った、いつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
1: いや、なるほどね。
0: やっぱフライパンって違うもの、
1: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、手入れ大変っていうからさ。
0: そうらしいね。
1: ね、そうなのよ。
0: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
1: そうそうそうそう。だからこれからちゃんちゃんさん、逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
0: あ、そうだよね。
1: そう、やってみてもいいと思うけど、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、
0: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
1: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
0: 確かにね。
1: なんかさ、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
0: はいはいはい、
1: まあ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
0: 真っ黒いね、
1: あれって割とこの、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも、
0: 確かに確かに、
1: 思ってたんだよね。ね、もしよかったら地方だけでも送ってくださいね。
0: じゃあそういうご当地系で言うと、ラジオネームちーさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、二宝刀です。
1: 二宝刀、
0: 煮る、煮宝刀
1: なのかな。宝刀だね。そうだね。
0: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり、牡蠣やキノコをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか。なるほど
1: ね、埼玉なんだ ね、
0: ね、僕も埼玉なんだけど、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
1: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
0: へえ、
1: もう
0: 山梨の方のほうとうとは違うのかな。
1: そうそう、ね、一緒なのかな。で、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 美味しいよね。
1: 美味しいよね。ちょっと煮ぼうとう、ちょっと、ね、セブンイレブンで見かけたら、
0: ね、食べてみようかな、
1: 買ってみようかな。
0: 結構いろいろあるんですが、どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です。
1: わ、
0: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、改めてお母さんのご飯の美味しさや、当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。 最後の日は、そんな

0: お母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
1: わあ、
0: いいですね。
2: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな。
0: うーん、
2: うちも作ってくれてたもんな。
0: うちもだな。でもなんかさ、うん、僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、うん、高校の方は学食とかその、
2: うん、はいはいはいはいはい、
0: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
2: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
0: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのにあっちに行きたくなって、なっちゃってたんだなみたいなさ。
2: ねえ、だって学習なんか すごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、
0: うーん、
2: ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり
0: 気づけないよね。
2: うーん、
0: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
2: うん、そうだね、その通りだと思いますね、うん、感謝伝えてあげてください。
0: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
2: う
0: ん、ラジオネームリコピンさん、
2: リコピン、
0: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
2: ミニトマト、
0: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
2: へ
0: え、一個もピンとこなかった。
2: アイコはね、俺スーパーで見たことある、うん、
0: へ
2: え、銘柄っていうのかな、こういうの
0: ね、なんて言うんだろうね、
2: うん、
0: 品種なのかな、
2: 品種か、
0: うん、うん、いや
2: ー、シュガリーテールか、あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
0: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
2: そうそうそう、
0: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな
2: ー。ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする、
0: ね、あるあるある、うん、
2: すごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
0: きっとね、
2: ねえ、
0: いや、
2: トマトでお腹いっぱいに、うん、できるのすごいな。
0: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど、
2: ね、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それ すごいいいと思う、なんか、うん、それだけで
0: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
2: 確かに
0: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
2: そうですね、
0: うん、
2: はい、たくさんの募集、応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
0: うん、
2: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
0: はい、
2: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
0: はい、
2: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけですね、はい、まあ、今現在の段階で、
0: うん、
2: その過去の、いや、これは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
0: はいはいはい、
2: ちょっとみんなで募集で、
0: ね、そうそう、
2: ね、募集できたらなと思うんですけども、
0: うん、
2: まあ我々ミュージシャンはね、結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ、
0: そうだね、
2: うん、結構やっぱ思い返すと俺、あ、武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
0: 僕も今言おうと思ったな、
2: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
0: うんうん、
2: まあ、イベントとかですけどね、
0: けどね、
2: うん、
0: まあ、でもあと、あの最初のライブとかもね、そうかもしれないね。
2: わあ、俺最初のライブか、
0: うん、
2: 人生でってことだよね。
0: あ、いやいや、ワッチとしてもそうだし、
2: あ、ワッチとしても、
0: うんうん、あ、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね、
2: うん、そうそう、俺多分それ、あの高校の学祭だったから、
0: うん、うんうんうん、
2: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
0: でも皆さんのね、そういうの聞きたいですね、
2: ね、聞きたいですからね、メールの方募集しております。はい、宛先は live3@watch.jp、 live 数字の 3@watch.jp でございます。
0: はい、
2: はい、というわけで、ここらでワッチの曲1曲聴いていただきたいと思います。
0: うん、
2: まあ季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう。
0: はい、
2: 聴いてください、ワッチで君とシチューを食べよう。君と

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、歌なのかなって思ってたんで、俺はなんかぜひね、なんか日々の音もでもいいし、なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、

0: なんと全18公演ですので、
1: すごいね。
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので。
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬も
1: 結構いろんな会場で、
0: ね、
1: しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、ね、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: うん、ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: うん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: イイ、
0: これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: はい、では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

0: んにちは、日のまりです。根室を育ち、ただいま声優として日々頑張っています。そんな私がお相手でお送りする30分間、日のまりの根室の日だまり。皆さんからのメッセージもお待ちしています。毎週日曜日夜9時から放送中。インターネットでも聞けるよ。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: 76.3 FM 根室。

0: 本牧矢口。
1: Be careful what you're driving, man. That Cadillac may get away. You better be careful.
2: ハロー一番 86.1MHz 横浜マリエ FM をキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本牧矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本牧矢口。さあ今週の本牧矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された。電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね 86.1MHz というね、ハローナンバーワンってですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いてるっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけ でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるね、リスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聴いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。
3: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーでありピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり恩師のような、そんなね身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。で行ってみましょう、徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはあのレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう。クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、The Bugles のビデオ Killed the Radio Star というね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループ、バグルスの1979年の作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を参加

準備する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いてカバーも多数されました。これがまたね、MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあのまあラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新とかまあ時代の子供たち に対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあそんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオキルダ・レディオスター。

はい、次は懐かしいジュリー&マリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マリー、ジュリー・マリーですね。はい、90年代 J-POP 第3次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスの、ね、アーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、 B と書く、そうですね、はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル、上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ。はい、2018年から19年に韓国で大ヒット社会現象となりました。はい、子供をまあ名門学校に、大学に入れるために、親たちがね、強烈なね、受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね。はい、面白そうなドラマでございます。はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はね、すごく深いものですございますね。そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですね、この収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくて、また韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、スケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様、こんにちは。韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい、本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで、本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました、ということですね。このミーさん、実は以前ね、何回か出てもらってますチョウンさんの、お知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね、今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみに

しております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I Do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I Am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらいわ酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself。この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇金保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私組みまして、試合に、出ますので、雷神矢口よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオンザレディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとねいいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオをまあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーでオンザレディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今尾の清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して

その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ全ての楽器を今の清志郎さんが一人でこなしていて、これが 現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今の清志郎さんでオールラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、 RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びしてビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動をしております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
1: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
0: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはメール

レッツエルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバムエルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリー・モノカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもねもう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああのなんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあ、エルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、カントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですねちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですねカントリーのですね音楽のですね王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして。で、実はですね、私、ビリー・モロカーもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところをデシ入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカーのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカーと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあの、ハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイチョー、ミガラゴー、ミオ、マイゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがやっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーと人の大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですねエルビスライブでも歌っておりますのでいずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べるそんな特集もね組んでおりますのでねもう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりねあの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない、アーネストタブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけれどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

リトルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあ、ビル・モンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はブルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローのナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですね、ジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね、歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですね、ロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールロタシェイキングオンイオンでございますけれども、1973年1月14日ね、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートでノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスさんロックンロールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホールロタシェイキングオンイオンを入れて、で、単独ではですね、ホールロタシェイキングオンイオン、ライブの音源っていうのはですね、未だぼちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビーリーモノカね、何かある時には必ずこのホールロタシェイキングオンイオンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしています。エルビスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルビスオンツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルビスは、ね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと。そうさ、もう客席が明るくなってですね。そう、お客さんが一斉エルビスに向かってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員。2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって。もう前列の方しか見えないっていう、こう、ジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ、続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。I really don't want to know。知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの

1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビスカントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こう、かけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん、一曲ずつやるにあたっては、ここは非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There Goes My Everything、寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、あの僕の生きがい、たった一つの夢、そのすべてが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、あのカントリーっていうのはですね、この去っていってまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう、歌ってる。一方で、ね、実は、その、去ってった、あの、恋人に対してですね、あの、こう、なんだろうな、まあ、仕方ないか、また次行こう、みたいなね、部分も、実はあるんですよ。これが、まあ、なんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源をお届けしたいと思います。It's your baby.It's your rocket.

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it. ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされました、エルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックン音源からお届けしましょう。曲は、ザ・フール。

なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って作ったナンバーなんですね。で、まあ、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、まあ、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし恋。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワーン、グワーンって弾くね、デュアン・エディを世に送り出したですね、人物

go. ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルビスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋、お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇。ね、イメージする、音楽、うん、でそこに、今ちなみにですね、あのボブ・ウィリスというのはちなみにウエスタンスイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる、細かく分類すると、だから例えばカントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがで

ですね。これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルビスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルビスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、まあ、声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルビスはそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、Faded Love を歌うんですよ。ですから、もしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手。I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代、60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですね、サポートメンバーとして、エルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですね、エルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというか、ね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですね、やっぱり1970年代に入ると、こういったですね、カントリー。これはもう今日はですね、皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ一枚のアルバム、ね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとね、エルビスはね、他にもね、Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね、思い出のグリーングラス、こういったナンバーもね、レコーディングしてますから、やっぱり、自分のルーツのね、音楽の一つとしてですね、すごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ思い出のバラードという放題がついています。これはですね、エディ・コクランと一緒にですね、コクランブラザーズというね、デュオをですね、組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくね、ロカビリーの人たちからですね、ビリさん、エディ・コクランのね、お兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい。もう、ただ同じコクランということで、エディ・カクランですね。ハンク・カクラン。コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今、せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、まあ、ロカビリーの歌手としてですね、まあ、サマータイム・ブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですね、ロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれども、ね、実はですね、エディ・コクラン、ね、当時1950年代ね、自分もね、スター歌手だったんですけども、エディ・コクランね、エルビスに影響を受けて、まあ、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですね、エルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲、Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビス・リブス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですねエルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: のまりです。根室を育ち、ただいま声優として日々頑張っています。そんな私がお相手でお送りする30分間、日のまりの根室の日だまり。皆さんからのメッセージもお待ちしています。毎週日曜日夜9時から放送中。インターネットでも聞けるよ。
1: みんな集まれ、ワクワクサワ
2: ー。 FM 根室では、
1: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる。
1: 聞いてね。
3: The radio station of your town, of your town. 76.3 FM 根室。 FM 根室。
4: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよ。ということで5月もね、もう終わりでございまして、もうゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さん

0: どうなんですか、会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね、どうなんでしょうね、うんうん、結構辛くなってたりとかいろいろしてたらこの番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、ノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにいて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、そう、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっプロのことがないと剥奪されてない、されないっていうね。
1: うんうん。
0: うん。ことごとく手術失敗してんだよ。
1: も
0: し、
1: だから、手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
0: それもね、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう。うん。こんだけ顔が分かってんのに？
0: あのね、勝手に入ってきちゃうんだって、今までも。こいつには手術できさせられないって言っても、勝手に手術室入ってきて、俺にやらせろってやって、失敗しちゃうんだって。とんでもないやつ。
1: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと。
0: いや、なんだろう、目立ちたがり屋。で、俺がこうやるんだみたいなことやって、全部全失敗っていうね。
1: あ、怖い。
0: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、で、ちょっとね、こう、なんだ、背筋をピンとして、手を前にやって、で、こう、なんだろう、ちょっとメガネででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、この人はやっぱ細かい手術になってくると、前のめりになって、こう、なんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか。で、こういう感じでやっちゃうんだって。で、こういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかに、ね、メスで切ってるとこ入るから、感染症になるんだって。
1: あら。
0: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって、そういうので。脳なんかあんな中に汗ボタボタボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: とはいえ、本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの？
0: だからね、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの。
1: 裁判中。
0: で、裁判終わったかな。で他にも多分裁判されてんじゃないの。だ結構ね、そういうのあんだって、オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、売れてるから分かっちゃうから、名字を変えて、またお医者さんで普通にやってたりとか、そういうのもあるって言ってたから、そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよね、ノーボーダー X、
0: ぜひ見ていただいて、でその後にね、また呼ばれまして、今度は八田与一、これは大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、要は殺してそのまま逃走して逃げて、今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね、あの顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれて、いろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で、今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど、捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？ところがどっこいね、その大分とか、
1: ところがどっこい。
0: 大分とか、ああいう九州の ところっていうのが、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、なんかね、予算を出さなかったりとか、腰が重かったりするんだって。だから、つかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね、犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、見つけられるように、でもオリンピック、東京オリンピック終わった途端に、その弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言って、それを取り外すことになっちゃったから、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
1: そうなんだ。
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね、別に。だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさ、いっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、だって犯罪が 捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安

0: 安の方とかが言ってんのが、県境につけてほしいと。そうすると、だから、ああ、こっちの県に逃げたなとか、あっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうことを、それをね、あの、番組で言ってくださいって、
1: そう
0: 警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、うん、挑んだんですけど、だから、あの、予算があったらね、そういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね、今多いですから、本当に犯罪が。
1: そうですね。
0: うん。もう人権侵害してくるのは犯罪者ですから、ね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組いきましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: あ、どうも。アニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばい、
2: テンション低いぞ。
1: キャバジー、テンション低いじゃない今日。テンション、あの
2: 気合入ってないじゃん。
1: キャバジー、おい、キャー、キャー、キャーって、もう汗ばんで今日シミが、もう、はい、すいません。
2: もう T シャツが雑巾みたいな色
1: してるじゃん。今日はですね、ちょっと、あ、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして。
2: あ、走ってきた
1: の。あの、僕、チャリンコだったんですけど。
2: あいつ何キロ走ったの今日。
1: 今日だよ、今日、なんと20キロぐらい走ってましたね。下と1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でブワー言って。
2: ダッシュ遅いよな。あのマラソンで走ってるのとさ、あの 100m をダッシュで走ってこれ 100m ダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分そう、短距離は、
2: マラソンの方が早いんだ。
1: 確かに長距離で、
0: 長距離ですもんね。
1: 短距離で僕の方が
2: すごい、遅いんだよ。
0: スマがすごい
1: のよ。バツバツ
0: 全部全部
1: あ、すいません、飛沫、
0: すいません、
1: いいですよ。もう僕のルシーが、あ、ありがとうございます、すいません。
2: そんなよ、ポロンチョ吉江、もう芸歴どのぐらいになるんですか。
1: これ早いもんですね。あの上、まあ、昔サラリーマン、保険の営業マンやって、
2: 保険の営業マン
1: やってまして、あの車の保険売りながら、まあ群馬ですかね、車運転していたんですけども、お客さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい、保険で直しますっつね、という保険のやつやって、それが、ま
2: あ、当たり屋じゃないか、
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険、
1: そう、当たり屋保険なんですけど、当たり巻いてのクラッカーの教えてでございますけど、それがまあ、6年間やって、
0: 6年間結構やりました、
1: ね、そしてまあ98年から上京してから、そういう芸人活動とか、まあ実は初め役者活動しまして、
2: 役者になろうとして上京したの。
1: 初めですね、実際とか、ちょっとまあ、話持ってたんですけど、まあ、自分の弟、まあ、吉江というか、西日本プロレスの元プロレスラー
2: でして、
1: はい、実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、すごい名前なんですけども、そこで客演してまして、僕はちょっと、まあ、テレビっ子だったんですね、初めは、まあ、ザック・バラントも、やっぱり、こう、タレントになりたいと思って、芸人さんも憧れてましたけど、まずは、その女優さんのね、彼女が、勉強するんだったら、お芝居の勉強した方がいいって劇団の入った、それで入りまして、それがまあ98年度ですね、
2: あ、劇団からなの、
1: 劇団からスタートして、はい、アメンボ赤いなアイウェオ、それだけです覚えたの
2: なんでそれ
1: すいません、
2: 何で口を回す練習、
1: はい、アメンボ赤いなアイウェオウイロウリってのがありまして、それを覚え、
2: アメンボ赤いな
1: アイウェオ、
2: アイウェオ、
1: はい、あと、あ、すいません、今下手になりました、ね、僕な
2: るべく、
1: はい、公共の電波では下は
2: 我慢、公共の教祖は平気で言っちゃうから、
1: え、それ、はい、はい、
2: あれ
1: 一体そうになっちゃうんですけど、
0: はい、もうグッと抑えて、
1: アメンボ赤いなアイウェア、あそこは小さい、ちょびっとすみません、すみません、それは98年でなんだかんだ28年間芸歴になってしまいました。
2: あ、本当、
1: もうすごい薄く薄くですね、はい、さらにオリジナルみたいな、
2: なんで芸

0: 芸人なの今なんだ。
1: あ、それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、まあ、ひょうきん族ドリフターとか見てまして、うん、まあ、夜間さんももちろんも拝見させてい
0: ただ
1: いて、
0: でも役者でしょ。
1: いや、でそれでやっぱりコントとかなんでやっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、あの勉強させていただいたんですけども、まあその劇団に客演で、うん、和本舗のセクシー寄席の椿船子さん辞めちゃいまして、うんうん、その人を客演できたんですよ、うんうん、でその時ちょっと、いや、あの劇団にもいながらちょっとピニエもちょっと頑張ろうと思って、うん、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、うん、船子さんが、まあ、ワーホンもショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないっつって、それは本格的にやりだしたのがあったと思
0: います。あ、そうなんだ。
1: はい。
0: じゃあもう、なんだ、あの、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
1: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ、西田敏行さんとかね、うん、あとあの、僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。うん、マッチでーすみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと、役者さんもやってらっしゃったですか。
0: うん、あ、まあ、後にね、あと
1: そうだから、鶴太郎さんもあやってらっしゃると思って、うん、あこれお芝居もやろうかなと思って、
0: うん、
1: まあ、そういう感じの、
0: まあ、なるほど、
1: まあ、そんなこともありましてやってましたね。
0: 東京に出てくると親に何か言われたの？
1: これがですね、うん、まあ、弟はしっかりもプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃんもうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、うん、まず初めに弟に電話して、うん、あの常が東京行っちゃうんだけども、うん、であの豊かと東京の親代わりになってくれと、まず弟にですね電話行きました。
2: 逆ですね、
1: 行きまして、うんうん、だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあ、ちょっと、うん、まあ、夢を目指していきますって、うん、会社の先支店長がですね、うん、保険の、まあ、やった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃったんじゃないかってあの家まで説得しに来てくれたんですけどまだ親も心配しまして、
0: 東京に出て役者になる、
1: 役者なんだ、役者ってもうみんななるって言ったら、うん、吉江君大丈夫なのかって、うん、まあ、お前の人生だからねって、うん、まあ、背中を押してくれまして、う
2: ん、
1: はい、
2: 弟さんが、
1: 弟を押して、
2: お兄ちゃんに
1: お兄ちゃんに押してで、なんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど全然覚えてないんですなんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、あのなんか全然それ言った覚えがない
0: んです
2: よ、は
0: い、
2: 自然に出たんでしょうね、きっとね。
1: たまにあの、うん、僕もね、あのまあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかあのアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティなライブ見に来てくれた時に、まあ、こうお尻をパカッて開いたりするライブですよ、はいはい、うん、それなんか弟が見て、うん、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
0: を反省、それは反省してんだよ、
1: 反省、弟はしてましたね、うんうん、
0: まあ、変な道に行かしちゃったなと、
1: 行かしたなという言ってました。
2: 結果的にはお母さんも、まあ、まあ、じゃあお兄ちゃん、まあ、弟さんがいるならいい
1: よ、そうね、うん、して、まあ、あの両親もあの、まあ、群馬から、群馬なんですけど、群馬前橋出身でね、うん、あの前橋市長がやらしいことやった、うん、前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれましたよ、お芝居見に来てくれて、
2: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃる、
1: お尻パカもね、あの、うん、たまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、あの美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、うん、あの聞いてくれたりとか、
2: いいですね、
1: 気合だ気合だって、あのお袋とね親父の前でやったら、うん、あつお前本物全然、アニムの浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん、美空ひばりさんもここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いて、ひばりさんもっとキーが高いよと真面目なダメ出し
2: を聞いて、なるほど、歌詞の方ではなく、
1: はい、
2: はい、キーの方だった、
0: ね、群馬県庁でやればいいじゃん、
1: あ、県庁やりますかね、
0: 群馬県庁聞かせた方がいいんじゃないの、
1: 確かに行きたいですね、
0: うん、一緒にやりましょうって
1: 、でなんか分かんないですけど、うん、この間ある営業が来たんですけども、うん、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんってなんかあのそのいやらしいライブが知れ渡っちゃいまして、
0: うん、ダメなの
1: ダメだったみたいですね、
2: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って、
0: はい、いいじゃん、だって群馬のね、
1: 群馬の、そうそう、ね、
2: 今でも吉井さんはもうだってほら、TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、ね、うん、パフォーマンスしてくれた
1: ら、ね、幅広く僕は、はい、
2: ですよね、
1: あの遊園地からね、大人の遊園地とか、ね、やらしい
0: あのストリップ劇場まで、だってもういろんなね、
1: PTO
0: をわきまえていろんなことやるわけだから、
1: ね、前橋はそういう町なんです、
0: 前橋学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの、
1: これがですね、
0: やらなくていい学校なの、
1: あ、あ、だけど
2: ない、
1: まあ、なんか知らないですけど、僕中学まで弟に全盛期だって言われまして、
0: 何が
1: 中学、あの、まあ、生活のいろんな人生の中で、うん、じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ、うん、あとなんとか委員会って昔、うん、
2: ありましたよね、
1: 僕給食委員会って聞いたことない名前かもしれない
0: ですけど、給食委員会
1: 給食委員会ってありまして、
0: 食べ残し食べんの全部
1: 食べ残しも、ね、食べ残しもいっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう
2: 集めて
1: 片付け、コンテナ室って給食センターから来るとこうやって、うんうん、そこのこうなんかあの配膳をね、ずっと
0: 刑務所じゃないの
1: さ、いい
0: 刑務所とかじゃない、少年院とかじゃないの、それ。
1: だって
0: やってる行為が。
1: ちゃんと行為を、今考えると。
0: 違うの。
1: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ。3年間在籍したんで、委員長が。
2: すごいじゃないですか。
1: それは、多分、中学が全盛期だ。
0: 学校なのね。
1: 学校です。

0: ちゃんと学校です。学校です。
1: 番号で呼ばれる。
0: 番号ですね。
1: 違う
2: の。吉江南郷。いや、うん、
0: 高校前橋商業という、うん、ところで、うん、なんで、まあちょっと。
1: 野球が強い。
0: 野球も強い。自分の時サッカーも全国3位になった。うん、あと水球の
1: 強さ。水球も強いんだ。
0: 水球が僕なんかの、まあ大山で全国4連覇。
1: すごいね。
0: で、あとは有名人が足立みつるさん、タッチの足立みつるさんとか。行ったりとか。して、今の巨人の井上春人っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で。うん、して、自分の代も選抜行きました。はい。
1: いるよね、そういう自慢する人。
0: そう、自慢しますよ。周りが。はい。
1: 周りの自慢する人。
0: はい、周りの
1: 自慢する
0: 人。僕は応援してるだけで、もう、できないやつですね。
3: いやいや。
1: うん、だから、俺らのさ、時代ってさ、スポーツ強い学校ってバカだよね。
0: いや、みんな結構、
1: 大体ね。
0: みんな、みんな大体1、2時間、1時間目、2時間目間でもお弁当食っちゃってね。
1: うん、早弁して。そうそう、そういうもんだもんね。
0: そうです。大体早弁してまして、うんうん、早弁っても違うお弁ですから、すいません。すいません。あ、そう、ごめんなさい。
1: ずっとね、下品な話するんだ。俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って。
0: いや、もう高校時代も漏らしました。
3: すいません、すいません。
1: で、授業中漏らしたことないの？
0: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
1: あ、部活。
3: まあ、
1: 寝技で？
0: 寝技はなくてですね。うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね。先輩の子道着をですね、最後終わった後、今見ファブリーズとかないですよ。あ、そのまま干すわけなんですけども、うん、先輩の、実は柔道着って、下フルティンなんですよ。干してるとなんか、道着の真ん中にですね、黄色い、いい、
3: 物が、
0: 塊がありまして。結構このぐらいの大きさ。
3: 500円の。
0: マイクの
3: 黄色が。
0: ありまして。
3: 相当。
1: すごいね。
3: あれ、洗わないんですね。
0: 洗いますけども、うん、多分こう、毎日練習あるんで、洗って、あと、
1: 乾かないです。
0: コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
1: 相撲の回しだってさ、陰干しするじゃん。洗いのね、と、汚ねえの。
0: そうですね、絶対ついてますよね。う
3: んうん、何ついてますか？
1: いや、普通に洗えばいいじゃん。
0: 食い込み具合やばいですね。
1: だって食い込ませる競技でしょ、あれ。
0: そうそう、もう。
1: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう。それだけの競技で。
0: そうそう、食いです。
1: お互いに引っ張り合って。
0: やって、
3: なるほどね。
1: どんだけね。
0: やってますね。もうやってます。すいません。
1: 最初の頃から同じ芸風。
0: あ、最初はそうですよ。あ、だけどピンネタの時は一人小間劇場で、あ、同じですね。やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね。
1: あ、やっぱストリッパーなんだ。
0: ストリッパー的な。
1: 男性ストリッパー
0: な感じで、うん、はい。一人ロックスとかなんかね、やっぱりロック座とかやってました。あんま変わんないですね。
1: うん、
3: 学生の頃から
1: ストリッパーだった。
0: ストリッパー、あ、学生の時はまだですね。やっぱりこう今完璧武器なんですけども、
1: 教学
0: なんです。うん、あ。初め実は、1年生の時は男女別、共学なんですけど、男女別クラスだったのが、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかった
1: です。そうでは真っ裸になんなかった。
0: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見したかったですね、女性に。まだ高校の時、ちょっとなんか真面目だった気がします。なんかもう。
1: 恥じらいがあった。
0: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
3: 恐ろしい。
0: なんか、前橋商業ね、その時は。
1: 結構怖かったの、じゃあ後輩とかに。
0: あ、後輩の時全然。
1: じゃあ我々の世代は。おはようございます。なんでそんな挨拶だよとか。
0: あ、それはなくて、高校の時は。うん、一回中学の時やっぱり少しね、異変があった時、中学の時なんか部長だったんで、うわっと。
1: 怒るぞ。
0: 怒るぞ、おいっつって。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み。もっとみたいにやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。後輩の強くて、僕逆に。
3: でも愛されキャラっぽいですけどね、すごい人気者のような気がします。
0: なんかね、こういう
3: 先生たちからも、
0: 先生からも愛用してい
3: くと。
0: それだ、なんかそれで実は同窓会がありまして、またそれは中学の同窓会だったんですけど、まあ仲間芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって。して先生はなんかその柔道部部長給食委員長のイメージが強いみたい、でも何十年前ですから、僕がやっぱ裸芸やったら、あれっつって、あれっつって、アルバム、まあその時アルバム先生持ってきたんですけど、あの吉江君がっておかしくなったって、なんか手振らせまして。
1: 女の子もいるわけでしょ。
0: やりました。
1: 小学だから。
0: はい。いや、そんなパカパカやりました。学生時代できな
1: くて、
0: おかしくなったっつって。
3: おかしくなった。その脱ぐタイミングはいい
0: んだ。脱ぐタイミングは、なんだ、脱ぐの
1: 何がターニングポイントなの。
0: 何ですかね、いや、多分もしかしたら、最近分析したんですけど、やっぱ僕、なかなかそういう、夜の体験が少ないんですね。
3: うんうん、
0: そういう、 見るものが少ない分を逆に僕は発散して
3: どういう裸にな
1: ること
3: 裸の、はい、裸色が
1: 街中で裸

0: あんなって、あ、歩いちゃうことはないの。
1: 捕まる。
2: 街中でまだ、あ、気づかないうちに、あ、来たほうがいいよってあるんですけど、気づかない時って
1: 言われて。どういう時
0: 来たほうがいいよってどういうことよ。
2: 何か、あの、脱いだら、着ること忘れちゃうんですよね。うん、
1: はい。どういうことですか、うん、じゃもう、あの、肌が服着てるみたいなぐらい、
2: なんかわかんなくて、はい。うん、ずっと丸、あ、だ、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、狭い、あ、日焼けもできるなと思って、ずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった。
0: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋、太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。で、大喜利コーナーの時に、DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
2: はい。来ました。
0: そうそう、路上プロレスで、うんうんうん、そう、東洋ライブに乱入してきて、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、ね。
2: はい、ありました。
0: で、高木さんを大社長を倒して、で、よしえ、で、ホールしろって言ったらさ、うん、普通、乗っかってホールしてワン、ツー、スリーじゃん、はい。ホールしに行くかと思ったら、普通に、高木大社長にキスしに行った。
2: 僕、あれも記憶ないですね。
0: あれはちょっと笑ったな。
2: まあ、あの、高木さん、そのフェイスブックとかであったんで、うん、ありがとうございました。うん、よしえさんの唇柔らかかったです。
0: 高木、倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか、逆襲してたもん
2: ね。あの、怖かったですね。
0: この野郎っつって、
2: はい、それ、あれはやばいなって、
1: 記憶がなくしたん
0: で、ジャイアントロボの格
2: 好、ジャイアントロボが
0: 格好して、で、路上でプロレスしてたもんね。
2: そうじゃん、はい、そうじゃん。
0: で、休みの時はプロレス見てんの、どうしたの。
2: あ、だけ
0: ど、
2: なんかたまにこう、あーって、なんか布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、
1: ね、
2: 寝ちゃって、そしてあーって起きて、うん、そしてなんか携帯見ちゃう、まあ、X とかですね、はいはい、あ、すみません、あの、危ない、大丈夫です、X ですよ、言いまして、
0: X じゃない、で、
2: まあ、で、やっぱり、プロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんも、うん、三平さんにね、最近送れなくなったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あの、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもの漁っちゃいますかね。寝っ転がりながら。
1: 寝っ転がりながら。
2: ゴロゴロしながら。
1: 起きない。
2: 起きなかったりとかしたりとか。
0: だってグルメとかじゃないもんね。
2: グルメとかないですね。
0: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
2: 最大、そうですね。
0: 前はね。遊園地行くとかね。
2: 遊園地。
0: あ、仕事以外でね。
2: あ、そう、仕事いっぱい行けますけど。いいね、だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、あの、マキコ、ね、あの、下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕の、あの、
0: ティーバッグをね。
1: ティーバッグをね。
2: ヌードの時の、ね、ヌードと、あの、提供してくれてるんですけど、うん、よく、で、最近はね、デート行かないですけど、二人デートの時映画見に行きましょう。
0: あ、そう、見るの。
2: 決めないで、その時間帯の映画を見るんですよ。二、うん、人で隅っこ暮らし見たことある。あと、あの、鬼滅も見ました。
0: いや、見たんだ。
2: まじで。
1: 隅っこ暮らし見た。
2: 隅っこ二人でポカーンって寝ちゃいましたね。うん、だゴロゴロして、なんだろうこれ、ね、なんか、ゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む。
0: あ、本読むの、
2: 本読む。本も読みます。うん。シュープロも読んで。
0: シュープロってプロレスだっ
1: ちゃうね。プロレス
0: 本じゃねえじゃん。
2: 江川さんの本も読んでみ、今、すいません、僕本当に老眼で遅いですけど、今、東洋のところも今読んでまして、
1: はい、すごい。
0: 猫ひろし読めないからね。
2: あ、ごめんなさい。
0: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせしてもら
1: う。それいいですね。
0: 今後の目標はどうなるの？
2: 目標使
0: え。どういう風になりたいの？将来的に。
2: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、なんかアニムル浜口さんも飲まさせていただくんで、親していただいてるんで、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね。まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして。
1: だ
2: まあちょっとまあなんだかこう体力維持か、体力低下しないのこう頑張って、まあ、ずっと続けていいです。僕また保険会社戻れ、絶対戻れないので、
0: 無理だね。
2: 一般社会ルールわかんなくて、
0: 無理だね。
2: 無理でわかんないんで。
1: 浜口さんにお会いになったことあるんですか？
2: わあ、あります。だから、そう、弟の師匠なんですよ。浜口さんもともとプロレスラーで、今、アニマル浜口チームという、アマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです、うん、で、それで弟結婚式でも、気合だ気合だってやってくれましたし、うんうん、で、京子さんとも去年、ちょっと、ご一緒できた
1: んです。うん、はい。
2: して、あ、お父さんとか言って、なんか、ハグしてくれて。うんうん、
1: あら。
2: ハグした後に、ありがとうって身元言って、だちょっと興奮しますね。
0: 何やだよ。
1: いい話で
0: も。何興奮すんだよ。
1: 最後。
0: で、結局将来どうなり
2: たい？ああ、将来、ずっと僕が続けて、現役でいたいです。
1: 何歳でいらっしゃる？
2: あ、これが今53歳、キムタクと同い年。
1: だいぶね、ちょっと答え。
2: キムタクと、あと、ドジャース監督のロバーツ監督。
0: あ、ロバーツ監督と、すごいね。
2: あと、ロック、ザ・ロックです。
0: あ、ザ・ロック、ロック様。
2: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク。
1: く。でも若いですね。
0: ロック様と

0: 戦えるぐらいになんなきゃ
1: ダメですね。一、うん、回なんかロックさんも役者やったんですか、役者となんか、
0: うん、
1: 西口プロレス、あ、西口プロレスお世話になってます、ね、うん、西口プロレスね、こう、やってますから、ロックさんも見たいねなっつってね。
2: 自分役者もやりたい。
1: 役者、あ、役者もなんかちょっと ね、もうセリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
2: う
1: ん。
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね。
1: うん、そう、お芝居やっぱり勉強。
2: お芝居して。
1: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
0: でもほら、VGN みたいのなんか出てたじゃん、うんうん。千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた。
1: MX、はい。
0: MX か。
1: やわらちゃんというか、たわらちゃんという、
0: うん、
1: はい、
0: ちょっと
1: 前ですね。
0: 告知ある告知。
1: あ、告知はですね、うん、あ、毎月そうです、最終火曜日とか、ヘッドバインでちょっとですね、うん、日にちが変わっちゃう時が、
2: まあ、ある。
1: あるんですけども、うん、まあ僕も X とか、
2: そうですね、はい、
1: SNS、
2: はい、
1: X たまにシャドーバンクらっちゃって、
0: バンクら、バンクらったり乗っ取られたり、いろいろ大変
1: だ、はい。インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね。
0: 乗っ取られ、取り返せなかった。
1: なんで、ダメです。乗っ取りも、まあなんとかの投票お願いしますっていうのは絶対。
3: くるくるくる。
1: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど。
0: 100%。
1: 自分が乗っ取りの理由が、ボクシング関係の人が、うん、ボクシングのアンケートさ、こうズバリだったんですよ。こんな笑顔で、
0: うん、投資のとか
1: ね、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな、
0: そうだろ、投資先のな、
1: そう、投資先の、投資最高、
0: うん、
1: し見事に撮りました、笑顔です、ね、うん、は
0: い、これやんないやつバカみたいなね、
1: そのさ投資のこんな笑顔、
0: まあそんなね、ポロンチョ吉井くんですけど、
1: あ、すいません、
0: ま
1: あ、
0: 東洋ライブにも出てますからね、
1: はい、ぜひ皆さん、あ、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
0: 言い残したことある？
1: 言い残したこと、そうですね、あ、そうですね、言い残したことは、あ、なんか、あ、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言いまして、
0: うん、
1: 80歳でブレイクする言いまして、
0: おお、80歳、
1: はい、
0: いいね、
1: 81歳でちょっと
0: 高い、
1: 体壊して、あ、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっと、だからちょっと、
2: 1年、
0: はい、認知症とかになっちゃうの、
1: 多分もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで、
0: うん、してたんだ、
1: 施設入るかもしれない、
0: でもいいじゃん、ブレイクする、
1: ブレイクする、80歳でブレイクする
0: って、約1年か、
1: はい、ね、はい、
2: じゃあその日まで楽しみにね、
1: うん、お願いします、
2: あとですよね。
0: あと2日で、あれ81歳になるかもしれない、
1: あ、
0: 80歳の、
1: はい、
0: 残りわずかで、
1: はい、
0: もう2日間しかブレイク
1: ない、確かに
0: 81ですぐ病院、
1: 病院ですね、
0: 施設入っちゃう、
1: 施設入っちゃうかもしれないですね、
0: はい、そうかもしれない、
2: でも分かんないですよ、もう、うん、すぐにでももう
1: ど
2: ん
1: ど
2: んご活躍を、
1: はい、ね、あ、もうありがとうございます、頑張ります、
2: はい、ということで本日は
1: ゲーム、あ、すいません、もう、もうなんか
2: ねえ、
0: ここ
2: でございます、芸人のポロンチョ吉井さんにお話伺いました、
1: ありがとうございました、よろしくお願いします、
4: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの
0: びっくりした。
2: 何がタンポポ、
0: びっくりした。こっちから
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。それびっ
0: くりしてたらダメですよ。三平さんそんなこと言っちゃ
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてるでしょ。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
2: お久しぶりです。清水さんお久しぶりですよね。
3: かなりお久しぶりで、はい、
2: そうです
3: ね、ありがとうございます。
1: もうインターペットではね、もういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、
0: はい、
3: 忙しくさせていただいてました。
0: 素晴らしい、
1: ね、今年も結構大きなブース立ちしたけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きく、
3: うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってますもんね。
3: そうですね、
1: ステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、いや本当そうです
1: ね。
3: もうちょっとそこの、
2: はい、
3: その
2: ゾーンを全部取る、
1: あそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: はい、そうですね、
1: だって赤のオリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね、
0: 他に、はい、ね、終わった頃、はい、シナモンところガラッガラなんです。
2: そうですね、
3: そうですね、
2: 僕も今回行かせていただいて、
3: ね、最終日までやっぱり残らないんですよ ね、 すね、物によっては売り切れちゃうんで、
2: あんまり物はないから俺暴動でも起きた
0: から。赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて、はい、コーナーをちょっと、
1: うん、ね、というわけでね、今日はですね、うん、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあさんちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、
2: はい、
1: ものとかこと、これ教えてください。
2: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
1: あ、ビッグサイト大好き
0: だ、はい、
1: 終わった後にもうみんな撤収して片付けて、
3: はいはいはい、
1: でうちらご飯食べて、う
2: ん、お台場まで行ってご飯食べて、は
1: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや、
0: もう一回戻ります、
1: ビッグサイト戻ります
0: って、
2: はいはいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け、
1: 酒飲みながら、インターペット終わってみんな撤収を終わったやん、
2: はいはいはい、ただ、ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで中入って、うん、あ、ちょっとこうギリギリまで行くよみたいな。
0: なんか普通の感覚だとイベントが終わった後って
1: 寂しい
0: から、
3: う
0: ん、あんま残りたくないのこじゃないですか、うんうんうん、違う。
2: いや、だって僕はあのコミケ、ね、うん、開催されるじゃないですか、うん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: それ見て泣くの？
0: 泣くの？
1: 涙とか自然と出てくる。
2: これは情緒不安定ですじゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
1: 一人で楽しそうね。
2: いや、だからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんです、はい、俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや、
2: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます、うん、俺は生きていけるけど
0: 私ね、あの思ったんですよ、多分サビさんすごい寂しがり屋って言うじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
2: あ、
0: だからそんなになんか一人でも出かけない。いや、
2: 違う違う、他に女がいるんですよ。
0: 女だよ。
2: 騙されちゃダメですよ。騙されちゃダメですよ。港に女と怪獣がいるんです
1: よ。犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど、
2: はい、
1: じゃあ清水さんどうでしょう、これなしでは生きれない、
3: ね、そうですね、まあ、私もたくさんあるんですけど、うん、一番はあの変化がないと生きられない。あの、とにかく平凡が苦手なんですよ。だから、あの、いいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
0: いい答え。
3: なんか、そうなんですよ。だから大変なことがあっても、なかなか心折れなくて。
1: おー、すごい。
3: これ、ここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな。
1: いい景色が見えるぞと。
3: はい。なんか本当にそれは、もう、本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう。はい、
3: そうですね。
2: 山あり谷あり。
3: 山あり谷あり。
0: すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
3: はい。そうなんです。そうなんですよ。
2: ね、女の言い分。
3: そう。 そう
2: ね、ドランクドラゴンの鈴木拓がいいこと言ってましたよ、うんね、あのなんかあのなんでウトクは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はいはい、それはあんたらが危険な男を好むんだよそれ普通の男つまんねえっつって付き合わねえから、はいはいはい、
4: 違う違う違う、危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですだけど死なさそうなやつがするとむっすごいわかります、
3: わかります、
4: むっすごい腹立つんですよ
2: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつをバ
4: カだそうかダメかダメか、
1: なるほどね、この間俺あの小沢仁志さんに会った時に差し入れあげた、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思った
2: いや小沢仁志さんだって令和今じゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだと、
1: ねえー、ママリは
4: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当
2: マサコン
4: みたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよなんか、うん、あのそれこそ見たことないような虫がね壁を、うん、あるじゃん、うん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママママママどうしたのマリちゃん今日ね
2: 見たことない虫を見たの
4: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、うん、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、はい、お迎え来るか分かんないとして、うん、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
2: 健康なのに
4: 健康なのに
2: 大きなお世話じゃんお母さん
1: にいなくなったら変なこと考えないで
4: よ大事さんにもすごいなんかあの今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたし
2: ストーカーじゃないですか
4: まあ、ね、そうなんですよ、
2: ね、だってお金の管理とかも全部お母さん
4: 全部ですよ、ね、
3: そうなんですね、
4: うん、そうですが全部してる、だからこう現金でそれこそこの間もそうだけどうちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんですよ、はい、でそれをこれまでちゃんつって1万円とかこうくるじゃないですか、でその1万円も愛おしいから使わずに
3: あでも分かるかもしれないです
4: 秘密とか書いてい
2: や書いちゃダメですよお金にそれダメですよそれ
1: ポチ袋に書いて
4: もらってポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋書いて、うん、で何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて
2: タンス預金
4: でその写真

0: サゴ、サゴおかしなことをね、やってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ。
1: そうなの？
0: ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない。
2: ポチ袋取ってるよ。取って、たけしさんからもらったやつとか、あポール巻さんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってるよ。
0: 唯一取ってある、そのお金は、たけしさんから、一回だけもらったことのある、ポチ袋に入ったお金はまだの、使わないと取っております。
1: あら、素晴らしい。
0: 親からもらった金はバンバン使いました。
2: で、私はね、これなしで生きられないのは、妄想。
0: あ
2: 常にね、まあ、妄想、まあまあ、妄想して犬の散歩中も妄想、例えばあの全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
1: 深いですね。
0: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、でも我々芸人が迷惑してるのは、夜間さん の, そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、それがもうもし急にさ今空がさガッて割れてさ、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ
1: 本当にそうなん
0: だ、どうするみたいなこと言って
1: わかるわかるわかる、
0: 俺ら本当本当苦笑いです。
1: わかる。でなんか例えばだけど、あの嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね、で仕事で、それをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、その答えがこういうふうに言ってやればいいん、よかったのに、からの絶対に言えないようなこう妄想で、なんかすごいのが始まるんですよね。
0: そう、すごい始まるんですよ。
1: あいつにうんこを投げて
2: こうやって。うんこ投げるん
0: だよ。もうね、ほんと、なんでって言うとうんこが出てくるの。妄想の中に。
1: これについていかがです
3: か。でも、わかります。
1: わかるか。
3: いや、なんかもしこうなったらとか、すごくよく考えますよ。ただそれはなんかこう、あのリスクっていうか、ここでもし、あの車が来たらとか、そういうちょっと現実的な、これを今落としたら、そういうのを考えてしないようにしようっていう、危機管理系の妄想すぐやっちゃう。
1: これは大人のね。
0: 大人、ちゃんとした妄想。この人は空が割れて、うんこが入ってくる。
2: 俺だから、おいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし、
0: それもよくわかんないです。
2: 懲らしめ、
0: 懲らしめる必要ない。
2: あるの。
1: だからさ、
0: あるのって何なんですか。脳が、一回も理論的な意見が出たもんないです。
2: いや、自分に甘いからね。自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。
0: うんこ降ってくる妄想よりは、こっちからしたら。
2: あとだから、映画とか見てても俺、妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら、
1: めんどくせえ。見てんの。
2: これブルース・リーだったら、勝っちゃうだろうとか。
1: そうなの。
0: でも、普段聞かされてる妄想が、さっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想に聞かれてる
2: でしょ。だからそれ常に
0: 褒めてないですよ。
2: 常にそういう
0: 褒めてないですよ、妄想。
1: そうか、だから私今ので分かったけど、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよ。で、仕事のね、あれとか、いろんなね、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ。今の聞いたらクソバカ野郎みたいな。ずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
0: クソみたい
1: な、
0: クソのことか。冗談じゃないですよ。
2: こっちからして。だから元気さん困らしめなきゃいけないから。
1: なんだこれ。なんだったんだよ、今まで。
2: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる。そういうものはありますか？
0: あの、例えば僕、お酒は飲むけど、タバコとかギャンブルやんないんで。
1: 一回もギャンブルしたことないんですか？
0: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね。
1: パチンコですか？
0: パチンコとかもやったことあるけど、だから、結局、2000円使うじゃないですか。終わった後に、あ、これであれ買えたなとか思っちゃうし。だからちょっとそういうのもあるけど、俺、でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、俺、花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
2: 開店祝いとかね。あと、そういうのもあったりとか、
0: まあ、例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、最近やっぱ法事があって、花とか多く、
2: まあ、そうそう、
0: 発注するじゃないですか。でもその花を結局、ちょっと、持ち帰るのどうですかって、あの、葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、結構。
1: 大変だしね。
0: 大変なんです
2: 。あれ、切ってお金入れたりしないの？
0: まあ、それもありますけど、でも全然量が違いますから。
1: そう、全然違うから。
0: ちょっとね、これもしかしたら、そこまで必要では、だから、本当にみんなにアンケートを取ったら、実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなと、ちょっと思ったりします。
1: いや、もうなんか、そう、おっしゃるとおりね。
0: ただ、野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど。
2: あれ、タンポポ耳に入るとあれでしょ、
1: ほら、また出た。
2: 耳聞こえなくなってる
0: でしょ。その話をする必要が今、どこにあるんですか。
1: そのタンポポがあるところ横歩いたら、犬のうんこが。
0: そうそうそうそう。
2: 大抵あるからね。
1: ほらね。
0: 終わってからも LINE で届いたり。 冗談じゃないですよ。解放してくれと。
1: 本当だよ。
2: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
3: そう

0: ですね、あの、うん、長時間の飲み会。
1: ああ、いらない、いらない、いらない。
0: よりも、ちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。
1: ああ、わかる。
0: 大丈夫。
2: いやいやいや、ほんと、
1: 飲んべや長いんですよ。
0: 長いですね。ね、
1: あと一杯。
3: 耳が痛い。あ、
1: これ一杯飲んだら、
0: そう。
1: いや、長いですよ。
0: そう、うん。あの、特にあの、かなりお酒飲んだ方が、みんなにおごるから、あと一杯ずつ飲んでいこう、みたいなのが、一杯、一杯じゃ
2: ない。一杯で、そうなのよ。
1: あと、
2: そうなのよ。
1: あと、あれ、あの、1時間だけ付き合って。なんで1時間だけねとかって1時間じゃ済まないからね、あれ。
0: そうなんですよ、ね、
2: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、もう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間が ね、
3: そうね、終電が2時ならいいのにとか、ね、
2: 楽しそうでいいなと思うと私たちはあんま飲めないからなんていいなと思うんですけど、
1: ね、
2: うんうん
1: はい、長い、確かに、まあ、マリオは、
2: はい、私携帯電話、本当にね
3: いらないですか？
2: いらないんですよ、私。なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて、今。
3: はい。
2: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか。うん、で、携帯で、なんかいろんなことしてるじゃないですか。はい。で、できれば家帰ったら、携帯を触りたくないんですよ、私、本当ね、うん。もう家は全部終わらしたい。
3: はい。
2: だから、車の中、うちの駐車場ついて、車の中で、一回みんなの LINE とかをチェックして、来てるかどうかとか、うんはい、全部チェックして、先に返して家入りたいぐらいなんですよ。
3: はいはいはい。
2: でも、その後、そういうのって、返信が家入った後に来るじゃないですか。
3: うん、まあ、そうですね。
2: 二度と見たくない時があるわけです。その子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくてなんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
3: よ。もうそういう顔して嫌そうじゃないですよね。
1: みんなの
2: もこうやってみんなのもいねいねってやって10個ずつって決めて
3: 10個ずつ10個ノルマ
2: ノルマじゃないけどとは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて済むしね、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたのでなきゃないで平気。
3: これまでに携帯何個壊したの？
2: 247代目です。
1: 壊してるんです
3: よ。壊して
2: るんですよ。昔0円とかだったから、はい、
1: はい、私はね、からし、
3: からし、山田よく言いますよね。
1: からしいらない。で冷やし中華とかおでんとかに何かあの何割り箸のさ、あの割らない状態でこう何か変なとこからすくってさ、
3: はいはい、
1: こんもり盛るじゃない。
3: はい、
1: で中華屋とか出さないあれいらないっていう。
2: そうか。
3: おでんもいらない。とんかつもいらないんですよね。
1: いらないいらない。とんかつにもいらない。からしいらない。
3: 子供自体。
2: そういうことですね。
3: 子供自体。
2: そういうことですよね。
1: からしはなくて。
2: あのカレーライス作るやつもボンカレーさん甘口買ってるじゃない。いいの。いいの。それでいいの。
1: でスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない。
2: きついかもしれない。
1: うん、あれね。うん、
3: もう今日の話想像するとやだ子供ですね。アダルトチルドレンです。
2: そうですね。
1: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった。
3: うん、はい。
1: さあ何でしょう。
3: 僕はもう二次元嫁ですね。
1: 二次元。
2: はい。いいですよね。すっごいいいんですよ。聞いてると、ちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、
3: はい、
2: なんかちゃんとその中
3: ちょっと今ドヤ顔してる。
1: お人形さんですよ、お人形さん。
2: ほ
1: ん
2: と聞いてて。
3: よりしろです。
2: いやいやいや。もうできるなんていうの彼氏とか夫のまんまの行動してますよ、
1: ね、お人形さんに。
0: すごい。
3: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあこれこれこういうことしてますよ、うん、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましが
2: って。そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
3: で俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪口。
2: そうなの。一ミクロもやんねえから。本当にそれ人の話を妄想して楽しんで。
3: はい。
1: ジミーさんどうですか、うん、じゃあ。
0: そうです。もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね。ね本当に、うんね。なんか多分あの一人でいいタイプで私は犬がいてくれれば一人でいいんで、うんうんうんうん。
3: 二次元嫁と一緒だ。
0: あ、まあそうそう
3: そう。そういうことです。
0: そういうことです。そうですね。
1: でも人と喋りたくなんないですか。
2: うん。疲れてるとちょっとね。
0: そうですね。いや。いやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、
1: うん、
0: 常に 100% で来てくれ る、
3: なるほど
0: 否定もしない、
3: はいはいはい、
0: 常に全力でっていう姿が、
3: はい
0: はいはい、もうこれは人にはできない、
2: はい、ね叶うものはないです、うん、確かに本当にそうで す、
0: ただなんかあのあるなんかの科学的な統計で、うん
3: はい、
0: 人間のストレス値っていうものを、うん、あが高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、うん、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというのあの論文を見て、
3: はい、
0: ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる
1: 10円はげてる急に

0: あのちゃんが
1: AI に相談した後にちょっと和らげてからあのちゃんいた方がいい、ねうんうん、
2: かもしれない
3: ね。なるほど、そういうのも
1: あるのか。
2: そうあるみたいです
1: ね、動物がいるとまた全然違いますよね。
3: わ、
1: ね、
3: かりますね、
1: 本当に和やかです、
0: 周りは。
1: 私美容皮膚科、おう、はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、はいはい、もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が、
3: うん、ガングロってやつ。
1: そうです、ね、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、はいはい、でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分もともとの皮膚が、
3: う
1: ん、
3: あ、はい、
1: ってなった時に、じゃあ分かった、あのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけど、まあ高いわけですよ、うん、で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろってた時に、しばらく経ってたら、経ってきたら、この美容皮膚科というのがすごくこう、なんていうの、メジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、はいはい、行ってますみたいに。
3: 行ってます
1: そう、もう確証みたいな感じで、はい、行ってもいい感じになったら、値段もね、通えるように下がって。
3: ね、ああ、まあまあそうですよね。
1: ってなった時に、こう、みんなに言うのが、その化粧品を買うときに、基礎化粧品とか、その美容皮膚科でするようなことで、もともとの肌をきれいにしておけば、その覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです。例えばファンデーションとか、コンシーラーとか、なんとかなんとかって、こう、ごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、その元をきれいにする方にした方が、まあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の負担にも、はいはい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど、 SNS が嫌いなもんですから、
3: ね、険しい顔でシワ増えちゃう、シワ増えちゃう
1: 誰かが言ってくるの、誰かがやったらいいよそれもうやってる人いるかもしれないけど
0: なるほどね、はい、僕もねやっぱ犬ですね、やっぱ犬と出会ってで犬と散歩していろんな何ですか、人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じ で、で犬いなかったら趣味さんともたぶん会ってないです
2: ね、そうですね、
0: はい、インターネットも行ってないし、うん、でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね、
3: あでもなんか夜間さんの SNS 見てると、うん、いろんな人と写真撮ってますもんね。
0: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
3: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました、
0: ね。そうそう、会ったりとかね。まあ、江本明さんも。
3: 江本明さんとか
0: も、ね。会いますし、はい、いろいろ会いますし。あと、ポケモンが集まるね。ポケモン GO。
3: ポケモン GO やってるんです
0: か？ポケモン GO。うん、
1: もうさ、本当に。
0: 卵が飼えるんだ、ある
1: 散歩して、清水さんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその、結構苦手なタイプなんですよ。他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛み締めて。
3: いろいろ我慢してます、
0: ね。いや、俺だから犬連れて歩いてる人と絶対、
1: 言ってるね。偉いよね。わーとか。わかるわかる。わかるわかる。行けるタイプですか？
2: 行けますね。
1: 偉いね。
2: というかもうやっぱ、先に行っちゃうんで。
1: そっか。
2: はい、
1: もうそうなの。
2: なんかまあ、コミュニケーション取りたいのかな、みたいな、犬の方も。
1: そうか、犬がね。そうそうそうそう、だからもうそこのやり取りがいつもグッて我慢しながらそう言ってますよ私は。
3: 人間嫌い、犬は好きだけど人間嫌い、
1: そうなのよ、本当にそうなのよ、なんか多分そうなのね、
0: だからちゃんとこんにちはっつって全部無視する人いるじゃないですか、は
2: い、いますね、
1: そうする
0: の、は
1: い、います、
0: そうするとあの犬は不幸だなって思いながら、うん、かわいそう
3: になって妄想始まるんです、
0: そう、そういうのを考えながら行ったりとかね、
1: まあ、確かにね、だからこれからの時期どんどん服とか着せてまだ暑いのにこう、うん、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね、
2: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とかいますね、だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
1: そうだな、
0: 今もこの時期はカートとカートセット、うん、ーカートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、うんうんうん、でもほら歩くカート乗っててもストレス解消になるから、
1: ね、扇風機あたり
0: して、ね、そうそうそう、セットだね、
1: まあ、だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってると
3: マリさんが、マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう、
0: だどっちの散歩が分かんなくなるんでね、そうそうそう、
1: 確かに、
0: じゃあ清水さんにお聞きします、はい、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、犬の人生は、
2: いやもう絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うん て、うんうん、まあ、仮に、まあね、アカナオリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、うん、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、うん、

0: 満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ2代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね、
1: もう健康寿命で
2: いいんだけど、健康寿命じゃないとダメだからね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: うんうん、病気で長くじゃなくて健康でね、
3: う
2: ん、
3: 長
2: く、
3: うん、そうですね、
1: 本当そう、
2: この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャージジャーキーみたいな感じ、
0: はいはいはいはいはい、
2: あれジャーキー、ジャーキー、
3: 人の間違いが厳しい、
1: 嬉しいよ、
3: 嬉しい、
2: チャーキーみたいなご飯で、あれびっくりしました、
0: ね、はい、そうです、やっぱちょっと新しいものもね、うん、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうもたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、うん、まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じ
2: が、混ぜて入れてますね、
0: まあ、はい、ですよね、うん、なんてすごく増えてて、うん、はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが、うん、嫌だと感じる、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
1: う
0: ん、こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
2: アレルギー対策でね、
0: そうですね、
2: 回しながらね、いろいろ
0: ローテーションで使ったり、
2: 魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、うん、そっかそっか、じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
0: うん、はい、ありがとうございます、うん、はい、6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
2: 大阪ありますね、はいはいはい、
0: 出店いたしますので、
1: あ、また大きく、
0: そうですね、ただちょっとやっぱ東京と比べるとかなり、
2: ね、
0: はい、会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
1: でも大きいね、
0: まあ、35とかコマぐらい、35コマとかぐらいで行くん、うん、予定で、
2: はい、真ん中ぐるっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
0: はいはい、
2: まあ、中庭全部取っちゃう
0: よね、そうですよね、
1: うん、妄想で、
0: 本当に妄想で
1: 妄想始まりました、
2: あそこ取っちゃえば、
0: 野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、はい、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
1: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
2: うんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、はい、それ多分常設であるとこなんですよね、はい、多分利権でついてる、
3: 美味しそうじゃないですか、
2: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ
3: 炭水化物炭水化物、
2: うん、なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、もう本当に、
3: 本当に
2: 本当に、
3: うん、1たす1を2にした
2: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ
1: 美味しかった話ではないのね、あ、なるほどね、
3: お皿をね、
1: う
3: ん、使わなくて済む、
1: あ、そういうことです、
3: 2枚使わない
2: かみたいな、
1: ぜひ食べてみて、はい、
2: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットね、皆さん行ってください、
1: 19、20ですね、
2: はい、
1: はいはい、赤のオリジンさん、
2: はい、う
1: ん、
2: よろしくお願いします、
1: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、で6月の13日にはですね、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオとも、生放送連動してて配信したりしてまして、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください。マリさんがセキララにヤカンさんの悪口を、
2: 堂々と
1: ってますので、ちゃんとヤカンさんにもあの隠れて言ってないよってことでメンションという飛ばしてます、はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない。そしてですね、6月9日、こちら鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、青い雪の元気さんの誕生日、
1: あそうですね、
0: これが懲らしめたい人の、
1: もう別にいない人の話無理して言わなくていいんですよ。それより前半出てたポロンチョ吉江も出ますよ、重要じゃないですか。
0: そうそうそう、ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ、邪魔してどうする、まあ、そういうことでですね、東洋ライブあります。そして6月の30日、こちら西口プロレスが、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、清水さん、赤のオリジンは買い方教えてください。
3: ですね、ありがとうございます。まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です。で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げをございまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
3: そうなんですよ、
2: 皆様のために。
3: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です。
0: すごいですね、
3: 15% オフやっております。
2: これずっと？
3: ずっとです。
1: だ
3: から、まあ、私たち の体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、
3: はい、
2: でもみんなが広まっていけば、
3: そうですね、
2: 買いやすいの助かる、
0: すごいよな。
3: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということでやってますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
3: かなり今試しやすくなってる、時期ですね。
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、この機会に、
1: これは
2: 赤なオリジンね、ドッグフードでした。
0: 本当栄養満点でございますからね、
2: もうドアちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
3: もう抜群ですね。
0: だちょっとしか食べない子でも栄養とかいいから、それだけでも全然栄養取れるってこと
3: で、そうですね、
2: ぜひお願いいたします。
0: それでは皆さん、また来週さよなら。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemuro 76.3.
5: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ、一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう、一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思いで聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸タガワって書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM.com で聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね、2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち。ウマ娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

くのコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない、でもね、あの一福二条三国志さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことがあるんですフリーマーケットで、でねプリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、あこんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやいい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き伊勢海老

サザエ、イカ、熱海焼き、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いや、いいですね。あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって、風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く、遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやあの草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。でここで1曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい、あの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいてほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ?となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の町、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あの

シティハンターの映画は新宿の、あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな逆ですね。先に通った道をモニターで見るっていういやありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますってね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM.com のロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね画像送ってくれました、ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですがとても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさすごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ましたいやありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録してる時にはまだ見に行ってないんですけどパトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたいありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね連休もいいですよね。

それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して、琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇都神宮に行ってイオンで買い物して、柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いや、いいですね、応援してるチームがさ勝って、さらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りして、さらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くして、パーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に、名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの、私も先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで、松本零士さんの方はできず、窓かマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの、実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いましたね、可愛くて強い。あの、最近のもう女子プロレスラーさんはね、プリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです、それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました日によって優先順位はね人それぞれですからね、それからラジオネーム丹波の石人さんもね、定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます、ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました、おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいました。いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので、自宅で生活暇ですっていただきました。あの、目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの 目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ、先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので、自分がドラムセットを出し他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。
若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラムバンドは続けると思いますっていただきました。いいですね、あの還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですか。ありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、 SDGs なホテル旅館。
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん、麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、
2: さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
0: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。あ、冷やでお願いします、冷たい方ね。わさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、そば2人前食べてから行きました。夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
3: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
0: あちらのお客様からです。いやなんか うどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやって、グラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方にこれ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい、これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか。あ、食べてる、はあ、うどん県出身、あーだからですか、この甘さはさなんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね 関東でやってもね全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あらららら、らじゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃあちょっとまずは連絡先を交換していただいて。

0: さつきみどりの風薫る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑
1: 自分で爆笑って言っちゃう本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。
2: あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。あ、いいですね。あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もいいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、結果は新幹線の公式ホームページで出る。あ、そうですか、わかりました。これランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね、声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかね、いるんでしょ。うん、まあこれもこれでそういう楽しみ方なんだよね。あ、グリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。まあそりゃそうなりますよね。いやー、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやー、もう新幹線いろんなことやるな。お金がないけどそれのために乗りたい。
0: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際、持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。なんだって。
1: もしも田川さんがかぐや姫だったら、
3: と私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマシン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい通販限定って書いてあったから、いつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
1: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

0: 送りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系竜ナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私竜ナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系竜ナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんのでまた聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はねうちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前にみはるさんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか、
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからねこんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー美味しいやつ
0: いいですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます、
0: はい、みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね、追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし 最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい三春先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします。
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね。
1: なるほど、
0: まあ、ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです。
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ。
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな。
0: あー、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ーガオー
1: すいません、解像度が低かった。
0: 大丈夫です、何でもないです。じゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽい三春先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います。
0: あ、あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大。
1: ドキドキ。ではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験とりあえずやるか。はあ、勝たれ、とりあえず名前書いてと。一問目。ええー、まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ、やべ、先生来た。うっ、先生。三春先生じゃん。三春先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、三春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。先生、この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は、微分積分って書いてあるのね。うん。
0: ああ、そうか、なんかそれ、授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね三春先生。
1: あら、田川くん。
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ。もう5分だったら無理じゃね？
1: ちょっと、そんなことないよ。
0: いや、まずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれは。ねえ、なんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へぇー。高橋
0: 君。とりあえず、何？いや、どうしたんですか、三原先生。
1: 高橋君、頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもう言ってる間今あと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとこだけ全部丸して、適当に丸して、
1: 田川くん、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強をした結果をね、見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、なんかしら書きますんで。
1: はーい、わかりました。あと30秒よ。
2: いやもうお手上げっす。もう次はもうダメっす。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
2: ああ、先生の授業の時は、いや先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
2: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
2: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあ、このテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
2: 90点。美晴先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
2: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの、最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない。怒っちゃうとね、いろんなところからね、先生が怒られちゃうからね。
2: うんね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね。でももしかするとついついついついつい火力試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
2: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
1: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど。
2: 用務員のおじさんと二人きりになっちゃうね。
1: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
2: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
1: 大丈夫でしたでしょうか。
2: また美晴さんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
1: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
2: 天の声の塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
2: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなので、これはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け。これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎ

ステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っていますといただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ、今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。

それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことにより、すごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に、千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にします、という内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて、自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減っていく、今の悲しい世界の状況も変化していける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった、嬉しいですね。言葉は、発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ、相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあ、それでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に、木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで、なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。
ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集から今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス、金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝。チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そう、まさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど。

いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすゞさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会もありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、うん、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、うんうんうん、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの。
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてる。

0: 覚えてるんですけど、
1: ああそう、
0: その商業的なね、うん、
1: 職業的にやってたっていうかね、
0: そう
1: ね、子供たちのためにやってたんだけど、
0: うん、なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね
1: 子供はね変なところでこう敏感だから、ね、
0: そうです、ちょっとバレてたんですか、
1: バレちゃった
0: ちょっとね恥ずかしいなってのがありました、
1: うん、なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない、
0: あずじゃバレちゃったからやっぱそう
1: ですね、うん、だからあの本当にね、
0: はい、
1: 子供が可愛い愛おしいっていうところじゃなくてちょっとこう、うん、先生だからみたいな、
0: あ、
1: ね、ねばならないみたいな、うん、なってたのかもしれない、ね、
0: そうですね、うん、ちょっと
1: 人の子だからこう緊張してね、
0: はい、
1: 傷つけないようにとかね、うん
0: うん、そんなところもしかしたら、
1: ね、いろいろ
0: ね
1: 自分の価値観にとらわれていた絵だったのかもしれない、
0: はい、もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをあのこの後ですね一曲お送りした後にちょっと相川さんにご相談させていただければと思います、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いて親と思った素朴な疑問や質問何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ普通というか、ビジネスライフじゃない、もう心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、うん、その役割の方にすごくね、行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、
0: はい、
1: 無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、それ真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから

0: もしれない。
1: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、
0: うん、余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
1: はい、
0: まあちょっとこうね言ったりして、
1: はい、
0: そのこう、まあ、相手のいいところを見てね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: こう安心させるようなそういう、まあ、ぜひね、
1: はい、
0: ヒマラヤ診断瞑想をね、
1: うんうん、
0: 受けていただくといいのかなって。
1: あら、あら、
0: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
1: はい、うん、
0: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
1: あ、
0: とらわれのないね、
1: 喜びの自由な、
0: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋になって、
1: はい、
0: こうあらねばならぬみたいな、
1: うん、
0: そういう自分の方にスイッチが入ってると、
1: あ、
0: でそれを通してこう出てくるからさ、
1: はい、
0: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
1: そうなんですね、
0: うん、だからそれ
1: もなん
0: だろうね、
1: はい、
0: 笑いの行法とかあって、
1: あ、そうなんですか。
0: そうそう、あってこうね笑った、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね。
1: そうですね、
0: うん、そうするとこうスイッチ切り替わってね、
1: 確かに、
0: うん、ホルモンも出るってね、
1: はい、
0: うん、すごくね、
1: あ、
0: なんていうの、
1: いいですね、
0: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいの、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
1: はいはい、
0: セロトロニンとかなんかね、
1: そういう、
0: まあ、リラックス、
1: う
0: ん、そういうのが出るって感じでいいんじゃないですかね。
1: そうなんですね、うん、きっと
0: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
1: お、笑うブッダ、
0: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言ってこうなんか静寂とかね、
1: はい、
0: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、
1: うん、
0: くつろいでね、
1: はい、
0: うん、そういう、こう自由性っていうかね、
1: はい、
0: うん、そういう感じのねエネルギーが躍動してるっていうの、
1: うん、
0: でそれでこう静かになるね、こう 純粋なエネルギーになって躍動する、で静かになる、そういうプロセスがあるんですよ。
1: ああ、そうなんですね、
0: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
1: はい、
0: 人のミステイクを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね。
1: うん、
0: でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
1: はいはい、
0: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな。
1: そうですね、あ、質のいい笑い、
0: うん、だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
1: はいはい、
0: 成長を喜ぶとかね、
1: はい、
0: 応援するようなね、
1: あ、
0: どうするとなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、
1: はい、
0: こう笑ったりするけれども、
1: うんうんうん、
0: もっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな。
1: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
0: うんうん、そうですね、なんかこうワクワクしたりね、
1: はい、
0: 深いところからね、
1: あ、そうですね、うん、
0: 生きてる喜びとかね、
1: そっちにこうフォーカスを当てて、
0: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、
1: うんうん、
0: そうするとこう変な感じかもしれないですね。
1: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
0: うん、そうそう、で本人もね、あんまりこう笑顔してね、なんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
1: そうです、ね、
0: 無理して
1: 無理にね、
0: うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうこと
1: でさ、はい、
0: うん、なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、
1: うん、
0: ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔が
0: シンボル、
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、
1: はい、
0: なんか地下鉄の子なんか風が吹いた時に笑ってたね。
1: あ、
0: あとはそうでもなかった。
1: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

Tiffany's.

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなね、ものを見たり聞いたりするとリアクションというね、反応するんですね。で、こう感じたことをね、こう言ったり、また心の中にね、こういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをね、こう打ち消すためにね、自己防衛で一瞬一瞬こうね、反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをね、さらにこう強めていってしまうとね、自分の心、体全体がね、ネガティブな波動にね、染め上げられていってしまうんです。ね、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからもしれないんですね。だから本当はそういうものもね、取り除いていくように、まあ、しっかりとですね、気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、まあいいことはね、何か友達からね、何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね、誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね、嫌なことにも何かね、こう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてんのかなとかね、ちょっと昨日飲みすぎたのかなとか、反省をしていただく、ね、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね、自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね、引き出してしまう。

0: ね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう。ありがとうございますとね、心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーッとあなたの中に広がるんですね。
1: はい、相川さんから お話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね、やっぱり。
0: そうですね、まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、うん、だから見えない、例えばね、酸素とかこう、はい、吸ってますよね、空気ね。
1: 確かに。
0: そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
1: そうですね。
0: だからいろいろご両親にね感謝するとか、まあうちではねそういう祈りをしてるんですよね。うん、感謝の祈り、
1: はい、
0: うん、だからまあ全体にね、先祖様とかね、こう自分につながるものをずーっといろいろにつながってるじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね。こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね、一生懸命こう働いて、あの昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね。
1: 飲み過ぎちゃった時の肝臓とか
0: も、ね、そうね、あの解毒作用でね、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこ歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか。
1: そうですね、
0: 体も疲れますよね。だからそういうのに感謝していくっていうのね、うん、だから疲れた疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、もうつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね、心をコントロールするっていうことを覚えていくといいのね。
1: コントロール、
0: うん、だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね心は動いてるのよね、うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね、
0: そうですね、だから無心になるっていうね。で意外にね、その心の消耗っていうのはね、まあでもね、すごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるように、まあ感じてんのかもしれないけどね、針のむしろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがままを受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。うん。そうすると、もうパワフルになって、マインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、私はもうこれからね、商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いいたします、
1: はい。
0: できっと今これお聞きいただいている皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うので。
1: そうですね、
0: はい。まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる、
1: ね、そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、う
1: ん、あと自分を愛してね、
0: そうですね、
1: で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やってくれるんじゃないんですかね。
0: そうですね。

0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね、各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会、そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
1: でも難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
4: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemoto.
5: You guys are the best.
6: Most definitely.
5: My kind of music.
4: FM Nemoto 76.3.
7: 絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
8: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
9: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。
9: はい、
8: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあ、ちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
9: 禁煙デー、はいはい。
8: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう。
9: 僕はね、30代のどうだろう、半ばぐらいまでは吸ってましたね。
8: これでもどういうことでやめたんですか。
9: ね、当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
8: あ、なるほど、はい、
9: マスターズ陸上で、
8: うんうんうん、
9: で当初タバコ吸ってたんですよね、
8: はい。う
9: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、はっきり言って。
8: よく言われますね、そこはね、
9: うんうん、

0: そう、競技としては走り幅跳びとか、まあ、100メートルぐらいのところでね、競技に出てたんですよ。
1: はい。
0: で、もともと自分が、まあ、社名のね、ハードリングというのもありますけど、400メートルが、やっぱり現役の頃は得意だったんですね。
1: 400メートルハードル。
0: ハードル。
1: めちゃくちゃきつそうですね。
0: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ。うん、
1: はい。
0: で、200というのも走ってみたかったんですね。
1: うん。
0: だけど、これ、タバコ吸ってる限り、200は走れないかったんですよ。
1: ああ。
0: でも、肺活量が持たないですね。
1: はいはいはい。
0: はいはいはい。無呼吸で走りますから、200って。
1: そうですよね。
0: うん。で、後々400が走りたかったんで、400となると、300メートルまでは無呼吸なんですけど、
1: うん、
0: そっから、呼吸なんですよ。だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
1: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
0: 改善されて、やっぱり走れるようにはなったんですね。
1: あ、なるほど。
0: それ走りたかったからやめたんですよ。
1: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなってことですかね。
0: そうですね、なければね、何か目的なければそうでしょうね、吸ってたと思いますね。
1: あ、
0: まあ、今じゃ世間的には肩身の狭い
1: これ、ね、
0: 状態だと思いますけど。
1: いや、でも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃もそうだったともちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人の、なんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、
0: う
1: ん、なんか。
0: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんて、喫煙ルームなんてもともとありませんし。
1: あ、そうですよね。
0: もう会議だろうが職場だろうが
1: そうそうそう、
0: とにかく机の上に灰皿があって、黙々と仕事をしてたわけで、タバコ吸いながら。みんな
1: でもそれがもう普通ですからね。それは
0: それも狭い部屋でね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよね。
1: 今思うと、
0: ね、今思うとね。で、今車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、やっぱり。
1: はいはい。タバコを吸う人のイメージってのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも持たせてましたからね、だいぶね。
0: ありますね。で、今はテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
1: うん。
0: いや、若者に悪影響を与えるからみたいなね。
1: そうですね。
0: かっこいいから吸うみたいなとこへ誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
1: だいぶ変わりました。だってパッケージにさえもう
0: 有害ですじゃないけどね。
1: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
0: まあこれ国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
1: はい。
0: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね。
1: うん。
0: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
1: まああんま関係ないですよね、そこはね。
0: そうで、日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、うん、タバコ吸ってない人がいないぐらいで、どこでも吸ってたやつが、
1: うん、
0: だんだんと国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
1: そうですね。
0: そうね、成熟していくと、
1: はい、
0: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる。
1: うん。
0: まあそういうとこだと思いますね。
1: はい、ということでございまして、まあもちろんね、タバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もね、もちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
0: もちろん、そうですね、うん、それ自由ですからね。
1: そうですね、はい、はい、うん、はい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
0: はいはい、
1: 吸ってたんでね、はい、タバコもほどほどに、
0: はい、たしなむというところでね。
1: ああ、そうですね、嗜好品ですね。たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、5月
0: 禁煙だ、
1: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: これはですね、もう今ほんと30年前、30年前で言うと僕は建築業の、仕事を経営をしてたんですね、まあ親父と一緒に、
0: はい、
1: まあ、建築業です。でその時にまあ、経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか、中小企業が同友会だったりとかね、
0: はい、
1: いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると。ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: ああ、なるほど。
1: まあそれが頂点ですよね。1回しかないと頂点ね。だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと。だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど。それを聞いたのが30年前
1: で、
0: 前ってことですね。
1: で、その当時は非常に苦しい気をしてたんで、やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね、思ってたわけですよ、
0: はい。
1: ところがだんだんとね、その意味が分かってきて、まあ経営ってね、長くやってると山も谷もあるわけですよ、
0: はい。
1: ね、厳しいという時もあれば、なんか、あれなんか波が来たかみたいなね、偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ、
0: はい。
1: でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。要はお客様から見たら、あれなんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、だけどなんか評判が良かったのにみたいな。でその時ってですね、どうしても B2C だったらアピールをしたいとかね、
0: そうです

0: ですよね、
1: うんうん、そうで、まあ、目立とうとか露出しようとか、まあ、するわけですよ、
0: うん、
1: でそうすると実力以上の、ことをやってしまう、アピールをしてしまう、う
0: ん、はい、
1: 結局これが頂点になっちゃうっていう。
0: あ、これでもデザインとか、まあ、広告とかですけれども、
1: はい、
0: これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
1: そう
0: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ、
1: うん、
0: だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
1: そうで、お客さんが現れた時にあれ思ってたのと違うなみたいなね
0: 、
1: うん、で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
0: あ、そうですよね。
1: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうね
0: 確かに、
1: そう、うん、であれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね、
0: あ、
1: うん、でそうするとですね、例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか、
0: はい、
1: ね、で10だと、うん、でお客さんそれを期待してやってきた、うん、ところがちょっと違うよねなっちゃうと、うんうん、期待値が落ちるじゃないですか。
0: そうです、ね、
1: 落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよマイナスに行くんですよ。
0: だからそうですよね。
1: そう、
0: 下がる方への勢いが強いですからね。
1: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、
0: うん、
1: きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう、
0: 急には止まれないっていう状態で、う
1: ん、で振り返れば あれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
0: それは良くないですね、
1: うん、だからまあ、それをすごく、ね、気にしてて、
0: うん、
1: 何らかで今の言葉だったらバズるとかね、うん、あるじゃないですか。急にワーンと来たと、
0: はい、
1: でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。
0: あ、
1: うんうん、なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、
0: うん、
1: あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、
0: うん、
1: いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言って、ね、
0: はい
1: はい、で常にそれに対していやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
0: うんうん、
1: だけど、
0: うん、
1: 上がってることは上がってるわけじゃないですか、
0: はい、
1: うん、だから常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね、
0: うん、
1: で落ちる時もあるじゃないですか、
0: はい、
1: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、
0: うん、
1: それよりは下がらないみたいな。
0: なるほど。
1: だからベースを上げていこう、
0: うん
1: うん、ベースですから下ですよね。
0: そうですね、
1: ね、
0: う
1: ん、表面的なものは上っ面っていうところですから、
0: うん、
1: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
0: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような形ですかね。
1: ああ、もう本当にね、まさに中小企業なんですけど、
0: はい、
1: 手堅い経営なんですよね。
0: ああ、なるほど。やはり
1: 手堅い経営で、流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
0: ああ、
1: おっしゃる通りだなと思って。
0: なるほど。
1: 流行り物っていうのは、うん、別名流されるものなんですよ。流行ってやつです
0: はいはい、はい、
1: まさに字のごとく流行ですよ、
0: うん、
1: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
0: はい、
1: ね、だけど流されるんですよ。
0: あ、流れていっちゃうわけですよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど時流に流されてしまうみたいな、
0: そう、
1: こういうことも起きやすいんですね、
0: うん、
1: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: いや、まあでも頂点ですからピークってことですからね。ピークになっちゃうとだっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあ、ライフサイクルみたいなところもね、まあ、これからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、
1: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
0: うん
1: うん、わずか何年でみたいなね、
0: はい、
1: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただそういう成長の仕方って必ずどっかでピークアウトしやすいんですよね、
0: うん、
1: ただね組織で考えたら当たり前でものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一

0: 旦壊れるんですよ大体。
1: あ、
0: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊して、あ、また作り直してみたいな。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ありますねきっと。
0: で、じゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
1: あ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
0: 例えば創業で始めました、で、あのしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ前年と比べればあの業績が良くなっていくと、上がっていくと、
1: はい、
0: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
1: うん、
0: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
1: うん、
0: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずに、あの代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
1: うん、
0: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
1: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
0: うん、だってよくありますよね、取材お断りってやつ。
1: あ、
0: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
1: なるほど、
0: うん、
1: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
0: そうです、そうです、うん、あ、もうこれはいいやとかね、
1: うん、
0: そう思われてしまうわけですよ、
1: うん、
0: あ、もうこれは古いよねとかね、
1: うん
0: うん、だけどあの老舗というところは常にあのなんだろう、急成長を嫌う感じがします。
1: 確かに何かを守ってるイメージですよね、
0: うん、急成長を嫌う、
1: うん、
0: で固くなに守る、だけど必ずあの少しずつの成長を繰り返していく、
1: うん
0: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
1: いや本当にそうですよね。
0: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそうすると、今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね、
1: うん、
0: で新日店が復活したなんてこともあります、
1: はい、
0: うん、でただまたそこからもね、急激な成長もやっぱり怖いわけで。
1: いやだから本当難しいですよね。
0: 難しいです、
1: うんうん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。そ
0: う、これはね絶対のな正解はないですし、
1: うん、
0: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ、
1: はい、
0: 従業員がいたりとかね。
1: そうですよね、
0: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
1: うん、
0: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
1: あ、そうですよね、うんうん、はい、ブログの最後です。結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということで、ね、はい、まあ、ちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけども、あえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということを、ちょっと、
0: ね、バランス難しい、
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
0: そうです、要は分不相応にならないように、
1: うん、
0: 相応のこと、ま
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: だからこれはすごい大事ですね。
0: はい、だからね、インスタでね、とにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから。
1: うん、
0: でしょ、大体。
1: そうですね。
0: バズるってことは一回なんですよ。
1: うん、
0: それはない方がいいかもしれないですよ、下手すると。うん、
1: まあ、個人でね、別に楽しく SNS をやってる分にはいいかもしれないですけど、別にね、その、経営となるとまたね、少しちょっと
0: 違います。
1: 違ってきますからね。
0: 経営でバズるは怖いですよ。
1: 経営では。バズらない系をちょっと目指していただいた、
0: バズらない系ね、そうなんですよ、
1: はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから二千数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあちょっとね、比較的長かった旧知編ですけれども、今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目、はじめは諸女のごとく、後にはダットのごとし。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね、結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、言葉だけ見ればですね、はじめは諸女のごとく、まあ、要は、強さはないと、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて、実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、俊敏なウサギなごとく動くと。
0: 脱走するの脱に、ウサギという字で書いて、そうですね、ダットという。
1: ダット。はいはい。だから、ここまでね、死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど、
0: そうですね。
1: でもこれって、はじめは諸女のごとくってことは、相手の懐に入っていくようなもんで、ある面ちょっと、絶対絶命の状況ではあることはあるんですよね。
0: 確かに、確かにそうですね。
1: 油断させといて相手の懐に入っていく、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させといて、でそっから急に変貌するわけですよね。
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ。で、守屋さんのね、書籍の中の例としては、例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: 嫌ですね。
1: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると、懐に入って相手を撹乱するっていう、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな。
0: そうですね、
1: はい、そうですね。
0: いや、これはやっぱりやられる方としては、反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか、
1: まあ油断しているという状況、
0: そうですね、
1: をつけ込むわけですよね。だからね、これもね、今で言うとって、まあ当時もそうだと思いますけど、はい、まあ、ある面スパイ行為ですよね。
0: スパイ行為か。なるほど。
1: 敵国の中に入って、はい、情報操作をするとかね。
0: そうですね。
1: 今もある話ですよ、
0: 今もある話。国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね。企業同士でもありますね。で、これはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はいはい、
1: 大手の、メーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます。で、それも、社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって、何の、知識もなく、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言え、出せないわけですから。
0: それはまあそうですね。はい。
1: そうなんですよ。だから、これは今も多分、あるとは思うんですね。
0: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね、
1: 現象はいくらでもあります、
0: ね、見てるとなんとなくね、
1: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、急に、世の中の注目を浴びてすごく売れると、
0: はい、
1: ね、でそれにはですね、何年も開発期間があると、はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してくる、ね。
0: そういうの結構見ますよね。
1: 結構見ます。そう。あれ、これ何年もかかってこれできたのに、他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
0: そうなんです。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども。孫子の言葉も、まあ、今回が旧知編、そして次、下降編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあ、スパイ編というか、妖怪編がまた来るわけですけど。
1: そうなんですよ。だから常に、情報なくして戦略なし。別に戦略立てるには、当たり前ですよね。情報というものがあって、それに対して、 戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
0: はい、
1: 操作するとか、
0: そうですね、
1: こういうこといっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
0: 確かに、
1: はい、
0: 大元は情報ですもんね。
1: 情報なんですよ、全てが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから、
0: うんうん
1: うん、
0: その情報をいち早く獲得する、
1: 獲得する、そして情報を操作する、
0: 操作する、
1: うん、
0: まあ、ある意味作ると言いますかね。
1: そうですから、戦わずして勝つっていうのはある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、まあ、情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
1: そうです、うん、でただ情報を取るには攻撃的な姿勢では情報入ってこないわけです。
0: 確かに、
1: うん、警戒されますからね。
0: 確かにそう、
1: まさに最初は処女のごとくじゃないけど油断させて情報を集める。
0: はい、
1: はい、うん、
0: そうですね、あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
1: その通り、そうなんですよ、うん、あの目立ってるとか、
0: うん、
1: 人目に知られてるっていう人物に対して、
0: うん、
1: 情報はある面集まってはくるんだけど、
0: うん、
1: あの本当の情報って入りづらくなるんですよね。
0: いや、そういう気がしますね、
1: うん
0: うん、
1: で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
0: そうですよね、
1: うん、やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
0: うん、
1: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
0: そうだ、偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのを、
1: 必要になってく
0: る、ある意味そういうとこですよね。
1: そういうことなんですよ、
0: うん、
1: だからさっきね、微暴力じゃないですけど頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね情報が逃げていくんですね。
0: うん、
1: あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
0: いや難しいな。
1: でもそこからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
0: そうですね、
1: 危ないから。
0: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
1: 難しい、
0: はい、
1: 難しいです。だから本当にね、あの確実に地形を上げていくようなね、
0: うん、
1: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
0: 確かに、はい、ということで旧知編、今日は最終回、初めは処女のごとく、後にはダットのごとし、洋館編のねお話もたくさん出ましたけれども、あのその前に、加工編がありますんでね先生。
1: はい、そうですね、次回まあ加工編ということで、
0: はい、
1: ちょっとこれ具体的なね、
0: うん、
1: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦略戦術論ですかね。
0: そうです、日攻めで、ね、ということですからね、
1: うん、
0: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな、
1: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
0: はい、
1: なりますね、はい、
0: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
0: そうでしたね。
1: まあこういう流れでね、物事を決めて、いくんだという話をして、はい、でそこに、まあランチェスター特有ですけど、パーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望。
0: うん、
1: まあ要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ健全でないといけないってのがありましたけど、
0: そうですね、
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ半分占めるよと、
0: うん、
1: でそれを元にして、目的と目標を立てると、
0: はい、
1: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できると、
0: うん、
1: いうところが目的目標、まあ、合わせて方針と言いますけど、ここで 27%、
0: 27%、
1: はい、
0: うん、
1: で次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
0: はい、
1: 戦い方ですよね、戦略を考える、
0: うん、
1: これが 13% で、
0: うん、
1: でこっから要は実動に入ると、
0: うん、
1: 例えば営業活動に入るとか、広告を打つとかね、
0: はい、
1: はい、店舗を出すとか、
0: うん、
1: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と
0: 7%
1: いうことで、まあ今言ったようにね、願望 53%、 目

0: 的目標 27%、 戦略 13% に戦術が 7% ということで、うん、これ実際見た目のものが戦術に当たりますから、商品やサービス技術もですね、戦術、
1: うん
0: うん、がわずか 7% しかないと
1: そうですね、
0: うん、
1: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
0: そういうことなんですよ。

0: がピンとこないというか、これが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね。
1: うん、
0: だってそれがお客さんからしか見えないから、
1: はい、
0: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
1: うん、
0: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話してるような、まあ備忘録のお話から何から、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもうたくさん含まれてるってことです
0: ね。もう含まれてる。要は世に出るというか、マーケットに出た瞬間もう勝敗は決まってるんだってことなんですね。大方は。
1: はいはいはい。
0: うん、でヒット商品とか急に人気商品ってのはこれごく稀なケースなんですよ。
1: うん。
0: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない。
1: で
0: いずれね、そういう開発はする必要はありますよ。
1: うん、
0: あるんだけど、まあ初期段階で考えたら、そんなものを手に入れる開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
1: うん、
0: 経営としてはですね、あまりにリスキーなんですよ。
1: ちょっと打率が悪すぎますよね、そこはね。
0: うん、そう。だからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね。
1: そうですね。
0: ホームランの数はまあ、そこそこ打ったけど、ほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね。
0: チームのためにならないよねって話で。
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね。
0: うん。
1: うん、
0: なのでこのパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田雄一先生がね考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど。経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学はもうここだけなんですよ。
1: うん、
0: なので非常に分かりやすい。
1: そうですね。
0: ね、何をする重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこから正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと。
1: はい。
0: で目的目標の設定でポジショニングを考えてと、
1: うん、
0: まあほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで、
1: 86
0: もうほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: うん、まあ言ってみればこれができてし、まあしっかりしたものであればあるほど最終的な戦術が、まあそれこそ今までの話をまとめるとシンプルになって、そう、
0: 負担がなくな少ないんですよ。
1: うん、
0: で戦略が大事だと言ってるのに戦略すら 13% ですから
1: まあそうですね、
0: 非常に少ない、
1: 全ての全体をの中で言うと 13% っていうことですかね。
0: うん、大前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう、
1: うん、
0: シンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで、
1: そうですね、
0: 三大戦略が決められていると、
1: はい、
0: そしたら戦略はシンプルになる。
1: うん、
0: で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね。うんうん、だこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね。
1: うん
0: うん、で戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね。うん、
0: ところがね、
1: 実際は
0: 大企業とか上場企業になると目的目標は、役員会議で決められる。
1: はいはいはい。
0: うん、戦略が社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: そうな、なんかありますよね。なんか僕テレビなんかを見てると、なんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: ありますもんね。
0: うん。で、社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと。
1: うん。
0: うん、じゃあ、そのどうやって取るかは考えろ、みたいな感じでね。
1: うん、
0: うん、でもそのポジショニングが良かったら戦略を任された社員もやりやすいんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: なんもなくお前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい。
0: そうそうそう、
1: きついというか、まあ、無理、
0: どこでもいいから何でも持ってこいみたいな感じで、それで1位取ってこいってこれはきついですよね。
1: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど、
0: まあもう、まあ、中小企業ほとんどそう
1: これで1位取って1位なんだって、
0: 何でも手こいっていう、
1: ね、何でもいいけどもうとりあえず買ってこいっていうね。

0: それではということでございます。はい、もう一回ちょっとこちらまとめて言っておきましょう。願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13%、 戦術 7%、 これで合計、まあ、100% ってこと
1: だ、ね、はい、そうですね、う
0: ん、はい、で目的から戦術までのものだけでピックアップすると、目的目標57、戦略29、まあ、いわ、なので 86%。
1: まあ、これが 86% ですね。願望を除いたらね。
0: はい。はい、で、戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客づくり。経営の目的とは一位づくり。経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
1: はい。まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
0: はい、
1: 経営とはお客づくり、
0: うんうん、
1: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると、
0: はい、
1: うん、で目的は何かというと、何かで1位になることだと、
0: うん、
1: まあ、シェアを取るということですね。シェア獲得する1位ですね、
0: はい、
1: じゃあそれ何で取るのというと、目標の設定が必要、事業領域の設定、
0: うん、
1: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると、
0: はい、
1: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
0: うん、そうですね、はい、ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました、はい、先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、まあ、ウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これはまあ、重要なところってことですね。
1: そうです、要するに、はい、最も重要なところを、これ知っていなければ経営はできないわけで、
0: そうですね、
1: まあ要点ですね、重要なポイント、抑えどころ、はい、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、思考とお金を集中させる。
0: そうですね、
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい、それを、ウェイト付けの中から、まあ、皆さんで何て言うんですかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で、
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。で
0: そうですね、
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちがなかなか販売不振であると、これ営業の力の問題なのか戦略的問題なのかとかね、
0: はい、
1: 要は現場で対処できる処理できる問題なのか、そもそもポジショニングが良くないのかっていうね、
0: はい、
1: でもこれってどっちが川上川下、どっちがウエイトが高いパーセン

0: 前提示を知っての議論なんですね、これ。
1: はい。
0: 責任転嫁ではないわけですよ。
1: いや、でも、社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったら、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれども、でもなんか、結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局、社員の中では、手が届かない領域がたくさん出てきて、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多いかったりするんですよね。
0: そうです。で、これが、いいか悪いかは、これもテキストの一番最初に出てきた、一人当たりの粗利益にきれいに現れちゃうわけだから。一人当たりの生産性ね。一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ、2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
1: そうですね。
0: ね。で、これ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなるんです
1: よ。そうですよね。
0: はい。
1: そうなんです。ここはだから、はい。社員の皆さん、そういう場合はあんまり気にしなくていいので、
0: はい、まあ。その辺はですね、数字が正直に表してきますから、
1: うんうん、
0: そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
1: そうですよね。はい。ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、まあ、一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで、先生改めまして、まあ、5月ももう終わりますけれども、うん、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
0: はい、そうですね、はい、
1: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか、先生。
0: うん、そうですね、福岡、名古屋、
1: うん、
0: この十日町、
1: はい、
0: そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、10、ん?9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。
1: はい。
0: まず最初の1回目は福岡で7月の15日。
1: 7月15日。
0: はい。はい、で、名古屋が8月の24。
1: 8月24。
0: はい。で、9月の10日に十日町と。
1: 新潟十日町、9月10日。
0: で、9月11日に東京と。
1: 9月11日は東京。
0: そうです。
1: うん、
0: 場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのね、ポータルサイトの方に上げてありますので、
1: はい、
0: そちらの方を見ていただければ、
1: うん、
0: 詳細、場所とかね、時間とか出てますんで、まあ、ぜひね、来ていただきたいんですけど、まあ、どういうセミナーするかというと、私ともう一人ですね、クリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね。
1: うん、
0: 要は戦略戦術っていうところで。
1: はい、
0: で、僕がですね、まあ、要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか、
1: うん、
0: でそれに対してどういうブランディングマーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
1: うん、
0: まあ、2人ワンセットで、全国も動きますので、
1: はい、はい。先生ともう一人の方がですね、回りますんで、リアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に、先生、なりますかね。
0: そうですね、はい、全国ツアーということで、
1: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います。はい、
0: で、参加は自由、どなたでも、
1: はい、
0: はい、経営者でなければいけないということはありません。
1: ありません
0: 。リスナーであればどなたでも、
1: はい、はい、一応有料イベントになってますので、
0: うん、はい、
1: 5000円でした
0: ね。5000円ですね、はい、はい、なりますけど、
1: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください。
0: はい、
1: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は、負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回もぬかりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

おはようございます。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、資尿の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。今日は日曜日のため、各地区ゴミ収集はございません。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね、見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、

先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね、楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろこさんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村ゆみがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通行が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分

現在来日公演中のボズスケックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグリースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャッツでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかなという、トップバッターですよ、デルクモさん、起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです、バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、2度あることは3度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね、大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。偉いね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。
さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと。

思ってますが、壮行試合だからねまだというところもありますけれども、さまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おお、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。早い者勝ち。
0: でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのもどれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出して

るっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和、58歳、神奈川県大和市、鶴ちゃん、おはようございます。私のひそかな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで、毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るく、ま、なるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー

またこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱり馬の名前についてる重力ピエロ。これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人も重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっと、あ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で絵を描く才能とかがあるんです。でそんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面

面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしてもなんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、あのアニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説というか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年、17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね、少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントの魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座由美のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。ゆみさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら、少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よーし整ったとなります。ほー、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、あのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け。 FM 根室が午前8時をお知らせします。

5月31日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようさんで、さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の1日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう今日。私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネームしば漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね。密かな楽しみ、最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。おー、大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども、由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど
安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオデュー。世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。デューでスイングインザウィンドでした。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものもね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
0: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
0: が残ってるん
1: ですね。それが残って文集に載って出ているわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
0: その当時つまり帰ってくるとか、
1: そう、
0: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
1: そう、元気で帰ってくるといいな。
0: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
1: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰ると良いなっていう、この
0: 言っちゃいけないです
1: よね、お国のためにね、
0: はい、
1: あの、まあ、命を捨てていこいっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい。こういうことを当時あの見逃さない関係っていうか、そういうものが、
0: ね、
1: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
0: はい。
1: で、40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で、全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですか、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたって。

0: これパッと読めばね、子供が書きそうな
1: 文。そうですね。
0: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、うん、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
1: はい、
0: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
1: はい、
0: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね、
1: はい、まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中という感じなんですが、そうですね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中でこれ割と最近の強調なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
0: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、
1: うんうん、
0: で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
0: そう、これ日記風の書き方ですよね。
1: で、
0: こういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今もたくさんいると思うんですよね、だから今学校でね、忙しいから子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのは、やっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、
1: はい、
0: 原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれども、この地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ、子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つを

0: ね、戦争と地球と子供たちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね課題山積で。いや本当にあのいろいろなお話、はい、このたくさんの、作文を通して教えてくださってありがとうございました、
0: はい、すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井秋夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいとそのようにおっしゃっています。記憶のダイアリーあの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていました。っていうね、面白かったね。とか

もうね、ほんと水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発走の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、あの昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違う。でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思います、ということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段何スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった、おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へえ、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん、いいですね。文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっとね、ヒナから飼ってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうねきっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

送りしているのは松室聖也さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶にかっぽうぎさんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイントたまります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。とラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまたひそかひそかの楽しみですというね。なるほど、いいへそくり通帳、いいじゃないですか。最近ね、ほんとちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまに入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とか書いてなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。

FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸造と山形政宗、これ政宗でいいのかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。おー、いいですね。これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど。5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、太郎丸は袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようになると嬉しいよね。ヤシの実 FM 小野ちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ、見ることができると気分も上がりますね、という。いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと、開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ幸せな気分になります。プシュッっていいよね、いい音、あれいい音、ほんとわかる。 FM 甲府の片栗圭さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ。まあ、これはね、あるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おお、いいですね。そっか、ちゃんとね、写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました、皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ。私まだ見かけてないんだけど、ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県奥州 FM 江差仙人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。ユミさん、オイラの密かな楽しみを叶えて。叶ったよ。さあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな、金に糸目をつけなかった話。かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りなら

音楽を愛するものとして大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: イマルちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: イマルちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやそんなことないですよ。あのコロナかで増えたって言いますけどね、
0: うん、ああなるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: お、そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年。
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと
1: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘？本当？
1: そうです、うん、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらったところに行こうって決めてますから。
0: いいですよ。
1: 最近変えたんですもんね、は
0: い、
1: 小倉さんね。
0: ものすごい色の白い歯科衛生士さんがいるんだ、はい、でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、
1: すごい、
0: あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけど
1: って言って、コーヒーとか大好きですもんね。
0: そうそうそう、
1: で、すごいすごい、
0: 歯の白さに透明感がありますよね
1: と。
0: でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、うん、あの歯磨き粉を使ってから一回も言ってないです。
0: 奄美にも置いてあるんだよね。
1: おい、もちろんもうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もうイマルちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
1: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
0: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけども、
1: はい、
0: はい、本日もイマルちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉、ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用ナタ豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう、
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
1: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象ってちょっと勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いやでもね、歯を白くするための本

0: 覚的なケアっていうのはやっぱねお財布に負担がかかるんですよね。
1: 大変よね。
0: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね。でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか？
2: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山千屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天王柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
1: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
0: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
0: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
1: 行ってたね、
0: はい、これ使ってから行かなくなりました。
1: すごい成果じゃない。
0: そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
1: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に、あーそこがダメね、ここがダメねって言われて、言われないんですよ私の場合は。
0: じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
1: 全然褒められてる。
0: あ、すごい。そうですね、それは
1: だから歯医者さん行くのが楽しい。
0: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人。
1: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
0: いい
1: ね。気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ。
2: ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
0: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
1: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか。自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
0: そうですね。
1: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
2: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか？
1: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
0: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
1: やらない自分で。
0: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
1: 磨いてやって、ってやって
0: 綺麗になってるなって、
1: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
0: わかる。
1: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです。私の歯こんなに綺麗だったの？と自信が持てていますという声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
0: 分かります、分かります。
1: なんか磨いた後指先でキュって触りたくなる。
0: 分かります、
1: ね、これはね、やめらんなくなりますよね。
2: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか？
1: はい、見せていただきます。はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
0: 歯が白い。
2: わかりますよね。
1: 歯

0: が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
1: そうですよね。
2: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
2: ね、
1: 自然な歯の白さっていう感じです。
2: そうですね。
0: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
2: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
1: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね笑顔で
2: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
0: はい、まあ本当に歯が綺麗だな、
2: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね。はい、
2: いやー、皆さんね大満足ですね、なんかね。
0: そうですね。
2: この薬用なたまめ柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
1: そうですね、ですね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、ヤマチヤ史上最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや期待しちゃいますよ、
1: ありがとうございます。京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
2: はい、
1: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
2: こんなにたっぷり入って980円ですか。
1: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
2: うわー嬉しい
0: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
1: 本商品でございます。
0: うわすごいじゃないですか、う
1: ん、はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
2: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
0: これね皆さんね、1回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
2: ハマります。
0: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
2: そうなんです。
0: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018、 京都ヤマチヤさんまでどうぞ。
2: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018、 京都ヤマチヤまで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、うん、皆さん慣れてくると好きになります。
3: わかります、
0: ね、
3: もうあのすっきり感がね気持ちがいいですよね、
0: うん、そうなんです。で、うん、歯が白くなるんですよ、うん、まあ、あの試してください、
3: はい、
0: お願いします。あの最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
3: はい、お願いします、
0: はい、0120-39-8018 0120-39-8018、 京都ヤマチヤさんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。ホワイトは私小倉純と
2: 今野でした。
0: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに

0: そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 薬、化粧品、補聴器の専門店で暮らしに寄り添うお店です。薬や健康のご相談、美容のお悩み、補聴器のご相談もお気軽に。電話 24-3871 山本ファーマシーコンフォール館は皆様のご来店をお待ちしております。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
2: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業、渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月31日日曜日です。5月最終日、明日から6月ですね。そんな中、台風6号が沖縄の南の海上を北寄りに進んでおります。明日6月1日から明後日にかけて暴風域を伴いまして強い勢力で沖縄と奄美に接近します。で、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れもあるということなんですね。ご注意いただきたいと思います。で、この台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でもですね、3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があるそうなんですね。土砂災害、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などにも警戒していただきたいと思います。もう台風のシーズンにここから入っていくんでしょうかね。ひとまずは沖縄と奄美に接近ということなんですけども、この沖縄と奄美はすでに梅雨入りしてるんですよね。今年一番早かったのは奄美、5月3日頃でした。そして沖縄が5月4日頃梅雨入りしまして、平年より早い梅雨入りということだったんですけども、今後ですね、九州から東北の梅雨入りはどんな感じで予想されているかというと、九州の南部が6月上旬ですからもうすぐですね。九州北部や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信などは6月の中旬、そして北陸、東北南部北部が6月下旬に梅雨入りというふうに見込まれております。で、この梅雨入りの予想、九州から東北ほぼほぼ平年より遅いという予想になっているんですね。で、本格的な長雨のシーズンを迎える前にですね、まだちょっとだけ時間があるわけですから、平年よりちょっと遅いということですからね、やっておかないといけないこと、きっちりやっておきましょうね。なんだかお分かりですよね。例えば雨どいとか側溝のお掃除です。何かこう詰まってたりしませんか？大丈夫でしょうか？マンションの方はあんまりそういうことは関係ないかもしれませんが、一軒家の方なんかですね、雨どいもそうですし、側溝もそうですね。あとは一軒家だろうかマンションだろうか関係なくですね、避難用具の確認、これも必要になりますんでね。今まで何度か台風といったものもそうですし、梅雨入りしての大雨の被害なんかも出た地域あるかと思います。そういった際にやっとけばよかったなと思うのが、やっぱり避難用具の確認といったことになります。そうした大雨の備えをしっかり、まだ梅雨入りしていない時期の方、地域の方、梅雨入りしていない時期にしっかりやっておきましょうね。はい。で、梅雨入りしてしまうとですね、しばらくは本来ならば、青空は拝めないということなんですけど、去年の梅雨入りがですね、なんかいまいちこう梅雨らしくないというんでしょうかね、もう夏なんじゃないのか実はといったような暑さは